אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט, ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה. עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה, בעזרת השם. או, הלוואי, הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: המצלמה האמצעית איפה שאני מגדיל.
1: מגניב. אתה ממש מתורגל בזה, אה?
0: אני מוכרח.
1: כן?
0: כן, כן. לא שאני יותר מדי אוהב את הצד הטכני, אבל אני נאלץ.
1: לא, אני מדבר על זה שזה נראה שאתה כבר נינוח מול
0: האור. כן, כן.
1: שאתה כרגע במראה אלקטרונית.
0: זה נכון, אנחנו עולים.

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני מגיש של התוכנית, התוכנית היחידה העוסקת באמנות פלסטית, תיבת פנדורה עם יהודה רחנייב. הבוקר הגיע אמן, שהאמת היא שכבר התחלנו לשוחח לפני, נבות גיל בתיבת פנדורה. נבות, ברוך הבא לתיבת פנדורה.
1: תודה רבה שזמנת אותי.
0: אנחנו נתחיל עוד מעט את השיחה בינינו. גיבורים עם מצבות, כך נקרא השיר, מילים ולחן יהודה רחנייב. שבוע שקט, הזנה נעימה, ושפחות נשמע אותר לפרסום. גרסה קצת אחרת של השיר, פחות קצבי, יותר מילודי.

מים מוחים עד לב שמיים, פיהם מילאו מים, מוחים עד לב השמיים, אך לא רואים את האנשים הפשוטים, את האנשים שזועקים

עייפנו מהצרחות, מילדים מתים, מגיבורים עם מצבות. בגיל 18-20 עייפנו מהריקבון ששתלו לנו בלב. עייפנו לחכות עד שיחלוף הכאב, בחיוכים זולים, בעניבות קיתון. אותנו הם רוצחים בנדיבות הלב.

0: עייפנו מהצרחות, מילדים מתים, מגיבורים עם מצבות, בגיל 18-20 עייפנו מהריקבון ששתלו לנו בלב. עייפנו לחכות עד שיחלוף הכאב, פיהם מילאו מים, מוחים עד לב השמיים, אך לא רואים את האנשים הפשוטים, את האנשים שזועקים לצדק, את האנשים שבוכים בסתר, את האנשים שרבים לאהבה. עייפנו מהצרחות, מילדים מתים, מגיבורים עם מצבות, בגיל 18-20 עייפנו מהריקבון ששתלו לנו בלב. עייפנו לחכות עד שיחלוף הכאב. אני מתנצל על ההתחלה הפחות אופטימית. כן, בדיוק. אבל ככה אני מתחיל מדי פעם בתוכנית. נבות גיל הוא אמן, מעצב ומאייר רב תחומי, הפועל בטווח שבין המרחב הציבורי לפרטי ובין שפת העיצוב לשדה האמנות הפלסטית. גיל בוגר תואר ראשון בעיצוב תעשייתי מבצלאל וסטודנט לתואר שני באמנות יצירה באוניברסיטת חיפה. יוצר פרויקטים פיסוליים ומיצבים במרחבים ציבוריים בארץ ובעולם, החל ממזרקת המזלות בכיכר קדומים שביפו העתיקה ועד לפסטיבלי אמנות ברומניה ובטורקיה. עבודתו האמנותית מתאפיינת בדיאלוג מתמיד בין חומרים קשיחים כאבן וברזל לבין איור עכשווי. אמנות רחוב פופולרית ועיצוב אופנה עצמאי. זוכה פרס האמנות קרן, מה השם?
1: שויס, קרן שויס.
0: שויס. לשנת 2025. נבות, בוקר טוב וברוך הבא שוב לתיבת פנדורה, ככה. כן. אני רוצה שנקודת פתיחה שלנו תהיה אמיתית, כמו מציאות ישראלית, אותה אנחנו חווים על בשרנו. ואת אומר כך, כל אחד מהם שיחזור, כל מוזלמן, כל צל אדם, כל גוויה מהלכת, כל זומבי, כל ניצול שואה, כל שירית הפליטה, כל מת מהלך, כל גוף ריק שיחזור משם, היה יכול להינצל לפני שנה וחצי. אל תרגגו, אל תשמחו, אל תברכו, אל תחייכו, אל תמחו כפיים. אין לנו על מה. קשה. נבות, עם תחושה כזו, אתה יכול ליצור, לדמיין, לחלום, לעשות אמנות?
1: אני חושב שזה מחייב אותי לכך.
0: רק תתקרב למיקרופון יותר.
1: אני חושב שכולנו, בתוך ההווה שאנחנו נמצאים בו, מחויבים לבצע את ההפך. בצורה אקטיבית, בצורה מכוונת, לבחור לעשות פעולות שהן ההפך משכול. כל דבר. דיברנו לפני כן על על על על על, על סשה, סשה אוקון. הוא היה מחזיק ביד עיפרון ומחק ביחד, וזה משהו שהיה מדהים, שלקח המון זמן להבין למה אתה צריך לעבוד עם עיפרון, אתה צריך לעבוד עם מחק, ומבחינתו כאילו, כדי לקיים את המציאות שאתה מנסה ליצור, אתה צריך גם לכבד את האין וגם לכבד את היש. אנחנו מחויבים כרגע שיש כל כך הרבה אין לייצר בצורה אקטיבית, יש. להחזיק ביד גם את היפרון וגם את המחק.
0: דיברנו גם לפני שאמרתי לך שלדעתי האישית אתה אדם פריבילגי, כי למרות, כמובן, ברשותך, אם אפשר לדבר על הפוסט-טראומה.
1: אני אשמח לדבר על פוסט-טראומה, התערוכה שאנחנו
0: התכנסנו
1: עליה, לדבר על זה.
0: אוקיי, אז אתה כאדם שחווה וחווה, צריך להגיד שזה לא דבר שהוא נגמר. זאת אומרת, הפוסט-טראומה זאת מציאות.
1: כן, זה כמו כל...
0: לא תמיד אנשים מבינים את זה.
1: אין לך לצאת מזה.
0: כן.
1: זה מה שאתה...
0: אבל עדיין יש לך פריבילגיה שאתה יוצר, שאתה אומן.
1: כן.
0: איך אתה מתרגם את זה? איך אתה באמת נותן לזה תוקף וביטוי לאפשרות הזאת?
1: מה שנקרא, התחלנו בהכי קשה. יש, הפריבילגיה הכי גדולה שיש למי שיודע לרשום כמוני, לצייר, או כל מי שעוסק בכל אמנות, בדיוק כמו הפריבילגיה שכרגע חווינו אותך, מצליח להוציא משהו שתקוע לך בפנים, ואתה חייב להוציא אותו, שיוצאת אותו באקורדים ובמילים. הפריבילגיה הכי גדולה זה היכולת להוציא את זה. היכולת לעשות שחרור לחץ.
0: שלא יתפוצץ בפנים.
1: שלא יתפוצץ. זה הלוקסוס הראשוני. אני לא יודע כמה יצא לך לפגוש פוסט-טראומטים.
0: יצא לי.
1: אני כן, אני מניח. כן. אתה גם גר בישראל, אז כאילו, אז זה קורה הרבה. הפחד הכי גדול, כשאתה ניגש למישהו שהוא כמוני, זה מה יקרה אם הוא יתפוצץ. כי האיום הכי גדול זה שאתה לא מצליח להוציא את זה החוצה. ולי יש את הפריבילגיה, ואני פריבילג בכך שלי יש את הזכות לבחור איך אני מוציא את זה. לא רק שיש לי את הדרך להוציא את זה, יש הרבה דרכים להוציא את זה, זה שאני בוחר איזה חלק אני כרגע רוצה לשחרר, איזה חלק כרגע חשוב לי לדבר עליו, איזה חלק הוא בתוך התהליך שלי, איזה חלק אני אני אני אני רוצה להעמיק בו, איזה חלק אני רוצה לקיים את הזכות שלו בתוכי בצורה יותר טובה. אז הפריבילגיה היא לא רק שאני יכול לשחרר את זה, הפריבילגיה שאני יכול גם לבחור איך לשחרר את זה. אז זה עונה לשאלה שלך. אוקיי,
0: בוא נדבר על התערוכה שעכשיו אתה בעצם מציג במסגרת של תואר שני באוניברסיטת חיפה.
1: אני בשנתיים האחרונות, הזכרתי את זה קודם, לא אמרתי את זה כלאחר יד. הזכות שיש לי לבחור איך למצוא יש, היא זכות שהבנתי שאני חייב לקיים אותה בצורה פעילה. אני הלכתי ללמוד תואר שני באומנות, באוניברסיטת חיפה, במשכן לאומנות באוניברסיטת חיפה. כי הבנתי שאם אני לא אתחיל לפעול כדי לייצר טוב, לא יהיה. אף אחד לא יבוא אליך. בטח, לא, כמו שקורה כעכשיו, אני אמרתי, אף אחד לא מוביל לי טוב, אני אלך לקחת אותו בצורה אקטיבית. לתערוכה, התערוכה היא חלק מ... אני מציג בה את התערוכה שלי, לתערוכה שלי קוראים סופרפוזיציה, שהיא מתארת את המצב שיש להרבה מאוד פוסט-טראומטים כמוני. סליחה, אני עם גרון חנוק כל הזמן בתוך השיחה הזאת, אני מתנצל, כי זה לא נושא הכי קל לתרגם אותו. לצייר אותו, אני יודע. לדבר אותו, זה כבר עניין אחר. לתוכה שקוראים סופרפוזיציה, סופרפוזיציה זה המצב הקוונטי שבו יש שתי אפשרויות לקיום באותו זמן. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות של הקיום שבו אנחנו נמצאים, מתקיימות ביחד, במקביל ובשוני.
0: מה האפשרויות?
1: אז אחד הדברים, אני אתחיל להגיד דברים שהרבה מאוד אנשים מכירים משיחות על פוסט-טראומה. מה שאנחנו קוראים לו פלשבק, או החזרה. יש כל מיני סיפורים כרגע של אנשים שפתאום, אתה רואה שהם בבלק, שאתה כאילו מסתכל עליהם והם לא שם, אז איפה הם? הם ברגע שבו הפוסט-טראומה התרחשה. זאת אומרת, הם באירוע. עכשיו, זה לא שהוא נזכר, זה לא שאני פתאום נזכר, אוי, תן לי לספר לך במשהו שקרה לי. לא. אני עכשיו בן 19, אני בעלי טייר, אני כרגע שם. אני יודע שאני פה, אני יודע שאני פה, אני יודע שאני איתך, אבל אני שם כרגע. זאת אומרת, האירוע מתקיים במקביל. תערוכה בעצם מנסה להסביר את, את, את הרגע הזה. רשמתי נקודות שאני רוצה לצייר. להתייחס אליהם מתוך זה, סליחה שאני כל הזמן
0: כל על בסדר. הטלפון.
1: אז דבר ראשון שקורה, שזה מה שקורה לי כרגע פיזית, תוך כדי שאנחנו מדברים וזה התנצלתי, זה שהדופק מתחיל לעלות, אנדרנלין מתחיל לזרום. יש המון דברים פיזיולוגיים שקורים. קוראים לזה, הרבה פעמים קוראים לזה היפרמציאות. כי פתאום אתה ב-4K. הגוף סוגר באנדרנלין את כל מה שלא צריך, העיניים חדות, האוזניים חדות, המחשבה חדה, הכל חד.
0: כמו חיה ביער.
1: אתה חיה טורפת כרגע. אתה חיה טורפת, זה איזה מציאות, ואני בתערוכה הזאת מנסה לצייר את זה. את ההיפר מציאות הזאת, את הרגע של הפוקוס המטורף שאתה נמצא בו, אפילו שאני פה, מדבר איתך, אבל כאילו, אבל במקביל, אני מתוך מציאות שבה אני נדרש להיות בהיפר מציאות. יש גם חוויית ניתוק, זאת אומרת, אני לא אגיד את המילה דיסאסוסיישן, כי זה... זה כאילו לסבך את זה. אבל אני גם הבובה שמפעילה אותי כרגע. זאת אומרת, אני לא נמצא פה ממש. אני, הגוף שלי והשליטה על הגוף שלי, אני הרובוטריק שלי כרגע. בתוכי יושב מישהו שמנהל אותי. אז זאת חוויה שבעצם אומרת שהפעולות הפיזיות שמתרחשות כרגע, הן חוויות שנשלטות מרחוק. אתה לא באמת חווה אותן. זה דרך... להגן על עצמך בזמן שהאירוע הזה מתרחש. יש תחושת דריכות מוחלטת, זאת אומרת, האנדרנלין עושה אותך, רואים את זה הרבה, אחד הדברים הפיזיים הראשונים שאתה רואה, כשאתה נתקל באנשים כמוני שהם נמצאים במצב גבולי, זה שכל השרירים בסי שלהם.
0: מתוחים.
1: מוכנים לפעולה, מוכנים בדריכות, מוכנים לקפיצה, מוכנים למה שלא יבוא כרגע, שהוא הסכנה.
0: לפני שאתה ממשיך,
1: כן.
0: הגוף שלנו יכול להיות בשני מצבים, לפעמים גם יש מצב שלישי, מערכת עצבית סיפותטית ופאוסיפותטית, במצב של דריכות ובמצב של רוגע. עכשיו, סתם לצורך העניין, לוחמים, אנשי כוחות ההצלה, הם יכולים להיות רופאים לאורך זמן במערכת של דריכות. עכשיו, כשאדם רגיל, וגם הם מוגבלים, זאת אומרת, אפשר לקבל איזושהי קריסה, הגוף לא יכול להיות לאורך זמן במצב של דריכות.
1: אז הנה הקשל. מי שנמצא בפוסט-טראומה ולא מצליח לשחרר, יכול להיות במצב הזה לאורך הרבה מאוד זמן, ואז מערכות אחרות בגוף קורסות. אבל הוא נשאר שם, הוא יכול להישאר שם. אם הוא לא יצא בעצמו מזה, הוא יכול להישאר שם הרבה מאוד זמן. מעבר למה שנדרש כביכול ממנו.
0: בואי נדבר קצת על התכנים. יש בתוך בתערוכה דימוי של סוסים.
1: נכון.
0: יש רשומים של דיו, אבל החוויה באמת של חריטה. שזה דבר מאוד מוזר, כי דיו זה חומר מאוד רגיש ורח, ואתה נותן לו איזה תוקף כזה של, כן. של כוח ועוצמה של חריטה.
1: כן, זה יותר קיצוני גם בצבעי מים, שאני עובד איתם כאילו אני עובד עם פטיש ומפסלת.
0: מה הסיבה שאתה לא עובד עם פטיש? זאת אומרת, למה אתה בוחר לעבוד עם חומר שהוא הרבה יותר זורם, אבל לעשות איזו פעולה של...
1: אנחנו צריכים לחזור רגע לשיחה שלא עשינו בשידוחה, שהייתה לפני זה שדיברנו קצת על רישום. המדיום של רישום, הכוח של המדיום של רישום, זה שהוא יכול לחקור את הדרך. כשאתה עובד עם אבן, אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה להשיג. זה יקר מדי, זה קשה מדי, זה לוקח יותר מדי זמן, זה מורכב מדי, יש כלים שצריכים לעשות בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, שאתה עובד עם צבעי מים, אתה יכול לעשות את אותה פעולה של אבן, אבל אתה יכול to explore, אתה יכול לחפש. התערוכה הזאת מחפשת דרכים, לי כל השיחה שהתנהלה עד עכשיו היא כולה חדשה. התערוכה עלתה ביום חמישי, כאילו. השיחה שאני מנהלת לך עכשיו, ציינתי את זה בפניך, היא פעם ראשונה שאני מדבר על איך להסתכל על התערוכה שלי, כאילו שאני מסתכל על התערוכה שלי. אז הכל נורא גולמי, אבל אני לקחתי את ההזדמנות החד פעמית של התואר השני בחיפה, לבדוק מה יכול לקרות. וכשאתה בודק כבר לבדקות, עדיף שתיקח חומרים שאפשר לעבוד איתם הרבה. אבן, אתה יכול לעשות פסל כמו שצריך לוקח. 3 חודשים, משהו כזה. אני רציתי...
0: עם דיו היה לך נוח לעבוד?
1: פעם ראשונה שאני עובד עם דיו...
0: הייתה חוויה?
1: גולמית.
0: עדיין אתה לא יודע להגיד.
1: אני עוד לא יודע להגיד. אני עוד לא חושב שהגעתי למאסטרינג. שוב, אנחנו כל הזמן נחזור לסשה אוקן. אני לא חושב שהגעתי לדרגה שאני בכלל נמצא בתוך הקטגוריה, בתוך הסרגל הזה אפילו. אבל פעם ראשונה שעבדתי עם כל הגוף, שזה משהו שדווקא בעבודת אבן הוא
0: פחות.
1: לא, להפך. אתה
0: כן, כולך?
1: אתה באבן, אתה ב9 אינץ', אתה ב5 אינץ', אתה ב6 אינץ', אתה במפסלות, אתה כל-כולך בתוך זה, אתה עם האבק, אתה עם המסכות. אז פעם ראשונה שעבדתי עם דיו בפורמטים גדולים, או עם צבעי גואש בפורמטים גדולים, שנתנה לי את הטקטיליות, את התחושתיות של שהאבן נותנת, שאתה יכול לעשות קיצים. על העבודה, שאתה יכול להרגיש אותה, שאתה יכול לחוות אותה לא רק כקו, אלא גם כמשטח שסופג אותך, כאילו. אז היה לי חוויה...
0: והסוסים?
1: הסוסים הם ענקיים. הם, בגדול, יום אחד הסוסים האלה יהיו פסלים, אני מנחש.
0: מה הסיבה, מה משוך אותך בסוסים? כאילו, מה הדימוי הזה?
1: הדימוי הזה הוא אני בכל התערוכה הזאת לוקח דימויים מהיום יום שלי, וסוסים פגשתי כמה פעמים.
0: פוגש אותם מדי יום?
1: לא מדי יום, אבל אם צריך למצוא חוויות שהן חוויות קיצון כדי לתאר שוב את החוויה, אני מנסה ברישומים בתערוכה הזאת להסביר איפה נמצא הקיצון של מי שנמצא במצב שלי. אז חוויה של סוסים היא חוויה קיצונית. וסוסים, אני לא יודע אם יצא לך. זה מסריח.
0: יצא לי גם לטפל בסוסים וגם לרכב על סוסים.
1: וזה מזיע, וזה סעיר, וזה שרירי, וזה גבוה, וזה מוצק, וזה זז, וזה נושם. וזה הדבר הכי חי גופנית שאתה יכול לחוות, כאילו, זה עושה המון רעש, וזה מחרבן. זה דבר נורא נורא חי. זאת אומרת, סוס זה דבר נורא נורא חי, והוא תופס לך את כל הספקטרום. זאת אומרת, לא, אין דבר כזה סוס, אתה יודע. אני אקח אותו כאן. לא, סוס זה כל כולך. אתה עושה ככה.
0: חיה עוצמתית.
1: זה יותר מחיה עוצמתית. היא תופסת את כל הספקטרום של החוויה שלך באותו רגע. וניסיתי בתערוכה לצייר את כל הספקטרום שאפשר להשיג מסוס. כי סוס, אתה לא חובר אותו כהנה תמונה של סוס. סוס אתה או על האיסטור, הנה סוס. או לא. אין דרך אחרת לחוות סוס. וניסיתי להדגים עד כמה חיות אפשר להשיג ב... עם אימפרסיה, מהתרשמות, אני נמנע מלהגיד רישום שוב ושוב, מלעשות איזושהי חוויה שמדמה, שמשקפת את החוויה של מפגש עם סוס.
0: נבות, בתולדות האמנות ישנם אמנים שמגיבים למלחמה באמצעים אמנותיים, דוגמת גויה, אוטודיקס, פיקאסו. כאמן, האם אתה מרגיש תחושת אחריות להגיב למתרחש בחברה הישראלית? ואם כן, באילו אמצעים אתה בוחר לעשות זאת?
1: אני לא.
0: לא?
1: לא. אוטודיקס הוא גאון. אוטודיקס הוא גאון.
0: אתה יודע, הוא לא הצליח להשתחרר מתחושה שהוא רצח אנשים. הוא כותב שם ב...
1: אבל זה לא מה שהוא עשה. אני מבין, לא, אני אומר, מבין כאילו... את השאלה, אבל זה לא מה שהוא עשה. הוא החליט... לוותר על השאלה הזאת של הגדולה, של מהי מלחמה, מהו קורבן, מה המשמעות של הקולקטיב.
0: אז מה הוא עושה?
1: הוא צייר את הרגע שבו נהיה לו קשה מנסו להצליח לבטא את זה במילים. הוא הצליח לצייר את הרגעים שבהם אי אפשר היה יותר. זה היה יכול לצאת רק בציור או שזה לא יצא יותר אף פעם. חוויה שאני מכיר.
0: את אוהבת דיקס?
1: אני חושב שזה, אני חושב שזה חובה עלינו לדעת ש... אני לא אוהב אותו.
0: לא אוהב אותו?
1: המילה אוהב היא לא טובה פה.
0: הוא, אתה מעריך את...
1: אני חושב שמה שהוא עשה הוא
0: חשוב?
1: הוא מעולה.
0: אם היית פוגש אותו ומדבר אותו, על מה היית רוצה להודות לו?
1: שמע, פגשת פעם שתי פוסט-טראומטים שנפגשים?
0: אוקיי, ועדיין, על מה היית רוצה להודות לה?
1: משנים סיגריה ביחד. לא הייתי אומר לו
0: כלום. כלום?
1: היית נותן לו חיבוק חזק, היינו משנים
0: סיגריה. לא היית מדבר אותו על ה...
1: על מה לדבר, על מה אתה רוצה לדבר.
0: אוקיי,
1: טוב. על הדבר עצמו.
0: טוב.
1: הדבר עצמו, למי זה מעניין? זה לא מעניין.
0: אחת העבודות המפורסמות שלך, זאת המזרקה של גלגל המזלות.
1: כן.
0: כיצד נולד הפרויקט הזה, ומה הסיבה ש... שהם כולם מעט שמנמנים ומעט מצחיקים, לא גלגל מזלות יווני או רומי, כאילו...
1: אני קודם, זה הרגע להגיד קרדיטים, בסדר? כי זה חשוב.
0: בבקשה, לך על זה.
1: עיריית תל אביב עשתה פה פרויקט, זה ב-2009, מטורף, בהמון כסף, של מזרקה, באמצע אחד המקומות הכי חשובים התיירותיים בתל אביב. אני הייתי שותף יחד עם ורדה גיבולי ואילן גלבר לפרויקט הזה. החלק שלי היה עיצוב של הדמויות ושיתוף פעולה על הפיסול של הדמויות במזרקה. אני ניסיתי לערבב המון דברים ביחד. ניסיתי לערבב סטריט ארט, ניסיתי לערבב את הפונטנה די טרבי פנימה. ניסיתי לערבב אמנות אבן מקומית, האבנים המקומיות, שזה היה מאוד חשוב.
0: בזה זה גם עובד טוב, כי מרגישים שבאמת החומריות היא חלק מהסביבה.
1: זה לא נעשה כלאחר יד. זאת אומרת, ההחלטה של לבחור את האבנים הייתה חשובה בגלל שהקיצון השני של זה, שזה דמויות פרקות, שמתארות פולקלור ודת והמון היסטוריה של מקום
0: של... ומיתוס.
1: והמון, המון מיתוס. אני כאילו נזהר עם זה ועם מיתולוגיה.
0: זה לא דבר רע. מיתולוגיה זה דבר טוב. אנחנו גם לא יכולים בלי מיתולוגיה. אנחנו חייבים מיתוס.
1: אני חושב שבתוך הרגע הזה שאתה יוצר מיתולוגיה, אתה צריך כאילו לדבר בזהירות על זה, כי הבחירה של מה לא לדבר היא חשובה, והבחירה של איך לתאר את זה היא חשובה, בגלל שאם אתה מדבר על מזרקת המזלות, אז אי אפשר להתעלם מהמיתולוגיה הכנענית, אוקיי? שפתאום אומרים, אוקיי, זה קשור אלינו, זה לא קשור אלינו. אי אפשר להתעלם מהעובדה שיושבת ליד אחת הכנסיות הכי חשובות של העולם הנוצרי, שבה הבשורה הנוצרית יצאה לדרכה מנמל יפו, אז אי אפשר מהדגים שמופיעים שם כסמל שמתאר את הראשוניות של הנצרות, של הלחם והדגים.
0: אבל גם יש קשר למזל דגים.
1: נכון, אבל המזרקה עצמה ניסתה להגיד, תקשיבו, אנחנו ביפו, כנענים ורומאים ויוונים והלניסטים ופרסים ובבלים ופרעונים שנמצאים שם מטר משם. ואי אפשר כאילו להסתכל על יפו, לעשות אבן, ולא להגיד את כולם. ואז אתה צריך להחליט, אוקיי, אז מה לא? או מה שלך? או איזה מיתולוגיה שלך? כי יווני בטוח שלך, אנחנו מערבים, ויהודי זה בטוח שלך, אנחנו יהודים. אבל יווני, וכנעני, ופרעוני, אתה צריך להתחיל להחליט מה שלך. אז אני אומר, כאילו, מיתולוגיה, כשאומרים מיתולוגיה, כל אחד חושב שמיתולוגיה זה משהו שהוא מאוד ברור לו, כאילו, אוקיי?
0: מיתולוגיה מאוד משתנה, זאת אומרת, גם כשיש השפעות וחדירת תכנים לתרבויות שונות, עדיין זה תמיד מקבל איזשהו צביון מקומי. אני לא יודע אם ראית, אצל הארמנים, נגיד סתם לצורך העניין, הדמויות הנוצריות זה תמיד דמויות מאוד ארמניות. זאת אומרת, הישו וזה.
1: כי זה היה העם הראשון שקיבל את ישו
0: לכם. לא, כן, אבל הם מאוד גם, כאילו, התרבות שלהם מאוד דומיננטית. עכשיו, חלק סתם לצורך העניין, תרבויות אפריקאיות שאימצו את הנצרות, אתה תראה שם את ישו שחור.
1: שאימצו את הנצרות ראשונים, את האתיופים.
0: לא יודע, בקשר לראשונים או האחרונים, אבל מה שאני מתכוון, שהמיתוס תמיד משנה צורה קצת.
1: לא, יותר משנה צורה, מתאים את עצמו מחדש למי שמתבונן בו כרגע,
0: כן, כן.
1: ומנסח אותו מחדש בהתאם למצבו הנוכחי.
0: בגלל זה גם הוא מאוד חשוב. מאוד חשוב. תראה, אנחנו לא יכולים לוותר על מיתוס. זאת אומרת, זה איזשהו צורך בסיסי שלנו. כי איך אנחנו...
1: מבין שאנחנו נמצאים בתקופה שמסביבנו... השיחה הספציפית הזאת היא אמצעי של אנשים להסביר את מה שקורה מסביבם, בהווה.
0: כן.
1: אוקיי? אני רק אומר, כאילו, המיתוסים שאנחנו בונים לעצמנו, הם גם מסוכנים.
0: תראה, ישנם אנשים שבונים מיתוסים, לא מתוך רצון לחזק את החברה, או לבנות דמויות שבאמת יכולות לתת לנו איזשהו, כן, אלא אנשים שאתה יודע, שניסו, אלו ששולטים בכוח, מה שנקרא, שמנסים לשכתב את ההיסטוריה. זאת אומרת, בגלל זה צריך כן לזהר, אבל לא לוותר על המיתוס.
1: אני נורא שמח שאמרת את זה, אבל מבחינתי, זו שאלה שצריך לשאול. כי אם המחיר של להיות מחויב למשהו שהוא גדול ממך, הוא כל כך כבד, אז האם זה חשוב? כאילו אם המחיר הוא כל כך כבד? אם המחיר הוא כל כך כבד למסורת ולקולקטיב ולמיתוס ולערכים עליונים, הוא כזה, התחלנו עם השיר שלך.
0: כן.
1: זה המחיר. השיר שלך הוא המחיר. אתמול היה, הוא תאר לפסום של ארבעה אנשים.
0: כן.
1: אנחנו במקום כזה, שאתה כבר לא יכול לדבר על מיתוס ועל ערכים ועל דברים גדולים, בלי להבין, בלי להיות מודע מדמם להווה המדמם.
0: תראה, אם אנחנו מתייחסים, נגיד, לנפילת חיילים, למוות של אנשים צעירים, גם מתוך היכרות מאוד מאוד אישית, לי זה פחות מתאים לאופי שלי, אבל אני יודע מתוך היכרות אישית של אנשים מאוד מאוד קשה לחיות עם ידיעה שמישהו נפל לחינם. אנשים רוצים להאמין,
1: אני מסכים,
0: שיש משהו מאוד מקודש. עכשיו, זה מין דבר שהוא לא טוב, כי אז ברגע שמקדשים את המוות ולא את החיים, אז יש גם איזשהו ביקוש לזה. כאילו זה בסדר למות.
1: כן, זה המלכות. אתה מבין? זה המלכות. זה המלכות שאני מדבר עליו.
0: מצד אחד,
1: זה נותן לך הסבר, זה נותן לך מקום, זה נותן לך כיוון, זה נותן לך תקווה.
0: פרשנות.
1: זה נותן לך תקווה, זה נותן לך חלק ממשהו. מצד שני, זה מחייב אותך עד מוות. זה אותו, וזה אותו דבר.
0: תראה, אפשר לדבר פוליטיקה איתך?
1: לא.
0: אוקיי, אז לא מדבר פוליטיקה, אבל כן נתייחס לצד התרבותי שלנו. אנחנו עם שמעבר לזה שאנחנו, כולנו זקוקים, כל בני אדם זקוקים למיתוס, אבל מעבר לזה, יש לנו גם קטע שאנחנו בונים לעצמנו איזשהו מיתוס מאוד שקרי, שלא מבוסס על האמת, ואנחנו מעללים את זה. כאילו, חשוב לנו לעשות מזה איזשהו פולחן כזה, זה סוג של, לא יודע, עגל הזהב, סתם לצורך העניין, או משהו אחר, וכולנו כזה מזיקים ידיים ועורדים סביב הדבר שהוא לא באמת קיים.
1: אני יכול לצור אותך רגע?
0: לך על זה.
1: כי כשדיברנו על התערוכה שלי קודם, היה חלק שכאילו היה פאוזה, עברנו לדבר על נושאים אחרים, ותחלק האחרון כאילו שמחתי שחתכת אותי, כי היה לי מורכב קצת לדבר עליו, ואני רוצה אחרי השיחה הזאת שנייה להתייחס למיתולוגיה פרטית.
0: לך על זה.
1: כי מיתולוגיה פרטית היא חלק מאוד חשוב בהבנה של מהו פוסט-טראומה.
0: אוקיי.
1: כי אם דיברתי קודם על, על, על הצורך שלי בתערוכה להציג את, את הקיום ככמה מישורים שמתקיימים במקביל אצלך, אז אחד מהם זה הקיום המיתולוגי. ואני לא מדבר עליו עכשיו כקיום מיתולוגי ספרותי או קולקטיבי, אלא הרגע שבו אתה צריך להצדיק או לספר לעצמך מחדש מה אתה בתוך הסיטואציה. כי אם אני עכשיו מסתכל על עצמי, אם אני רוצה להתחיל ללמוד איך להסתכל על עצמי, לא כמי שחי כרגע כבן 19, אלא כבן 54, שמסתכל על מי שהוא היה בגיל 19, אני צריך להתחיל לספר סיפור. אני כבר לא יכול לעשות הקרנה של אינפו. אני צריך כרגע להיזכר. ולהיזכר זה לייצר סיפור. להיזכר זה פעולה שהיא מחברת עוד מקומות במוח, היא מכניסה אותך יותר מקומות, וכאן מגיעה המיתולוגיה. כי הרבה פעמים אתה מספר לך את עצמי, הרבה פעמים אני, סליחה, עכשיו אני עבר לי מאוד אישי. אני הרבה מאוד זמן החזקתי את עצמי על ידי זה שסיפרתי לעצמי סיפורים על מה היה לי שם כחלק מסיפור מיתולוגי. מלאכים ושדים וכוחות שמחזקים אותך ומחלישים אותך ומכוונים אותך ועוזרים לך, ויצורים מיתולוגיים וקנטאורים וסטירים שבאים לעזור לך או לפגוע בך. אבל זה הדרך שלי הייתה להצליח לספר לעצמי דברים כשהיה צריך לייצר להם מסך. הרבה פעמים אתה מספר לעצמך את הסיפור הזה, כי אתה לא יכול לספר את הסיפור האמיתי, כי אתה לא יכול לתאר את הסיפור האמיתי. אמרתי לך שכאילו שאלת אותי על דיקסי, מה הייתי מדבר איתו? אתה לא יכול לדבר על הדבר. הייתי מדבר איתו על הציורים שלו,
0: על הציורים שלו. אתה מזכיר לי סרט נפלא, סרט נפלא ספרדי, המבוך של
1: של פן. אוקיי, סליחה.
0: לא, זה לא של פן.
1: סליחה,
0: של פביאן.
1: אוקיי, זה לא מוכר לי.
0: מלחמת עולם השנייה, פרנקו בספרד. ואני לא אספר עכשיו את כל הסיפור, אבל ילדה שלא יכולה להתמודד. מכירת את זה? כן, כן, כן. כן. עכשיו, זה מאוד ויזואלי גם הסרט.
1: היא הייתה חייבת לספר סיפור. כי אין דרך לראות. אי
0: אפשר להתמודד עם זה.
1: אבל אתה חייב להגיד לעצמך שאתה מתמודד. ואם אתה לא יכול להתמודד עם מה שמולך, זה בסדר שתצייר על זה ציור.
0: עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, צריך לתת מקום גם למפלצות האלו, גם לדימויים פחות נעימים. שנייה. עכשיו, ניטשה, הוא אמר דבר כזה, כשאתה נלחם נגד המפלצות, תיזהר שאתה לא תהפוך אחד מהם. ואני רואה את זה בחברה הישראלית, אלו שיוצאים מאוד ככה לוחמנים, קצת לפעמים הופכים להיות לאלו שהם נלחמים נגדם. אז בשביל לא לאבד את צלם אנוש, אבל עדיין לתת ביטוי גם למפלצות. אולי תיתן את זה יצא טוב, נבות, איך עושים את זה?
1: אני אחזור להתחלת השיחה. קודם כל תוציא את זה. קודם כל תוציא את זה, תעשה את הקו הראשון, שהוא תמיד יהיה גרוע,
0: בסדר.
1: ותמיד יהיה קיצור,
0: אתה מוציא את זה. אבל זה יכול גם להשתלט עליך, זה יכול להשתלט גם על סביבה שלך, פתאום אתה מגלה שמה שיושב שם זה אלים.
1: אנחנו נוטים לשפוט אחרים בצורה חמורה יותר ממה שאנחנו שופטים, בצורה חמורה לפעמים יותר ממה שאנחנו שופטים את עצמנו. בסדר, זה ישתלט, סבבה, זה יכול לקרות.
0: לא יודע עד כמה זה סבבה.
1: לא, זה יכול לקרות. אבל עדיין, בסך הכל, בתוך הפציעה הזאת, עדיף שהפציעה תהיה בחוץ. בפנים היא יותר קשוחה. אז יכול להיות שזה ישתלט עליך, ויכול להיות שאתה תפוך להיות בן אדם שמקיים את עצמו רק עם עם כישופים ועם עם עם עם תפילות ועם תקוות שווא ועם חלומות ועם פנטזיות ועם מיתולוגיות. תהיה כזה. בסוף זה יקרה. אני אספר, כמה זמן יש לנו?
0: עזוב אותך זמן, בוא נדבר.
1: אני בקורונה ידעתי, אח שלי גר בסין. בקורונה,
0: בסין.
1: אז בסגר הראשון היה לי איזו שבועיים התראה לפני שזה התחיל. ואני כל לילה, הייתי מוכן, כבר ידעתי מה אני הולך לעשות. בלילה הראשון של הסגר הראשון, שידעתי שהוא בא כבר, יצאתי, וכל הסגר הראשון, כל לילה, יצאתי למדרכות תל אביב, כדי לצייר בגיר, על המדרכות בתל אביב, מלאכים, כדי לזמן אותם. וכל לילה קראתי למלאך אחר, וכל לילה כל יום למדתי על מלאך, וכל יום קראתי לעוד מלאך, וכל יום ציירתי מלאך, האקט הזה של של של לייצר מיתולוגיה, האקט הזה של חלום, האקט הזה של זה של של של של של, של, של ליצור משהו שלא נמצא שם, שמחפה על דברים, יכול להפוך אותך לבן אדם קצת מוזר. מה שכרגע תיארתי עושה אותי בן אדם מוזר, כאילו המשטרה לא אהבה שמסתובב שם אנשים שצעירו באמצע הלילה בבא באמצע הרחוב שכולי היו צריכים להיות בסגר, אז הייתי קצת מוזר, בסדר. אבל הצלחתי להוציא פחדים שלי, והצלחתי להוציא ניואנסים של תקווה וניואנסים של דרכי התמודדות. התוצאה של זה היא מופיעה, חלק ממנה מופיעה גם בתערוכה הזאת. כבר, פתאום אני מראה איך המלאכים האלה והשדים האלה שיצאו מתוך פחד אמיתי, אני זוכר קורונה, כמה זה היה מפחיד בהתחלה, כאילו. אז ברגע הזה של הפחד, בגלל שאני והפחד חברים טובים, ואני מכיר אותו אישית המון שנים, אז, אז, אז, אז, אז, אז אני כבר ידעתי שאתה עושה פחד, אתה כל הזמן, קודם כל צורח, אתה קודם כל שר, אתה קודם כל מוציא, אתה קודם כל זה, וזה הופך אותך לבן אדם מוזר. אין ספק.
0: נבוד, אני רוצה לדבר איתך על, על אתיקה. שנים אני מנסה להבין האם זאת דרכי, כאומן, כבכלל, תפיסת עולם, ואני לגמרי התנתקתי. מכל מה קשור, לכל מה שקשור לאתיקה. הגישה שלי היא לגמרי בודיסטית, היא גישה של מודעות ושל רגישות. זאת אומרת, כשאתה מגיע למידת רגישות מסוימת, אתה לא צריך כבר לחיות על פי כללים מסוימים של מה נכון ומה לא נכון. אבל אני רוצה לשאול אותך כאומן, כאומן פוסט-טראומטי, איזה מקום אתיקה תופסת אצלך, בתוך היצירה, בתוך היום-יום שלך, וכו'.
1: יצירה היא מקום בלי אתיקה, אצלי. אבל זה גם האי, בתוך הקיום שלי, שבמודעות מוותר על זה. יצירה היא המקום שאני יכול לעשות מה שאני רוצה.
0: בוא רגע נתעמק. כשאתה אומר, היצירה שלי היא לא אתית, למה אתה מתכוון? תן לי דוגמה.
1: אתיקה מבחינתי משהו מאוד מאוד מאוד מאוד ספציפי. אתיקה היא הזולת. אתיקה היא הרגע שבו הפעולה שאתה מבצע עם עצמך חייבת להתחשב בדעתם של אחרים. אוקיי? זה אתיקה מבחינתי הבסיס. ועכשיו אתה נשאל מה כן, מה לא, מה כדאי, מה רצוי, מה עובד, מה לא.
0: לא, אני רוצה רגע להתמקד ביצירה שלך.
1: אז ביצירה אין את זה. ביצירה אין אותך. אתה לא קיים, יש רק אותי. אין שום דבר חוץ ממני. אני כאן איתי וזהו. וכל החוקים, וכל ההגבלות, וכל ה...
0: אז שאלה כזאת.
1: כלום, הכל שלך.
0: שנייה, כשאתה אומר שאין אתיקה ביצירה, האם היצירה שלך, סתם לצורך העניין, היא עלולה לפגוע ברגשות של מישהו אחר?
1: בזמן שאתה יוצר אותה? כן.
0: ואחרי שיצרת אותה?
1: אז אנחנו בשיחה אחרת.
0: זאת אומרת, אתה לא עושה את החשבונות...
1: כשאתה יוצר, לא. כשאתה יוצר, לא. אחרי זה אתה צריך לעשות חשבונות.
0: למה אתה צריך לעשות חשבונות?
1: בגלל שחלק מהאסנס הגרעיני של מה שאנחנו עושים לא מתקיים רק אצלך. אמנות לא נוצרת כשאתה עושה אותה. אמנות לא נוצרת שמישהו מסתכל עליה. אמנות נוצרת בדיוק במרחב הזה בינינו. האמנות היא הרגע שבו היוצר והאדם שחווה את היצירה נפגשים ביחד, ושם האתיקה צריכה להתקיים.
0: אבל היוצר, זאת אומרת, יוצרים שאני מעריך, ואני חושב שבאמת יוצרים טובים, הם לא מנסים לרצות, הם לא מתחשבים מבחינת, זאת אומרת, הם לא, זאת לא הגישה המודרנית שחלילה שמה שאני עושה, זה יפגע ברגשות של האחר. אתה מגיע...
1: אבל אתה כן רוצה שיגיעו למה שחשוב לך. סשה, אני חוזר לסשה, אתה כן צריך להחליט מה חשוב. אתה כן צריך להחליט בתוך הסדרה, בתוך הלמידה, שאתה עושה סדרה של רישומים שלומדים את הדבר, מה מהם עושה את הדבר נכון.
0: סשה, דוגמה טובה לאדם...
1: אז אתה חייב ללמוד איך לנקות החוצה, לא בגלל שכל הרישומים שלך טובים, הם מעולים, כולם מדהימים, אבל רק חלק מהם יצליחו להעביר את המסר שאתה רצית להגיד בצורה הטובה ביותר. העריכה הזאת היא אתיקה.
0: תראה, סשה, דוגמה נהדרת לאומן...
1: להכל.
0: שנייה. בוא לא נתפזר. לאומן הכי לא אתי שאני הכרתי. סשה לא סבל את המילה גיל הזהב. אומר, אנשים שמדברים על גיל הזהב, בואו תבקרו, תסתכלו מה הולך שמה. בין אנשים שמגיעים לגיל 80 פלוס. זאת אומרת, החוסר אונים, היכולות פיזיות ופסיכולוגיות, אנחנו מאוד אוהבים לבנות איזשהו דימוי של כאילו להפות את הדברים. והעיסוק של סשה, לצורך הדוגמה, בסכינים, זה הדבר הכי לא, במרכאות לא מוסרי מבחינת החברה. החברה אוהבת להסתיר את הסכינים, במיוחד עירום, עירום של אנשים סכינים. מי שאמרה, אני לא זוכר בדיוק מי, היא אמרה, עירום של סכינים זה כמו של ילדים, הוא לא עירום מגרה. זאת אומרת, הוא לא...
1: אני רוצה לדבר על קורפוס רגע, בסדר?
0: בבקשה.
1: אוקיי. קורפוס זה התערוכה האחרונה שסשה אוקון עשה בחייו, היא הוצגה בנובמבר 25 במוזיאון תל אביב. וזאת הייתה תערוכה...
0: קשה.
1: מדהימה. גם קשה, גם יפהפייה, גם סקסית להחריד, גם מודעת לחלוטין לעובדה שהוא כבר... אני רק משיחה איתך מבין שהוא ידע שזו התערוכה האחרונה.
0: אתה רואה גם את זה בתוך ה...
1: בדיעבד, אני פתאום מבין...
0: היא לא הייתה האחרונה, היא הייתה לפני.
1: למה זה חד משמעי שזה היה ברור לו. אבל הדמויות המקומטות, והעירומות, והחסרות אונים, והזקנות, והקשות יום, והמתפרקות כאילו, היו יפהפיות. היו יפהפיות. לא יכולת לא להימשך אליהן. הניגודיות הזאת בין גוף נורא נורא זקן לבין אדם יפהפה שזה באותה דמות. והוא הצליח לתפוס את זה ביחד. זה לא שהוא אמר, הנה אנשים זקנים מכוערים. הוא אמר, הנה אנשים זקנים מכוערים הכי יפים שתראו. סיפרת לך את זה קודם, זו הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת.
0: עכשיו אנחנו נדבר על אסתטיקה, כי אם נגעת בעניין של יפה ומכוער, איזה חלק אסתטיקה תופס אצלך מקום ביצירה, באחרי יום יום?
1: עד התערוכה הזאת, אסתטיקה הייתה הכל בשבילי. עכשיו אין לי מושג. לא יודע.
0: למה?
1: כי פתאום גיליתי שיש מלא דברים שלא חשבתי שיש בהם דרך.
0: אסתטיקה ואתיקה נפגשים איפשהו?
1: אני מאוד מקווה. כולי תקווה שזה יקרה מתישהו. אבל נכון לרגע זה אני לא, לא, לא, לא, לא, לא יודע איך לעשות את זה. התערוכה הזאת היא בעיקר פתחה סוגריים. לא עבדתי בצורה שהובילה לציורים מושלמים. לא עבדתי בטכניקה שהובילה לפתרונות קומפוזיציונים מוחלטים. לא עבדתי במטרה להגיע לגרפיקה שניתן לפרט אותה לפרטי פרטים. עבדתי מתוך מטרה להבין איך לעשות את הרישום כמה שיותר אני. אני לא יודע מה יצא. אני ממש אשמח אם תבוא ותראה את הציורים.
0: לרשום יש איזשהו כוח של עדות. הוא קצת מספר גם מה שנגיד בפיסול או ציור פחות בא לידי ביטוי. כן. רשום באמת הוא קצת מספר. זה מדיום שנוח לך לעבוד איתו? זה...
1: אני עושה רק רשום. כשאני מפסל אני עושה רישום, כשאני מצייר אני עושה רישום, כשאני כותב...
0: כשאני מפסל אני עושה רישום.
1: כשאני עושה... הכל אני עושה רישום, אצלי זה רישום, אני כאילו מין, אני אחזור שנייה לתואר השני, עכשיו בתואר השני, כל המטרה של התואר השני הזה, כמו שאני מבין אותה, זה להצליח לתרגם למילים את הפרקטיס שלך, אוקיי? את הפעולות שלך בסטודיו. אז מה שאני מנסה לעשות כרגע זה להשתמש במילים בעברית כדי לתאר רישום. זה לא עובד, זה תרגום לא טוב, כי השפה שלי, השפה שאני מדבר הוא הכי שוטף כאילו, זה רישום. כשאני איתך, אני מצייר אותך תוך כדי, אבל אני לא מצייר אותך בקטע של לעשות אותך יפה. אני מנסה להבין בסטאדי שלי כאילו את היחס של הראש שלך ביחס לאוזניות. זה מה שקורה אצלי כרגע בראש, הפרופורציות האלה הם הרישום שלי כרגע.

0: ואז חלק מהווריאציות שלו בתוך התערוכה, זה וריאציות של רישום. שאני רושם את התוצאה של הרישום שנעשה לבטלת מימד, כאילו. אבל צי, זהו, אני דובר רישומית.
1: אני רוצה להגיד לך, אני מגיע מרוסיה הסובייטית, שם על תפקיד של אומנות, אמנויות, היה תפקיד מאוד מאוד חשוב בחינוך. זאת אומרת, לא היית חייב להיות מוזיקאי, אבל כן היית חייב ללמוד מוזיקה, כי זה היה מפתח אצלך רגישויות. ולא היית חייב להיות צייר, אבל אם היית רשם או מצייר, זאת אומרת, כן עם יכולת של שליטה במלאכת הציור, אז היית יכול גם לפתח טעם, ולפתח גם איזשהו חוש אסתטי שמאפשר לך באמת, כמו שעכשיו תיארת, היחסים האלו, הפרופורציות, אלו כלים לחיים. בישראל זה פחות חשוב.
0: זה ממש חדש לי, מה שאמרת.
1: כן, כן, זאת תפיסת עולם, ממש תפיסת עולם.
0: זה עובד?
1: זה עובד נהדר, כי כל המחקרים מראים שהמוח שלנו, איינשטיין אמר, אני חושב דרך נגינה על כינור.
0: יש לי, אילן שהיה שותף במזרקה, היה בבוקר לוקח מטאטה ומבריק את הסטודיו, וזה היה הרגע שידענו בדיוק מה הולך לקרות בפסל באותו יום, כאילו, כי הכל הסתדר במקום.
1: אז זה בדיוק העניין. עכשיו, איינשטיין זה איש מדע. כאילו, אתה לא מצפה מאיש מדע שיחשוב דרך מוזיקה. אבל מסתבר, זאת אומרת, שוב, אם לקרוא את החומרים האלו ולהתעמק, המקומות האלו, הצדדים האלו במוח, שאחרים על יצירה, הם גם נותנים את האפשרות לפיתוח מחקרי. בכלל, כשאני מסתכל, נגיד, על נבחרי הציבור שלנו, אני לא מאמין לאף אחד מהם, כי הם בהם את הסקסיות הזאת, הם בהם יצירתיות. תשים לב, לא משהו שאני אמצאתי דרך אגב. זאת אומרת, אני סומך על אנשים, אני סומך על אנשים שיש בהם יצר.
0: כן.
1: נכון?
0: אני איתך.
1: אין בהם יצר.
0: אז אתה אומר שזה משהו שאפשר ללמד אותו?
1: אפשר לפתח.
0: כן.
1: אצלם קצת המצב די קשה.
0: כן. אפשר... אומר, יש אנשים שאולי כבר עבוד.
1: לא עבוד, אבל אפשר לפתח עד גבול מסוים.
0: כן.
1: אבל מגיל צעיר, זאת אומרת, כשאני רואה ילדים, סתם לצורך העניין, לא הפסל שלך, אבל פסל של אחר, או איזשהו ספסל, יבוא איזה ילד ויהרוס את הספסל, ישקיע כוח. כאילו, לא תגיד, אתה יודע, ספסל ממתכת, מעץ, לידי בשכונה, בשפירה, מישהו שרף את הספסל. אתה יודע, כאילו, אתה שואל את עצמך, מה עבר לבר? עכשיו, עץ גם קשה. זאת אומרת, מה שאתה לא יוצר...
0: הוא עשה סטאדי בחומריות? הוא הבין שהחומר...
1: הוא עשה לבדוק...
0: הוא בוחן, הוא חומר שהוא דליק, והוא עשה ניסויים ברישום באש, כן?
1: הקטע הוא שילדים מבינים שהם יכולים ליצור, לתת חיים, כאילו לשנות את המציאות, ליצור מציאות, הם הרבה יותר מתלהבים מזה כשהם חושבים...
0: להרוס?
1: להרוס.
0: כן.
1: כי להרוס זה כאילו להשפיע על המציאות, אבל זה לא ליצור. ואז אתה אומר, חבר'ה, אתם יכולים לכתוב שירים, לצייר, לרשום וכו' וכו'. זאת אומרת, זה כבר לא הופך להיות רק האומנות שלך, אלא זה תפיסת עולם בכלל.
0: אני אחזור אותך למה שאמרתי קודם, שאלת אותי קודם על כמה... שאלת אותי על אתיקה. כשאתה יוצר, הרבה פעמים אתה עושה כאלה, אתה הורס...
1: לא, זה ברור שיש גם את הצד הזה וצד הזה.
0: כאילו, הייתי מעדיף שמישהו ייקח אותם הצידה ויגיד להם, בוא נבדוק איך העצים האלה נשרפים ונדקדק את זה. בוא נעשה ביחד נרות. דרך אגב, אני ממש, בבקשה תעבור לו את הארוחה בחיפה. יש עבודות שממש מדברות על זה בצורה ישירה, על הבלי, על הכמילה, על על על על ההרס. יש ממש, אני לא אתחיל לפרט, יש שם כל כך,
1: זה חלק מאוד חשוב, ההרס הוא מאוד חשוב.
0: יש אנשים שמבינים את הפחת הזה, את הכמילה הזאת, את ההשמדה הזאת, מבינים אותה בצורה הרבה יותר מדקדקת בתוך האמנות שלהם ממני.
1: טוב, אם אנחנו מסתכלים על הטבע, אנחנו מבינים שגם עונות השנה יש בהם את התהליך של יצירה בריאה.

0: עד הרס. החורף, נגיד, אתה פתאום רואה שעלים בסתיו נשרו, ושהכל מתכסה בשלג לבן, איפה שיש שלג. זאת אומרת, החיים ומוות, כמו שגם דיברנו על המחק והעיפרון והעין והיש, זה נשימה ונשיפה. זאת אומרת, הם באים ביחד. הבעיה היא כשיש לך רק את המחיקה. בלי העיפרון.
1: אין מיתולוגיה. טוב, השיחה הזאת היא כבר זהו. השיחה הזאת כבר משוך מכל הכיוונים. אין מיתולוגיה מקורית, זאת אומרת, יוונית, כנענית, אשורית, חיתית, אכדית, פרסית. אין מיתולוגיה שהמעגליות הזאת לא מיוצגת, ואני אתייחס כרגע שנייה בבלעדיות רגע לכנענית, כי היא אהובה עליי, של בעל, של האל של הגשם. שיורד אל השאול ונשאר שם ומוחזק שם כי הוא הפסיד את הקרב וזה הרגע שהחורף מסתיים וצריך לחלץ אותו משם. זאת אומרת אי אפשר לקיים לגשם, אי אפשר לקיים בקיץ, צריך לחלץ אותו. אבל יש שם הרגע שאנחנו מבינים שיש תסריט שבו לא יהיה גשם וצריך לחלץ את בעל מהשאול, כאילו צריך להחזיר אותו חזרה, להחזיר אותו חזרה לשלוט, והמעגליות הזאת חייבת להתקיים שוב ושוב. כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו כרגע מתמודדים עם זה שהמיתולוגיות הנכרחיות מתחילות לאבד שליטה, כאילו בוא נחזור לכנענים, בוא נחזור למעגליות, לעונות השנה, לעובדה שלפעמים יש גשם.
0: תראה, בסופו של דבר כל המיתולוגיות הן באות מהטבע. זאת אומרת,
1: ואנחנו נסוגנו מזה קצת.
0: אנחנו התרחקנו מאוד מהטבע.
1: במיתולוגיות שלנו כבר התרחקנו מהם.
0: זה הביטוי. כאילו, המיתולוגיה מתחילה להתפורר כי אנחנו רחוקים מהטבע. שוב, אם אנחנו נזכיר את סשה, הוא היה אומר שהוא מאוד אוהב את העמים הקדומים, כי הם נתנו חשיבות לכל עץ, לכל פרח, כאילו, לכל עץ היה את האל שלו, הייתה את הרוח. ואנחנו מאוד התרחקנו מהטבע. ובאמת, אני חושב שאולי חלק מזה שיש איזושהי חזרתיות היום, בעולם בכלל, לאומנות פיגורטיבית, זה איזשהו חיפוש נואש לחזור אל הטבע. כי מצד אחד יש לנו את הבינה המלאכותית, שזה הדבר הכי מנוגד לטבע. היום בדיוק קראתי רעיון של הבימה של או תסרטאי, לא יודע בדיוק מי הוא.
1: של האודיסאה.
0: מה?
1: של האודיסאה.
0: לא, של טרמינטור, עם שוורצנגר, עם העין האדומה. זאת אומרת, דיברתי על זה לפני שנים, שכאילו, ממה אתם מתלהבים? בינה מלאכותית?
1: מיצית בינה מלאכותית, הוא מאיזה לדבר כרגע?
0: זה בדיוק העניין, שכנראה שמבחינה אבולוציונית, אנחנו כאילו, היינו צריכים להגיע לשם. אבל אנחנו מבינים יותר ויותר שאין תחליף ליחסים אנושיים. והטבע באמת, שמע, אין מה לעשות, הריח.
1: אני יודע שזה משהו שלי כרגע מאוד מאוד מאוד, אני כמה, צמא, מת לשאוב קצת טבע. כי זה משהו שכרגע אני בחוסר.
0: ומבחינת היצירה שלך, אתה מחפש דרכים לתת ביטוי לטבע? הפנימי והחיצוני.
1: אנחנו בנקודת זמן שבה אני הקמתי את הארוחה ביום חמישי. יש לי אימור עם עצמי, מתי אני
0: אחזור? אתה בינתיים שם.
1: אני כרגע לא עושה כלום. אני מדבר איתך, יש מצב שבערב אני אדבר עם אשתי. זה כאילו רשימת הדברים שאני מסוגל לעשות כרגע מוחית.
0: בוא נדבר על איור.
1: קדימה.
0: איזה מקום זה תופס אצלך, ואיזה תפקיד אתה רואה זאת אומרת,
1: בוא נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. אני חולה על איור. איור הוא חשוב. אם יש משהו שאני שמח שקורה כרגע לכל הזדים והאלפות, שהם עושים מלא קומיקס, המון קומיקס, קומיקס הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא פורטל, הוא דלת להיכנס לתוך העולם של, של, של אומנות. אני חולה על קומיקס צרפתי, דיברנו קודם על שתי המורים שלי בבצלל, אחד אני עושה שאוקון, והשני זה מישל קישקה, הגאון, אבל הוא בא ממסורת של קומיקס צרפתי, קומיקס בלגי, אבל קומיקס צרפתי, כמו אינקל בילאל, שזה כאילו השיא של מה שאני הכי אוהב. אבל וכל הדברים שמסביב לזה, שאתה חושב שהם כאילו לא אומנות, כאילו מרוול ודיסי וכל המיליון סרטים עלי אדמות שהם עושים,
0: אני חושב שהם עוסקים לגמרי במיתוס.
1: אחלה, לא אכפת לי. אם הילד בן השש עכשיו מסתכל על הדימוי של דר דבל או כל דמות אחרת של דיסי או מרוול, ואחרי זה הולך הביתה בשקט ובעיפרון מנסה לעשות, עושה כמו סופרמן או כמו בטמן או כמו מי שזה לא יהיה, שהוא באותו רגע מצא את עצמו בוהה בו ורואה את ההשתקפות שלו בתוך זה, אחלה. אני חושב שקומיקס צריך ללמד בבית ספר ככלי, שוב, אנחנו מדברים על השפה הרשומית, בוא נתחיל מזה שזה מגניב.
0: אני רוצה רגע להתייחס לדבר מאוד ספציפי בתוך קומיקס.
1: אוקיי.
0: כולנו גדלנו, זאת אומרת, פלוס מינוס אני ואתה, על הגיבורים האלו, סופרמן, בטמן, אנשי איקס ומה לא. ולאט לאט ראינו שהאנטי גיבור מתחיל לתפוס מקום. וכיום האנטי גיבור הוא הגיבור החדש. כאילו הצד האפל הופך להיות דוגמה ומופת להרבה מאוד צעירים. זאת אומרת, גם כשאתה מסתכל,
1: אבל זה גל, כי זה כבר לא כל כך נכון מהשנה וחצי האחרונות, כי היית יכול לציין את כל זה כשאתה אולי השיא של זה זה פאנישר ו ודמויות שהן בדיוק זה, שהן בדיוק מקללות והן ללא מוסר וכו' וכו'. אבל לפני שנה וחצי עלה סופרמן, ועכשיו עולה האודיסאה.
0: אבל גם הסופרמן הוא עבר כל מיני טרנספורמציות.
1: הוא עדיין לא אנטי גיבור, הוא עדיין גיבור.
0: אתה אומר, הוא עדיין גיבור.
1: אז אנחנו בגל, היינו בגל. אנטי גיבור היה גל.
0: לגיבורים יש עדיין מקום?
1: מה?
0: לגיבורים יש עדיין מקום.
1: הסופרמן והאודיסי שעולה עכשיו, מציגים את האפשרות שעברנו גל של אנטי גיבור, יכול להיות שאנחנו עכשיו עוברים לגל אחר. אני חושב ששכנס לתוך זה דיון, לתוך הקבוצה של מים גיבורים, כאילו, שזה הכי גיבור, כי הוא מודע לכך, שהכוח משחית, הוא מודע לכך שהוא יכול להפוך להיות זה שמייצר את הג'יהאד, הוא כאילו כל דיון הוא על הדילמה הזאת של הכוח משחית וכו' וכו'. אני חושב שאנחנו בגל שמתחיל לאזן את זה קצת חזרה. יש כרגע המון חוקים שנקבעים בעולם שמנסים לאזן גם את זה, בתוך עולם של תוכן, בתוך עולם של חינוך. אני חושב שאפשר לשייך את זה לסושיאל מדיה, את העובדה שאנטי גיבור הפך להיות משהו שהוא כל כך נערץ. המניספיר של נטפליקס אולי הדוגמה הכי קיצונית לזה, של ווילי ת'רו, דוקו שמסביר עד כמה חר הבני אדם, עד כמה פתאום אנחנו מעריצים חלאות. אבל אני חושב שזה גל, והוא קשור לסושיאל מדיה, ואני חושב שעכשיו יש חזרה להתמודד עם סושיאל מדיה. אתה אמרת, אנחנו צריכים להתחיל למצוא יותר טבע, יותר בני אדם, יותר קשר בין אישי. אנחנו נתגבר על זה. החלק של האנטי גיבור יחזור בגל הבא.
0: זה מאוד מעניין שאם אנחנו מסתכלים באמת על המיתולוגיה, גם כל מיני יצורי כלאיים, הם היו נורא יפים.
1: יפים, אני עבדתי על זה שנים.
0: והיום אנחנו רואים שיש בכלל איזושהי הערצה, ואולי יחסי ציבור כאלו של קיור.
1: של?
0: של המכוער, של הקיור, של הדבר שהוא מנוגד לטבעי.
1: כמו? אני לא בטוח שאני מבין את מה אתה מדבר.
0: אוקיי, אז הפלסטיקה הפכה להיות לדבר לא פרופורציונלי. השמנה הפכה להיות לדבר לא פרופורציונלי. זאת אומרת, אין לי שום בעיה עם אנשים שמנים, אבל ברגע שהשמנת יתר מייחצנים כדבר שהוא יפה, או שהוא בריא, או שהוא כאילו הדבר, יש לי עם זה בעיה. אותו דבר כמו שרזון. זאת אומרת, לפני רגע היינו עם דוגמניות מאוד מאוד רזות שהיו מגיעות לאנורקסיה. והיום יש איזושהי תרבות שבמיוחד שמגיעה מארצות הברית, שכאילו השמנה זה וואו. אבל גם הקטע של השפתיים האבות וכל מיני שינויים, גם אצל גברים, גם אצל נשים, של עצמות לחיים, ישבן וכו'. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד מנוגד לטבע, וזה היופי החדש.
1: תקשיב, אני צריך לשאול שאלה רגע על מה שאמרת עכשיו, כי אני לא בטוח שאני יורד לסוף דעתך. אתה תקרא גם יותר משהו שקורה ברשתות חברתיות?
0: לא, אני מתאר מציאות. כן? זאת אומרת, כן, כשאתה הולך ברחוב, אתה רואה שמה שנקרא היום יפה, זה דווקא הדבר שפעם התייחסו אליו, זאת אומרת, ככל שאנחנו מתרחקים מהטבעי, מהמציאות עצמה, ויוצרים יותר מציאות של בינה מלאכותית.
1: אתה כרגע לא מתאר סטייה מאסתטיקה כאיזשהו פורמט, אתה כרגע מתאר את זה שיש תוצר ויזואלי להתרחקות מהטבעי.
0: אני מתאר תרבות בעיקר. תראה, בין הדברים ש...
1: אני חושב שזה בעיני המתבונן. אני לא חושב שהדבר שאתה כרגע מתאר הוא המגמה המרכזית. אני חושב שיש יותר מדי מגמות עכשיו. אולי יש אחת כזאת.
0: אני לא אתווכח איתך, אבל אני יכול להגיד, מבחינת היחס שלי האישי, לא, כאילו, אתה יודע, דעתך, וזה בסדר, גם כשאנחנו מתבוננים בטבע, אנחנו מזהים שיש איזושהי התייחסות גם לפלטה צבעונית, גם לקטמיות, גם לקו, גם לחומריות. זאת אומרת, אם בן אדם מתעלם מזה והולך לכיוון של אני בעצמי, אני יודע ליצור את היופי החדש. זאת אומרת, אני לא צריך את הטבע, אני לא צריך להישען.
1: אני עשיתי כמה סדרות של...
0: רק תתקרב יותר למיקרופון.
1: אני עשיתי כמה סדרות של פרחים, של צמחים, לא חשוב, הקונטקסט הוא פחות קריטי לשיחה הזאת. ועשיתי סדרה של חיטה, חרדל וגדילן. כאילו, דרדר, כולם צמחי פרא, צמחי טבע, כולם מקומיים. השקעתי בזה המון שעות עבודה. החלק הכי אסתטי בכל התהליך הזה, זה כל החלקים הלא אסתטיים. איפה שאין פרופורציה. איפה שאתה צריך להבין מהי הפרופורציה. איפה שאין אסתטיקה. איפה שיש קוצים, איפה שיש אי-וודאות, איפה שיש אי-רגולריטיז, איפה שאין סימטריה. איפה שאין סימטריה בצמחים, זה הרגע שאתה מבין שמשהו קרה. כי כאילו, כי אתה בעצם מדמיין את הצמחים כמשהו שהוא הכי סימטרי כביכול, הכי שלם, הכי טבעי כאילו, ואז אתה מגלה שלא. ועכשיו אתה צריך להבין מה כן. אז אני לא חושב שיש... אני חושב שלהפך, שאולי אתה צודק, שאולי יש מגמה כזאת, אבל אני לא חושב שיש לנו את היכולת, אני לא חושב שאנחנו כחברה הולכים משם. אני חושב שהטבעי הוא משהו שאנחנו...
0: הוא יגבר.
1: הוא תמיד יהיה שם, כמו מה שאתה תיארת, גם הרצון להגיע לחדות, לאמירה מוחלטת, לסימטריה מושלמת, לפרופורציות זהב מושלמות, למתמטיקה מוגדרת, לקווי מתאר חד משמעיים, לקומיקס. מאוד מאוד גולמי אמריקאי, תמיד יאוזן בדרכים אחרות. אני לא חושב שיש פה ודאות. אני לא חושב שמה שאתה מתאר הוא גל חד משמעי.
0: נבות, המון המון תודה לך. אנחנו סיימנו, והיה לי את העונג לערך אותך בתיבת פנדורה. זה הזמן להודות לצופים ומאזינים בבית. כרגלי, רוצה להגיד לכם, תהיו אנשים טובים, תשמור על עצמכם, תשתדלו לעשות טוב לעצמכם ולזולת, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בין 10 ל-11. סיימנו.

מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ראשון בסטארט-אפ, בהגשת ליאור כהן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: שמחה להיות כאן, תודה רבה שהזמנת.
1: בכיף גדול. אז הייתי שמח שנפתח בתהליך בניית הצוות. אחת המשימות שהן בעצם משימות יותר סיזיפיות ליזמים, כי צוות זה סוג של חתונה עסקית, ולך תמצא, ואולי יותר מאוחר, משימה שקצת יותר קל לפתח לדחיינות, למרות שזה ברור שסטארט-אפ זה סיפור לצוות ולא לבן אדם. אז המורכבות היא מאוד גדולה. ומה שאני רוצה לשאול, האם ניתן לזהות פערים בין חברי צוות פוטנציאליים או בין מייסדים פוטנציאליים שמקבלים ביטוי על פני השטח עוד בכלל לפני שהם במפגשים נורא ראשוניים, עוד לפני שהם חותמים על איזשהו הסכם מייסדים או דברים כאלה?
0: כן, אפשר לזהות. ואיך מזהים את זה? זאת השאלה. אז קודם כל, על ידי המון המון תקשורת בין השניים, ולהבין, רגע, אני נותנת תרגיל, שהתרגיל הוא בעצם תדמיינו, איך אתם רוצים, איך העבודה המשותפת ביניכם, איך אתם רואים את החברה, איך אתם, ואז על ידי זה, אפשר על ידי זה שהם מדמיינים, וכך כותבים ומציירים, את איך הם רואים את העבודה המשותפת ביניהם, אפשר לפרוט בעצם גם איך כל אחד מהם מתנהל, והיה מתנהל ביום יום. ואז אתה יכול להוציא מזה מאותם שאלות, זה קודם כל תקשורת, והתקשורת היא, זה אולי קצת משהו כזה להגיד תקשורת מאוד מובן מאליו, ברור שצריך תקשר, אבל ככל שאנחנו יורדים יותר לעומק של התקשורת, לערכים שלהם, לתכונות אופי, אנחנו יכולים לזהות את הכיוון. עכשיו נתן דוגמה. שניים, אתה יכול להגיד להם, לאן אתם רוצים ככה לקחת את הסטארט-אפ, ככה אקזיט, רוצים להצליח, זה ברור, כולם רוצים להצליח. עכשיו, אם נפרוט את זה ונבדוק יותר לעומק, ונוכל לתת דוגמה של משהו שהיה לי, שאתה יכול לראות פתאום איזשהו פער שנוצר, שבכלל אחד אמר, כן, ברור, אני רוצה להצליח, אני רוצה לעשות אקזיט, אני רוצה לעשות כסף, אבל כשזה הגיע לשלב שבו השותף השני באמת רצה להביא את המשקיע או להביא את האקזיט, הוא קצת לקח אחורה ואמר לא, לא, לא. והיה ביניהם כל מיני חיכוכים. והלא היה נבע מתוך זה שהיה השקפות שונות. אחד רצה משהו שהוא הרבה יותר, חברה שהיא הרבה יותר לדווח ארוך. כן, שתרוויח והכל, אבל לא מהר למכור אותה. והשני חיפש לעשות מהר אקזיט. אז על לבדוק את הפערים ואת את השינוי ולראות האם יש התאמה, זה הדבר, קודם כל התקשורת, והתקשורת היותר עמוקה, בלבדוק רגע...
1: השאלה הכנרת, אם ההתאמה היא התאמה פרסונלית, או התאמה במטרות, או חזון, או שאת אומרת, איציק ומשה, המפגש הזה לא יוביל כנראה למקום מוצלח כל כך. האם זה יושב על הצד הפרסונלי, או על הצד של צד מקצועי, או צד של חזון עסקי?
0: אז גם וגם, אני חושבת שפרסונלי גם, אתה יכול, יש אנשים שיש להם איזשהו אופי, שאני לא רוצה לעבוד איתם, וצריך לבדוק את זה, ולראות מה האופי של הבן אדם. ויש אנשים שלא יהיה לי שום בעיה לעבוד איתם. וכאן אני אומרת, כן, יש מקום לבדוק לצורך העניין, להכניס את אותם סטארט-אפיסטים שרוצים להתחיל ביחד למעבדה, נקרא לזה מעבדה, ובמעבדה הזאת אתה יכול לעשות קונפליקט שהוא ככה מבוקר, ולראות איך כל אחד מהם מנהל את אותו קונפליקט מבוקר ומתנהל בעצמו מהדברים. אני אומרת, אדם, כאילו אומרים בתורה שלנו, אדם נמדד בכיסו, כוסו וכעסו, צריך לגרום לאיזשהו משהו שיהיה, שתראה איך בן אדם עכשיו מתמודד עם מצב שבו יש איזשהו מתח, איזשהו קונפליקט. ובתוך אותה מעבדה, חדר, נקרא זה חדר בטוח, אתה יכול לראות את התגובה האוטומטית של האנשים. ואז לדעת, האם אני, הוא מגיב בצורה הזאת, האם אני יכול ומסוגל לעבוד איתו, או לא מסוגל?
1: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי יש לי חבר שהוא מנהל קרן הון סיכון. והוא סיפר לי שבתהליך בחינת השקעה בצוות, אז באופן מלאכותי הוא יוצר קונפליקט. כי הוא אומר לעצמו בעצם, אוקיי, כולם מפי עכשיו, רוצים את הכסף, וכולם מחויכים, אבל שנייה אחרי שהקרן הון סיכון משקיעה, הם כבר לא משקיעים, הם שותפים. ואני רוצה לדעת האם ניתן לקיים שותפות עם החבר'ה האלה, והוא מייצר קונפליקט מלאכותי, והוא אומר, אני רוצה לבדוק אותם כשאנחנו לא מסכימים, לא כשאנחנו כן מסכימים. אז זה מאוד עושה לי שכל, או בא לי באיזה אלימה, עם משהו שאנחנו יודעים. אני רוצה ברשותך לעבור לקונפליקטים שנולדים, אחרי שכבר הצוות קיים. די, הם חתמו, יצאו לדרך, ויש קונפליקטים, שאולי עלו על, על איזשהו פערים של התאמה אישית, ואולי כתוצאה מדינמיקה של עבודה. ועכשיו צריך מישהו ש... כי אף אחד מהם כנראה לא ירצה לפנות את המקום פעם אחת. פעם שנייה, ברור שאם הקונפליקטים האלה ימשיכו בשכיחות גבוהה, הסטארט-אפ יתפרק. כי בסוף זה אושי אבל מלחמות אגו או משהו כזה, בסוף הוא לא יחזיק. מה עושים במצב כזה? שיש כבר קונפליקטים וצריך לגשר ביניהם איכשהו.
0: אז גם פה העניין הוא תקשורת. ואני אומרת שלפעמים מספיק אחד, צריך שניים לטנגו, אבל לפעמים מספיק אחד מהצוות שיקח צעד אחורה, יבין, רגע, בסדר, יש את האגו ומלחמות אגו, אבל אם אנחנו נמשיך עם המלחמות אגו, זה לא ייפטר. ומספיק אחד מבוגר אחראי שיגיד, רגע, בוא נעצור רגע את המלחמת האגו, ונבין מה חשוב לנו, מה אנחנו רוצים לייצר. ויכול להיות, אתה יודע, לפעמים זה גם משקעים של עבר אישי, הוא אמר, פתאום היינו באיזה פגישה, והוא אמר איזה משהו שלא היה לי במקום, והעליב אותי וכאלה, ואז זה מתחיל להיכנס לשם. ורגע לצאת מהמקום הזה, ולהגיד שנייה, אנחנו עכשיו לא במקום האישי, אלא אני במקום שבו אני שואל, מה חשוב? מה המטרה המשותפת שלנו? למה אנחנו בכלל כאן? למה בחרתי בו כשותף? ולדבר רגע על המקום קצת היותר המטרה המשותפת העליונה שבה אנחנו נמצאים. ואחרי זה, אם אנחנו רוצים לבוא ולנהל את השיח, אז אם לצורך העניין נתתי את המשקיע, כן משקיע להכניס או לא משקיע, או קונפליקטים אחרים שיש בצוות, אז אם אני אומרת את הכן והלא, נגיד אחד רוצה משהו אחד, והשני לא רוצה את אותו סיטואציה, את אותו דבר, אני לא לדבר על הכן ולא, אלא לבוא ולדבר על רגע מה חשוב לנו, למה אנחנו רוצים לקיים את זה, ומשם לפרוט את הדברים למקום שבו אנחנו מנסים לחפש את ההסכמות ואת המחנה המשותף הרחב.
1: כי בהרבה מקרים אנחנו רואים שזה לא, זה לא מדע מדויק מה שאני אומר. אבל למשל, השונות היא מייצרת איזושהי השלמה דווקא. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים שהם טכנולוגיים, הם קצת פחות טובים בין אדם לאדם, ויותר טובים בין אדם למסך. ואנשים שהם באים, נגיד, מתחום של מחירות או ביזנס או דברים כאלה, הם נורא ורבליים, והם נורא, הם צריכים את הקשר הבין אישי. וצריך, אם שני אנשים ככה, נקרא לזה, עפים על עצמם או מפנטזים יותר מדי או משהו כזה, אז כנראה זה לא ילך לשום מקום. אם כל חברי הצוות הם נורא ריאליים, נורא טכנולוגיים, נורא אנליטיים בחשיבה שלהם, זה גם לא ילך, כי אין את חולם החלומות שיקח את זה קדימה. זאת אומרת, לפעמים השונות היא כן מייצרת איזושהי השלמה. מצד שני, היא יכולה גם לייצר אי נוחות, כי אני נוח לי עם אנשים שהם דומים לי.
0: זה נכון מאוד, קודם כל, הדומה, הוא יכול להיות אולי יותר נוח, אבל גם בו יכול להיות חיכוכים. בדומה, אם זה אנשים שהם יותר טכנולוגיים, יכול להיות חיכוכים, כי אז אתה צריך גם קצת את הביזנס. ואז איך אנחנו מקדמים את זה, ואיך גם התקשורת בינינו. אבל גם אם יש שונות גדולה, ונתתי מקודם את הדוגמה של אותם סטארט-אפיסטים, שהיה שם שונות, אחד באמת הוא יותר האיש הביזנס והמחירות, ויותר איש של אנשים, והשני יותר טכנולוגי, ואז איך מייצרים את זה? אני חושבת שכאן צריך לפתח מודעות עצמית וסביבתית. מה זה אומר? לצורך העניין, אם אדם מודע לזה שהוא יותר אמוציונלי, יותר אימפולסיבי, והשותף שלו הוא יותר אנליטי, ויותר זה משהו מהטכנולוגי. כשאני הולכת לדבר עם אותו שותף בשפה, אני צריכה לדבר בשפה שלו. זאת אומרת, אם הוא צריך המון פרטים, אני צריכה לתת לו את הפרטים האלה. עכשיו, איפה יכול להיות הקונפליקט? שבו, אם צריך עניין אחד, איך אמר לי מישהו, אני אתן את הדוגמה הזאת של אותם סטארט-אפיסטים, היה שתיים ששאלתי אותם, כל אחד בנפרד, מה אתה אוהב אצל, מה התכונה שאתה אוהב אצל השותף שלך. אז הטכנולוגי אמר לי שהוא אוהב את זה, שהוא דוחף קדימה ורץ וככה מביא את הלקוחות והכל, ומה המחיר של זה? אז הוא אמר לי, המחיר של זה, שהוא הרבה פעמים רץ לי מהר מדי, ופזיז מדי בהחלטות שלו והכל. וכששאלתי את השני, אז השני אמר, הפוך לגמרי, שהוא אוהב את זה שהוא שקול, ורגע יורד לפרטים והכל, ומה אתה פחות, כאילו מה המחיר של זה? אז הוא אומר, תוקע לי מקלות בגלגלים. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים שהוא לא באמת תוקע לך מקלות בגלגלים, אלא זה המהות שלו. הוא אוהב יותר את לקבל את הפרטים, ולחשוב רגע בצורה יותר אנליטית, יותר שקולה מהצד שלך. אז קודם כל, עצם זה שאתה מבין שזה לא אישי, אז זה כבר מוריד את הרוח מהמפלסים, מוריד את ה... את כל רוחות הקונפליקט.
1: רוחות הקרב.
0: את רוחות הקרב, בדיוק. זה מוריד רגע את כל זה. אתה מבין שזה רגע חלק מהאישיות שלו. עכשיו, ברגע המודעות הסביבתית, זה באמת, זה קודם כל המודעות העצמית, לדעת בעצם מה התכונות שלי, ואז לדעת מה התכונות של השותף שלי, ולהיות מודע אליהם, ולהבין שזה לא דווקא אליי, ולהתנהל מולם, ולעשות סוג של קודים ביני לבינו, שאם לצורך העניין, עכשיו אנחנו בדינמיקה ונמצאים, ולהם זה קרה, הם היו עם לקוחה, ומול לקוחה היה איזושהי סיטואציה לא נעימה. אז אתה כבר מבין שקודם כל, זה התכונה של הצד השני בצורה שהוא הגיב אוטומטית, ולא קשור אליך, לא משהו שהוא פוגע בך, אבל אתה צריך ללמוד לעשות איתו איזשהו קוד של רגע ישים לב, הוא עכשיו על אוטומט, ורגע יעצור וישים לב רגע, וייתן לך נגיד את הבמה, או משהו אחר. אבל זה העניין. כאן אנחנו פותרים את השונות.
1: אז זה די נשמע כמו מתקשר לסגנונות תקשורת, שמלמדים בבית ספר למחירות, או משהו כזה, של מקדם ומשימתי ותומך, וכל שצריך להבין מי עומד מולנו, בשביל לייצר, שם זה ממניע אחר, כן? בשביל לפנות אליו בצורה, שבסוף תוביל למחירה, אבל תקשורת זה נשמע משהו מאוד מאוד מאוד רציני, זאת אומרת, זה לא משהו לזלזל בו, זה לפעמים להיות או לחדול, מבחינה עסקית, או בכלל, בכל קשר בין אישי.
0: זה נכון, נכון מאוד, זה לגמרי תקשורת זה עולם, אני אומרת תקשורת, זה כאילו בנאלי כזה, תקשורת, אבל זה עולם שאנחנו צריכים לדעת איך לעבוד עם אנשים, לפעמים זה כל כך, כאילו, אתה אומר, מה, אני לא יודע לדבר, מה אני צריך, שמעתי את זה, מה אני צריך עכשיו מגשר שיעזור לנו בחדר, לצורך העניין. אבל לפעמים, עצם זה שאתה מכניס לתוך קונפליקט, עוד צד שלישי שיסתכל על הדברים, זה עוזר לכם גם לתקשר. אני אמרתי שבוע למישהי שפנתה אליי לגבי שותפים, גישור של שותפות, זה שהמטרה הנוספת היא שנלמד לתקשר בתוך החדר. אני לא אלמד אתכם תקשר, אבל עצם זה שאתם תראו איך אני מדברת ומורידה אתכם בגישור של העניין הזה, את הקרחון, אם אתה מכיר את הקרחון?
1: לא, לא, זה לא המקצוע שלי.
0: יש את הקרחון שבו למעלה, זה כל מה שקשור למה שאנחנו מדברים, העמדות שלנו, ואנשים הרוב מתווכחים על העמדות בתקשורת. וגם בכלל, אנחנו מדברים עמדה, אנחנו מדברים על כן, לא, תעשה ככה, ואנחנו לא מדברים על למה, על המתחת לפני השטח, למה אנחנו רוצים את זה, מה חשוב לנו, ואם אנשים יתחילו לדבר על זה, התקשורת שלנו תראה אחרת.
1: אז מה שאנחנו מדברים, מכיוון שבסוף השאיפה של כל סטארט-אפ, זה להפוך לחברת הייטק גדולה, ושל רוב הסטארט-אפים זאת השאיפה, כן? Mm-hmm. גם אם יש להם את חלום המימוש, האקזיט או הנפקו, בכל מקרה, כאילו, החברה כנראה תצטרך לגדול ולצמוח לפני זה. מה שאנחנו מדברים כרגע זה בעצם השלבים הראשונים שאנחנו מעצבים את התרבות הארגונית לטובת אלה שיצטרפו לארגון בהמשך. והשאלה, מאיפה, האם קודם כל ההסכמות או אי הסכמות והתקשורת היא, מה ההשפעה שלה על תרבות הארגונית, ומאיזה שלב מתחילה להתעצב התרבות הארגונית?
0: וואו, אני חושבת שמהשלב הראשוני, אפילו לפני חתימת הסכם מייסדים, זאת אומרת, מהרגע שבו הסטארט-אפיסטים, המייסדים, יושבים ומנהלים את השיח ביניהם ואת ההסכמות ביניהם, מכאן אתם מתחילים לבנות את היסודות של הארגון קדימה. ולמה בעצם? כי אם שניהם ידברו והסכימו איך הם מתנהלים במצב של אי הסכמות ומחלוקות, ומה שאמרתי מקודם על לעשות איזה שהם קודים של שנייה, במצב שבו אתה נמצא עם לקוח או עם משקיע ואין ביניכם הסכמות, כאן כבר אתה בונה את היתדות של התרבות הארגונית. תן דוגמה, עורך דין סיפר לי שהיה לו מקרה שהוא ליווה סטארט-אפיסטים למשקיע, לפגישה עם משקיע, ובפגישה הזאת היה ויכוח בין שניהם מולו. וזה לצורך העניין, תרבות ארגונית, אם אני לוקחת את זה עכשיו קדימה, תרבות ארגונית שהיא...
1: קלוקלת.
0: בדיוק, שיש כאן איזושהי בעיה.
1: תחווס את הכביסה המלוכלכת בבית.
0: נכון, נכון, גם, וגם, אם אתה רוצה שהמשקיע ישקיע וחייך אתה מתווכח מולו, אותו עורך דין מספר שהמשקיע פשוט קם, ואמר להם, חבר'ה, תסדרו את הבעיות ביניכם, תודה רבה, היה להם להכיר ויצא מהחדר. והתרבות הארגונית היא מתחילה הרבה קודם. ברגע שאנחנו לומדים איך לתקשר ואיך לנהל מחלקות במצבים שהם רגישים, שלא חשבנו, מישהו שאל אותי באחת הסדנאות שעשיתי לסטארט-אפיסטים, אנחנו לא יכולים לחשוב על הכל, מה ייווצר. עכשיו אנחנו נמצאים אצל לקוח, נמצאים אצל משקיע, נמצאים עם ספק. אנחנו באים שנינו כמייסדים, בתחילה דרכנו, אנחנו לא יכולים לחשוב על כל הסיטואציות שיהיו שם. הוא יכול לשים לנו איזושהי שאלה, וכל אחד מאיתנו יחשוב אחרת לגמרי בדרך שבה אנחנו רוצים לענות, ואחד יענה והשני זה, אז איך אנחנו יודעים, כאילו, שנייה לעצור את השני?
1: וואו, זה סופר מעניין מה שאת אומרת, כי במחירות, כשיוצאים יותר מבן אדם אחד, מתאמנים על דינמיקה בפגישה בזוג. יש דינמיקה מסוימת, יש מוביל, כל אחד יש לו את המשבצת שלו. בדיוק בשביל לבנוע את הדברים האלה, יש את המוביל של הפגישה, יש לפעמים את האיש הטכנולוגי שאם הוא לא המוביל, אז הוא מגיע כפריסל, כאיזשהו מומחה טכנולוגי, שיש לו משבצת שהוא יודע מתי הוא נכנס ומתי הוא יוצא, וזה המבנה של הפגישה, ואם נדרשת איזושהי התערבות טכנולוגית, אז מוביל הפגישה אומר, אולי איציק ירצה להתייחס לזה, אבל הפגישה חייבת להיות מסודרת, זה לא שאלה פתוחה שבאמת כל אחד עונה מתי שהוא רוצה, אז מה שאת אומרת הוא סופר קריטי וסופר חשוב, במיוחד בנראות החיצונית. יש כאן, בכל זאת נשאלת השאלה, מכיוון שבדינמיקה של עבודה יש סבירות לא מבוטלת שהתפתחו קונפליקטים. אוקיי? האם יש איזושהי פעולת, מה שנקרא לזה maintenance, איזושהי פעולת תחזקה או תחזוקה של ההתנהלות הבין-אישית, שאפשר לעשות אותה בידיעה שכן רוצים לעשות את המסע הזה ביחד, בידיעה שכל אחד מביא לארוחה הזאת משהו מאוד משמעותי, ובידיעה שזה לא פרפקט מאץ' מבחינה אישית.
0: אז קודם כל כן, תחזוקה חייבת להיות, אני קראתי זה איזושהי מתודות עבודה של מניעת קונפליקטים, שבו אפשר גם לשבת בפאב, אפשר ללכת לעשות הליכה בים, ואפשר לשבת במשרד. כל אחד יבחר לעצמו איפה נוח לו, אבל משוחחים גם על הדברים הפחות נעימים, שממש שמים אותם על השולחן. אם היה איזושהי סיטואציה שלמשל אחד מהם ספג, והיה לו לא נעים באותה סיטואציה, הוא שתק, כאילו, באותו רגע. כדי לא לשמור בבטן ושזה יישאר, באותו רגע לא היה לך נעים, אבל בו יש לנו פגישה שבועית, חודשית, חייבים שיהיה איזשהו זמן שבו מייחדים ומדברים על הדברים הלא נעימים. עכשיו, יכול להיות שאין שום דבר, שנגיע לפגישה הזאת ואין שום דבר וכל סבבה, ויכול להיות שכן יעלה איזה משהו. וכדאי לייצר את זה באופן שגרתי, כדי, ולייחד לזה זמן, כי זה דברים שמצריכים זמן, והרבה פעמים דווקא את הדברים האלה אנחנו משאירים בצד ולא דואגים להם, אבל ברגע שאנחנו דואגים לתחזק את זה, ממש כמו בזוגיות, ברגע שמתחזקים את הזוגיות ועושים ממש, יש כאלה שיש להם דייט שבועי קבוע, אפילו נעוץ ביומן, כדי לתחזק את הקשר בינינו. וברגע שאחד נפגע מאיזשהו משהו, אז רגע נלבין את זה, הוא רגע יעלה את זה למודע של הצד השני. והצד השני, השותף השני, לא יבטל את זה, אלא כן יכבד ויתייחס לדבר.
1: אז אנחנו לא מגזימים כשאנחנו אומרים, ליזמים, תשמעו, תבחרו טוב את השותפים שלכם, כי זה סוג של חתונה, סוג של חתונה עסקית. זאת אומרת, זה זוגיות שצריך לתחזק אותה על כל דבר ועניין. ואם אתם לא תבחרו את הפרטנרים שלכם בצורה טובה, אז זה כנראה לא יחזיק. אנחנו לא מפריזים בזה יותר מדי, נכון?
0: לא, ממש, ממש לא. זה נראה לי, זה בדיוק זה. כאילו, זה חתונה זוגית עסקית. זה לגמרי עסקי. כמובן שאפשר, אם זה לא מתאים, אז יוצאים מהחתונה הזאת, כן? אבל זה לדעתי לא פשוט, גם לעשות תהליך שהוא יציאה.
1: נכון.
0: וגם מורכב, ומה זה אומר על אותו אחד שיצא, ואחר כך אתה רוצה לחזור, אז איזה משקעים הוא מביא איתו לחתונה הבאה, או לעסק הבא שלו, מכירה אנשים כאלה שנפגעו משותפות עסקית. יצא לי להכיר האמת כמה וכמה בנטוורקינג שהייתי בו בעבר, ואמרו לי, וואו, איזה דבר, אם היינו יודעים דבר כזה, שדבר כזה של לבדוק בצורה עמוקה כזאת, כמו שאת עושה את התהליך, אז היינו כאילו אומרים, לא היינו נכנסים לאותה שותפות. ואחר כך לפתוח את העסק הנוסף, אחרי שנפגעת, זה קשה כל המשקעים האלה. זה לגמרי זוגיות. זה לגמרי זה.
1: אני רוצה לסיים באיזה מונח שנקרא הסכם פסיכולוגי. וכולם מכירים את ההסכם המייסדים, עם עורכי דין והכל. מה זה בעצם אותו הסכם פסיכולוגי, או מה זה בעצם אותו מרחב מוגן, או אזור מוגן שקשור אליו?
0: אז בעולם הארגוני ובחברות גדולות זה מאוד מוכר, המושג סביבה בטוחה. סביבה בטוחה זה אומר שבעצם יש לי מרחב בטוח לבוא ולהגיד את האמת המקצועית שלי, את הדעה המנוגדת למנהלים, או בכלל לכיוון החברה, או להביע דעה גם אם... תוך עניין קודם אמרתי, אם נפגעתי, אז שיהיה את הזמן שבו אני באה ואומרת לשותף שהיה איזושהי סיטואציה שלא היה לי בנעים, ומוצאת את המרחב, זה מרחב בטוח. כי אני יודעת שהוא לא יבטל אותי. מה קורה במצב שבו אחד השותפים מגיע לשותף השני ואומר לו משהו, והשותף השני מתעצבן עליו או מבטל אותו, מתחיל להתווכח איתו, האם בפעם הבאה שהוא ירגיש את אותה הרגשה, הוא יגיע אליו,
1: לסדר וואו, לו. מה שאת אומרת הוא מדהים, ואני רוצה לקחת את זה לנקודת קיצון. האם לא ברמה היררכית שווה? האם כשעובד יבוא למנהל שלו, עם ביקורת מסוימת, ביקורת מקצועית, גם שנאמרת בצורה מכובדת, האם יש בכלל דלת פתוחה לשמוע? האם בשיחת צוות... אני יכול לחלוק על מישהו שהוא מעליי. הוא אומר, רגע, הלקוח הזה רוצה ככה וככה, ואני יכול לבוא ולהגיד, זה בסדר שהוא רוצה, אבל זה לא נכון לנו כחברה, עם איזה שהם טיעונים רציונליים שנאמרים בצורה מכובדת, אבל האם יש פתח בכלל לאי הסכמה כזה עם מישהו שהוא בדרגה מעליי?
0: זה בדיוק זה. זה בדיוק העניין הזה, שיהיה את הדלת הפתוחה, ו... שמעתי על מקרה לפני איזה כמה זמן, על חברה שכמעט פשטה רגל, כי העובד פשוט בא פעם ראשונה ואמר, ואז הוא הרגיש שלא מקבלים את דעתו, ושהם רוצים לשמוע מה שהם רוצים לשמוע, והוא מהצד שלו. רוצה, אמרתי, כיסו כעסו, אז הוא מהצד שלו, רוצה לשמור על הכיס, הוא הבין שאם הוא ימשיך להגיד להם את האמת המקצועית שלו, הם פשוט...
1: יפרישו אותו החוצה.
0: בדיוק. אז הוא אמר להם את האמת שהם רוצים לשמוע. את האמת שהם רוצים לשמוע פעם אחת, ואז הם גילו שזה לא היה האמת המקצועית, וזה פגע להם באיזושהי עסקה של, ברמה של, מי שסיפרה לי, זה אמרה לי ממש פשיטת הרגל, הם בסוף פיתרו אותו, אבל הוא כשהם באו ושוחחו אותו, אז הוא אמר, נכון, זה לא היה האמת המקצועית שלי, אבל זה מה שרציתם לשמוע, אתם לא הייתם מוכנים לקבל משהו אחר, אז זה עד כדי כך יכול לעשות נזק לחברה, אבל בן אדם מסתכל גם על עצמו ברמה, גם הרגשית, וגם על זה שרוצה לשמור על העבודה שלו.
1: וואו. קודם כל, כנרת, הנושא הזה הוא סופר סופר מעניין, כי הוא נוגע באנשים, ואנשים הם יחידות מורכבות ומעניינות, והיה אפשר להמשיך את השיחה הזאת עוד הרבה זמן, יש לנו את תילוצי השידור החי, כמו שאת מכירה, את גם כן נמצאת במדיה, אז שוב תודה, מעריך מאוד שבאת, הוספת הרבה ערך למאזינים והצופים, ותמשיכי לעשות חיל בהצלחה.
0: תודה רבה, תודה לך.
1: מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו, הסתיימה לו תוכנית של ראשון בסטארט-אפ, מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים לשלוח שאלות, התייחסויות או מידעים לכתובת אימייל, firstinstartup@gmail.com. נשתמע.
2: הרדיו החברתי הראשון.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

הצבעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: והיום יום ראשון.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

אז שלום וצהריים טובים לכם וברוכים הבאים לרדיו החברתי הראשון ולתוכנית פסקול חיי. כן, היום יום ראשון והחלפתי את יום היום חד פעמי. יש לנו השבוע מספר אירועים משפחתיים, שמחים, נדבר על זה אולי בהמשך. אז שלום וצהריים טובים שוב, אני אבי אשכנזי והיום אני אקח אתכם למסע בזמן, וביחד נחווה סיור מוזיקלי מתקופות שונות, מאז תקופות המוזיקה הקלאסית שתלבש עיבודים עכשוויים, דרך חוויות מוזיקליות שחוויתי אני בחיי בשנים עברו, וגם ננסה לחזות קצת את העתיד. מסע בזמן בשעתיים של פסקול חיי כאן ברדיו החברתי. האזנה וצפייה בנו דרך מקלטי הרדיו והטלוויזיה, חפשו אותנו באפליקציות השונות, אני משתמש באפליקציית R-Live, חפשו אותנו דרך הרדיו החברתי הראשון, סובבו גם את הכפתורים במרכז הארץ ל-106 FM ברדיו קסם, והמתקדמים יותר בזמן יוכלו לפתוח את הפייסבוק בחשבון שלי ושל הרדיו החברתי, או באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.radiohevrati.co.il. אז אם אתם מוכנים, אנחנו נצא לדרך ונפתח במסע. אני אזכיר לכם שאפשר לכתוב לי דרך התגובות בפייסבוק, לייקים ושיתופים. אז אנחנו נצא לדרך, מתחילים ונפתח במוזיקה הזאת. ותנסו לזהות.

0: פתחתי היום את התוכנית עם קלאסיקה של הסקורפיונס, Send Me an Angel, בעיבוד עתידי בטכנולוגיית AI, הבינה המלאכותית. ואם כבר מוזיקה קלאסית, אז בואו נשמע מה היה קורה לו המלחינים של המוזיקה הקלאסית מהמאות הקודמות, מ-1600 עד 1900, מה היה קורה אם הם היו חיים היום, ואיך הם היו נשמעים עם הקלאסיקות שלהם היום. אז בואו נשמע כמה דוגמאות.
1: I tell you, he did it. Nonsense, drink up. Who is that fellow over there?
0: DJ Beethoven, בבקשה.

אז כן, זה בטהובן פורליז רמיקס טכנו 2026. ואולי הוא מתהפך בקברו, אבל אנחנו במאה ה-21 ואנחנו נמשיך עם שופן וויוולדי, סאמרסטורם.

זה היה שופן וויוולדי, ואנחנו נסיים את החלק הזה עם נוקטורנו אופוס 9 מספר 2 של שופן, וגם הוא ברמיקס עכשווי.

בראבו. חברים, אם תרצו עוד כאלה, אני אאסוף לכם לתוכניות הבאות. כתבו לי דרך המסנג'ר, דרך הפייסבוק, או דרך אתר הרדיו החברתי הראשון, בהודעות לשדרנים. ואנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך ונשאר עם עוד שתי קלאסיקות מהתקופה שלנו, והן מבוצעות בפסנתר. הקטע הראשון נכתב על ידי המלחין האהוב הנס זימר לסרט על פי ספרו של דן בראון צופן דה וינצ'י, והשני קאבר פסנתר לקולדפליי. שני הקטעים מבוצעים בפסנתר 8 אוקטבות מיוחד במינו על ידי הפסנתרנית קטרין קורדובה. אז בואו נשמע קודם עיבוד שלה לצופן דה וינצ'י, הנס זימר.

Hans Zimmer, סופן, דה וינצ'י. מי זאת בעצם הפסנתרנית קטרין קורדובה? אז מי שאמור להכיר אותה הם יותר הצעירים מבינינו, היא מוכרת בעיקר לחובבי הטיק טוק והיוטיוב, דרכם היא התפרסמה ברחבי העולם כמבצעת של פסקולים, של סרטים, סדרות או יצירות תזמורתיות, והיא מעבירה אותם בווירטואוזיות יישר לפסנתר. אז אתם תוכלו למצוא אותה במדיה הזאת, ובואו נשמע מה היא עשתה עם קולדפליי.

קטרין קורדובה מנגנת קולדפליי, ואנחנו נמשיך. ואיך אומרים, מזמן לא הייתה לי פה את פינת מורנו ורבנו. אז למי שמצטרף היום ולא מכיר את מורנו, אז אני אספר לכם שדי-ג'יי מורנו לוקח קטעים ומאבד אותם בצורה מאוד מיוחדת שלו. הוא לוקח קטעים קלאסיים מוכרים לכולם במוזיקה ומלביש להם עיבודים משלו, אבל מה שמייחד אותו, בכל שיר הוא מלביש מדיה מתוך סרטי קולנוע וטלוויזיה שמשמשים רקע לעיבודים שלו. היום נשמע ונצפה בשלוש דוגמאות, בתקווה שלא יחסמו אותנו, ואם במקרה השידור יחסם בפייסבוק, תוכלו להמשיך להאזין ולצפות בנו באתר הרדיו החברתי או באפליקציות הרדיו השונות. חפשו אותנו, הרדיו החברתי הראשון. אז בואו נקבל את מורנו ורבנו. אז אם עוד לא הייתה לכם מספיק רומנטיקה בתוכנית, קבלו עכשיו. Foreigner, what is love?

המון המון קליפים, המון סרטים היו בתוך הקליפ הזה. מעניין, מעניין כמה הצלחתם לזהות. אולי יותר לדור הוותיק יותר, בני 50 פלוס הייתי אומר, יכולים לזהות יותר ויותר סרטים.

0: כן, וזה ממשיך, ממשיך, ממשיך. אבל אנחנו נעצור כאן. ואת הקטע השלישי השארתי לסוף התוכנית. ואנחנו בינתיים נמשיך לשיר הבא ולחלק הבא. אחד המועדפים עליי במוזיקה המתקדמת של אז, היום הוא מיינסטרים, ז'אן מישל ז'אר, והוא מאיר את השמיים ברמיקס.
1: Dark clouds.

פורץ הדרך במוזיקה האלקטרונית. אתם זוכרים שראיתי אותו בהופעה בים המלח, במצדה? אין, לא הייתה הופעה כזאת בארץ. ז'אן מישל ז'אר, ואיכשהו הפייסבוק הזכיר לי ש50 שנה עברו מאז אוקסיג'ן של ז'אן מישל ז'אר, היצירה שפרסמה אותו. אז בתור מחווה, הוא נחשב כאמור לאבא של כל יוצרי המוזיקה האלקטרונית של ימינו, ולכבוד 50 שנה לאוקסיג'ן יצרו עבורו במחווה את הקטע הבא, 50 years oxygen.

50 שנה, 50 שנה לאוקסיג'ן של ז'אן מישל ז'אר. והנה המחווה שעשו אומנים אלקטרונים לכבודו. ומיותר לציין שוב, הייתי בהופעה כל כך מיוחדת, 6 באפריל 2017, אני שזוכר אותה תאריך. היסטוריה. מצדה. לייזרים.

בחיפה, אבל ישראל, זה בשביל חיי. עוד כמה שניות.

בוא תזהה, ישראל.

תאמינו או לא, גם הקטע הזה חוגג 50 שנה, וגם בו התאהבתי עוד בזמן השירות הצבאי, שנות ה-70. Eye in the Sky, Alan Parsons Project. הוא אוהב את ישראל, הופיע הרבה פעמים פה, ואולי זה בזכות נגן הבאס שלו שהוא ישראלי חיפאי במקור. וגם שם ראיתי את ההופעה בחיפה. אלן פרסנס.

אלן פרסס, תודה רבה. אז שמענו את שתי הצלעות הראשונות במשולש, ז'אן מישל ז'אר ואלן פרסנס, והצלע השלישית מבחינתי מאותה תקופה שנות ה-70 היה מייק אולדפילד. הכרנו אותו עם פעמונים צינוריים, והפעם נשמע אותו בשיר שאני חושב שלא השמעתי עדיין. אז הגיע הזמן, the time has come, מייק אולדפילד.

תרשו לי להרחיב את המשולש למחומש. אז שני האומנים הבאים ישלימו את מעצבי הפלייליסט המוזיקלי שלי. להקת קאמל שהתפרסמו עם אבז השלג, The Snow Goose, והאומן השני הוא יאני. אז כן, את יאני גם זכיתי לראות בהיכל נוקיה, ואת להקת קאמל שכל כך רציתי לראות אותם, והיו לי כרטיסים לקיסריה, אבל הם ביטלו את ההופעה ברגע האחרון לפני שנתיים. אז בואו נשמע את להקת קאמל עם דרפטד בהופעה. ואחר כך יאני.

להקת קאמל והסולן הגיטריסט אנדרו לטימר, והאומן השני אמרתי יאני. ולפני כן אני חייב להודות לערוץ 2 הירדני, שבזכותו הכרתי את יאני, ויותר מדויק את השדרנית המגישה רימה עזר מהערוץ הירדני. בתוכניות הערוץ הירדני לפני חדשות הערב בעברית כל יום בשבע וחצי או קצת אחרי, היו שמים קטעים מוזיקליים, וכנראה שהם גם אהבו את יאני. אז בואו נשמע את יאני.

0: יסויאני. על מה חשבתם שיהיה רק אחד שלו?
1: Hi, this next one is for you.
0: הנה עוד אחד. סנטוריני.

אנחנו ממשיכים באתר הרדיו חברתי הראשון, ברדיו קסם 106 FM ובאפליקציות השונות של אתם שומעים את המוזיקה. אז אנחנו נמשיך ואני אשתף אתכם במוטו הפרטי שלי והמשפט שמלווה אותי עוד מילדותי, וזה הולך ככה: המוזיקה היא אהבתי הראשונה והיא בוודאי תהיה גם האחרונה. מוזיקה מהעתיד, מוזיקה מהעבר. בשבילי לחיות בלי מוזיקה זו משימה כמעט בלתי אפשרית, ובזמנים קשים המוזיקה היא שדוחפת אותי מהתהום אל הפסגה. אבל באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב. ג'ון מיילס, מיוזיק.

Bravo, John Miles Music. Wow. היי, אנחנו ממשיכים. כן, כבר השדרנים שאחריי הגיעו, אז אנחנו נמהר, ואנחנו עוברים, איך אומרים? עוברים לפינה היוונית להיום. וגם היא בסימן של הווה, עבר ועתיד. שני קטעים של נטשה, שני קטעים של פגי, ואחד עתידי שמכבד את העבר. נטשה תאודורידו, בבקשה.

0: יעשו נטשה, ונעבור רגע לפגי, פגי זינה.
1: All right, this next one is for you.

אז ברשותכם נעבור לקטע, הקטע הבא, גרגוריו סוסוני, סתם אברהם אטיאסו, עינייך השחורות. והפעם ברמיקס לכינור.

ולסיום כנראה עוד קטע של נטשה תודורידו, פורטיגו, המסעית.

0: עם השיר הזה אנחנו מסיימים הפעם. אז תודה שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות. אנחנו נתראה בשבוע הבא, חזרה ביום שני. להתראות.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו בשידור פסקול חיי בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.
3: הרדיו החברתי הראשון.

טוב, מה שלומכם? שעת ה... צריכים לומר בחמש וחמש דקות, עשר, וואו, עשר אחד, אחי. יש לנו הרבה מה לתת היום, תוכנית קדושה וטובה, התו השמיני, מגזין מוזיקה, ואנחנו בעצם מדברים על, תמיד על רוחניות, כי מוזיקה...

מוזיקה ורוח זה אחד, והיום איתנו אורח כבוד כבוד, אוהד בוזגלו, שייתן את המשנה שלו ויגיד את מה שהוא מרגיש ואת התודעה שהוא קיבל מהבורא. ואנחנו גם בעיקר, אל תשכחו שאנחנו משודרים ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM, תגבירו אתם ברחבים שחוזרים הביתה, תגבירו, אנחנו הולכים להשפיע עליכם היום. חוץ מזה גם יש אפליקציה חכמה, אז תטמיעו אותה בטלוויזיה החכמה ואנחנו תראו אותנו יותר טוב, תראו את אוהד יותר טוב, הוא יסביר גם כל מיני דברים. גיא סלם היום לא יהיה איתי כי יש לו, הוא הולך לאירוע, ואנחנו נתחיל התו השמיני BPM FM. שיר האותיות שאני כל כך אוהב של פר טאסי, מרגש כל כך, פר מרגש כל כך, שיר אלבום ילדים, רדיו ילדים.

0: תעשי. התחלנו את התוכנית, אתה בשמיני.
1: אתה בשמיני. BPM FM.
0: ערב טוב לכם, איזה כיף, אני מתרגש לקראת הבאות עלינו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, תפתחו את האוזניים, תפתחו את הלב, ותשמעו דברים של התעוררות, בעיקר התעוררות, תחבקו את הדברים, תשכילו לשמוע, ואל תשפטו אף פעם שלא תשפטו, גבירותיי ורבותיי. ערב טוב, אנחנו כאן, אתה בשמיני, BPM FM, רדיו חברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם. אני דורון בראון, והערב יש לנו באולפן מפגש, עם, מפגש באמת רציני ביותר, עם אוהד בוזגלו. אוהד בוזגלו, כמו שמי שמכיר, שחקן כדורגל בעבר, לא רק שחקן כדורגל, קודם כל אני אתחיל מהסוף להתחלה, הוא גם... איש רוח מאוד מאוד רציני ביותר, מאמן כדורגל, שחקן, אפילו כותב שירים, הייתי אומר, והיד עוד נטויה. הסיפור הוא סיפור מאוד מאוד מרגש, ואנחנו כבר נתחיל עם הרעיון. מה שלומך, אח שלי היקר? איך אתה מרגיש?
2: איזה כיף להיות פה. תו השמיני, זה מרגש, אתה יודע.
0: הנה, שומעים אותך, כן.
2: כיף להיות פה, אני אומר, מדויק להיות פה.
0: כן.
2: תו השמיני, לא ידעתי, איך אומרים, כשפנית אליי, זה היה פשוט, אני חי את הדיוקים שבורא עולם, אז כיף להיות פה. ואיש רוח עוד לא קראו לי, אז אני אקח את זה כתואר חדש.
0: איש רוח, אתה חי את הרוח, אתה לא... אתה
2: חחוב על החומר.
0: אתה מקדש את החומר.
2: בדיוק.
0: כן, מי שאיש רוח הוא מקדש את החומר, ובעצם אתה קיבלת מנדט לא קטן. זאת אומרת שתודעתית אתה כל הזמן נמצא שם. כדי להגיע לשם היית צריך ללכת כברת דרך, ללכת להיות בקליפות, ואז משם, איך הבורא אומר, בניי ובנותיי, זמן גאולתכם הגיע, הפרו תורתכם.
2: אנחנו כאן, זה בדיוק. אתה יודע, התו השמיני מחבר את השבע לשמונה, אנחנו בעולם השבע, עולם החומר, והשמונה זה האינסוף, מייצג את האינסוף, וזה בדיוק החיבור של הגאולה, ופשוט הכל מדויק, אין עוד מלבדו, ובשורות גדולות יש על הפרק, אנחנו בזמנים היסטוריים, וכן, הייתי ב-49 שערי תומעה, כדי להבין את כל נשמות ישראל, וכדי להגיד את דברי בימים אלה, ואני כולי מלא גאווה ושטוף אלוקות, להגיד את דבר השם בימים כאלה, ולהיות נציג בכיר שלו, וזהו, נהנה מכל רגע, נהנה מהדרך.
0: יפה. אתה אומר נהנה מהדרך, אתה יכול קצת לפרט אותה, קצת תפרט יותר מהרגיל. אני לא רוצה להפריע לך, אני רוצה להקשיב לך, ללמוד ממך.
2: אז קודם כל כבר באת בגישה הנכונה, וכיף גדול להיות פה. תשמע, אני לפני שנה, ב-19.4.25, נסעתי לנפוש באילת עם שלוש חברות שלי, ליהנות מהחיים. הייתי באמת איש חומר שידע להביא את עצמו ואת גופו להנאות הכי גדולות בחומר שיש לעולם להציע. וחוויתי שם באילת, זה היה שביעי של פסח, יום שבת, כפה לפניסן. בהיסטוריה, קריאת ים סוף קרתה בכפה לפניסן, אז לא היו תאריכים, אבל מצוין שזה היה בכפה לפניסן. אז חוויתי שם התגלויות משמיים, אז נכון שזה היה בעסך הדד ובמסיבה, כדי שיהיה את הספק, והספק זה האמונה, וזה, אתה יודע, זה גאוני מה שאני רואה שהבורא עושה, גם כיום, כי גם עכשיו ההתגלויות האחרונות שלי היו במסיבה של אופר ניסים, אז כולם אומרים, אוקיי, היית במסיבה, לקחת משהו שם, עכשיו היית במסיבה פה, לקחת משהו פה, החיים שלי, תפסיק לקחת דברים, אבל זה לא, זה לא, הבורא, זה... חוכמה של אלפי שנים קדימה, הוא עושה את הכל מדויק ובכוונה להשאיר ספק, כי הספק זה האמונה. השלוש נקודות של הספק, ברגע שאתה בספק, זה המקום שלך להכניס את האמונה. רבו העולם יכל לברוא אותנו שלא, יכול לברוא אותנו, מלכתחילה מבינים את האמת והכל. אבל זה גם שעמם, והבריאה היא כל כך מדויקת, שבעצם אנחנו צריכים לבחור באמת, גם אם היא באה בתחפושת. אנחנו צריכים לדעת מה האמת, גם בהסך הדת. וזה בעצם מה שקרה לי, שזה היה במסיבות, שזה היה, שזה נראה, שבוא נרגע, אולי משהו קרה לי. אבל לא, אני חוויתי את האמת, כי מאז שאני חווה את הדברים האלה, הכל מדויק, והאמת של הקדוש ברוך הוא, היא לא רק בספר. התורה היא אמת. אבל מעבר לתורה, יש את האסטרולוגיה ונומרולוגיה וגימטריה וכל השפות בכל כיוונים, בחומר, ברוח, במסרים דרך אנשים, הכל אותה אמת. עכשיו, שאני חי למעלה משנה דיוק אלוקי מושלם, שאי אפשר לסתור אותי בשום דבר, והכל מתחבר לי, אז תהיו בטוחים שאני באמת לעמיתה, וזמנים גדולים, היסטוריים. חוויתי התגלויות, בכף א' ניסן תשפה, נאמר לי שאני, נאמר לי מה, מי הייתי בהיסטוריה גלגולים לאחור, שזה מרגש ולקח לי הרבה זמן להכיל בכלל את הדמויות הגדולות שמסתבר שהייתי בגלגולים הקודמים, ועד למי שאני היום ומה שהולך לקרות בעתיד, שבעצם אנחנו בדור הגאולה, הולכת להיות גאולה עולמית, שתבין, עד לאותו רגע לא היה לי מושג ולא הבנה מהי גאולה, לא האמנתי במשיח, לא הבנתי כלום בעולם הרוח, ואז נצרבה באמת שקיבלתי אותה מן השמיים, ואחר כך אני קורא שהכל רשום בתורה. זאת אומרת, זה לא בן אדם שלמד קבלה, למד דברים, ואז בא ואומר, אוקיי, כאילו אני יודע מה הולך לקרות, אז אני עכשיו מדבר את זה. לא היה לי מושג, נצרבה באמת, ואז אני רואה שהכל רשום בתורה, אבל שאני יודע דברים גם...
0: ירד לך דבר מתוך דבר.
2: בדיוק, ושאני יודע דברים שלא רשומים, כי הבורא הוא מדויק, הוא ידע שאני אגיע למצבים כאלה, שיגידו לי, רגע, אז מה, זה רשום בתורה, מה אתה... הם לא יודעים אם קראתי בתורה לפני או לא. לא פתחתי ספר, שתבין. כלום. ואז נצרבה באמת, ואז...
0: אתה יודע שאברהם, דרך אגב, אבינו, הוא גם לא פתח ספר. נכון. הוא בעצם יצר את ספר היצירה, אבל הוא חיפש... בהתחלה את בורא עולם, אתה יודע, שמש ירח, ובסוף הוא קיבל את זה דרך מה? דרך הכליות. כליה זה כלי השם, אחת מתייעצת, אחת מייעצת. לוחות הברית בעצם זה באותה צורה של הכליות, ואל תעשה ותעשה בלוחות הברית. זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, הבורא מחליט למי לתת תודעה גבוהה.
2: נכון, וקיבלתי גם רמזים, ואמרתי משהו שאף אחד לא יודע, שבורא עולם אמר לי, פשוט אמר, כן, צרב לי בתודעה למי שזה קשה. שצבעי הבריאה הם ורוד וסגול. אוקיי, אף אחד לא ידע את זה, זה גם לא רשום בתורה. ורוד, קודם כל, ורוד, למה אומרים העתיד ורוד? אף אחד גם אין לו תשובה על זה, למה דווקא ורוד?
0: הכל טוב, הכל סבבה.
2: כן, זה העתיד ורוד, וסגול, סגולות.
0: סגול זה סגולות. עם סוגולה, זה עם שמסוגל להכל.
2: נכון, והוא אמר לי, הרמזים שלך היו צבעי הבריאה ורוד וסגול, ומספרי הגאולה הם 3, 7 ו-9. כן. 3. זה מספר הגאולה, כי בית המקדש השלישי בני בירושלים, וכף א' זה אותיות הגאולה, כף א' זה 21, 2 ועוד 1, 3, אז 3 זה מספר הגאולה, 7 הכי קדוש, אנחנו בעולם השבע, יום השביעי, הכי קדוש מבחינת הבורא זה 7, ו-9 הכי גבוה רוחנית, זאת אומרת, גם בגימטריה יש מ-1 ל-9, ואחרי 9 בא התחדשות, חוזר ל-1, שזה בעצם ההתחדשות. אז ה-9 הוא הכי גבוה רוחנית, ויש 9 דרגות רוח, אז הכל התחבר ל-3, 7 ו-9. וזה פשוט מדהים איך הכל מתחבר למספרים האלה, ומאז כל מה שקשור בגאולה או במשיח, או כל מה שרלוונטי, קשור ב-3, 7 ו-9, וזהו, עם הרמזים האלה הלכתי קדימה, ואז אני רואה גם שרשום בתורה כל מה שנאמר לי ולא ידעתי.
0: 3 אמרת 7 ו-9.
2: 3, 7 ו-9.
0: זה 10, 19, זה 1.
2: נכון, וזה גם ה-19, זה גם התאריך בלועזית שהייתה לי את ההתגלות, ה-19 לרביעי, כף א' ניסן.
0: אמרת באילת משהו.
2: גם גמר המונדיאל הולך להיות ב-19, וקיבלתי מסרים ש...
0: יהיו בלגנים אחרי, יהיה לא בלגנים, אבל יהיה...
2: משהו שקשור במונדיאל גדול עולמי.
0: כן.
2: לא סתם הכדורגל הוא הספורט הכי פופולרי בעולם, כי כך רצה השם, וזה אם אני אגיד שהוא הכי אוהב כדורגל, אז זה יישמע מוזר, אבל זאת האמת.
0: עיוני, כולם אוהבים, אז הוא אוהב, כולם שמחים שם, אז הוא אוהב את השמחה שכולם שמחים.
2: זה מחבר בין כל התרבויות, בין כל הדתות, בין כל העולמות.
0: אתה יודע מי אמר את זה?
2: מי?
0: רבי שמעון, הרבש. זה קצת, הרבש הלך ביום אחד, היה בחוץ של משחק כדורגל.
2: אוקיי.
0: ואז הוא אמר, וואו, איזה שמחה יש פה. זה מקום קדוש.
2: זה מחבר את כל התרבויות, את כל הדתות, את כל העולמות. יש שפה בינלאומית שהיא כדורגל, ולא סתם, זה הספורט הכי פופולרי בעולם. עכשיו, גם כדורסל לצורך העניין, יש פה קשר ישיר. עכשיו, ניו יורק ניקס לקחו אליפות, ניו יורק, מי היה גר בניו יורק? הרבי מלובביץ', נכון?
0: נכון.
2: עזוב שהוא היה גר ברחוב פרזידנט, ויש פה סיפור שלם, פרזידנט זה, אל פרזידנט זה הנשיא, וזה היה השם שלי גם בסרט, מסתבר שיש סיפור גדול פה, שעומד מאחור, כל הזמן הרבי מלובביץ' היה שואל את האנשים שלו, מה עם הניקס? האם הם מנצחים? ואמרו, מה הקשר של הרבי מלובביץ', שהוא רב גדול, מה הוא שואל על קבוצת NBA כדורסל? אז מה אם הוא גר בניו יורק? אבל אולי הוא רצה להשתלב שם עם החברה או משהו כזה, ואז הבינו, הם לקחו אליפות NBA בשנת 1937, פעם אחרונה. 937, המספרים שאמרתי לך שהבורא אמר לי. מאז הם היו על הפנים. עכשיו, כל הזמן הוא היה שואל מה קורה עם הניקס. ומסתבר שהוא ידע שכשהניקס יקחו אליפות ושהם ינצחו, אז יהיה ימות משיח. בגלל זה הוא כל הזמן שאל. עכשיו, מה מסתבר? הם לקחו אליפות ביום שבת, שבת שעברה. מה התאריך היה? 13 ליוני. עכשיו, בארצות הברית רושמים הפוך, מה זה? 613, תרייג מצוות. הם לקחו אליפות בשבת, שזה השבע, ו-613 תרייג מצוות. הניו יורק ניקס, איפה שהיה גר הרבי. מתי הם חגגו את האליפות? בג' בתמוז, בהילולה של הרבי מלובביץ' שהוא הלך מן העולם. עכשיו, כל אמת, הכל ניתן לבדיקה. עכשיו, איך זה מתחבר לאמת שלי? אני הייתי רק אצל מקובל אחד כל חיי, רבי דוד אבו חצרה, שבעצם הוא הנכד של הבבא סאלי.
0: בנתיבות היה משהו שם.
2: כן, זכר צדיק לברכה. הוא בנעריה, אבל הבבא סאלי מנתיבות. והסיפור המדהים זה שב-2007 הוא חלם שהבבא סאלי נגלה אליו ואמר לו, מלך המשיח היה אצלך בקבלת קהל. ומאז הוא מקבל את כולם בעמידה, הוא ישב, הוא אמר לו, אתה קיבלת אותו בישיבה. מאז עד היום, רבי דוד אבו חצרה מנעריה, מקבל בקבלת קהל בעמידה בגלל אותו חלום. ויש לזה קשר כמובן גם לרבי וגם לאמת שלי עם הניקס למה שקורה עכשיו, וזה מרגש אותי לראות את כל הסינכרונים האלה. מה אני אגיד לך? טירוף הימים שהולכים לבוא, ולאחרונה קיבלתי ממש...
0: אני רוצה שתיתן לנו קצת ככה טעימה ומה שקיבלת, גילו. אני רוצה דווקא ש... בריאה שלך, בדרך הלב ודרך התודעה שאתה מקבל דרך הלב, מה נראה לך, נגיד, סתם דוגמה, אני זורק לך, אתה יודע מה עכשיו עם כל הנושא של איראן וארצות הברית ובכלל?
2: יפה. מה נראה לי? אין עוד מלבדו, זה אומר שאין עוד מלבד בורא עולם בעולם הזה, הכל ממנו ואליו. אנחנו כן. הברואים שלו, והוא הבורא שלנו, והוא מוליך אותנו בדרך המלך, הוא תופר את האנושות בצורה של תיקון נשמתי, גם בפרט וגם בכלל. זאת אומרת, גם כל אחד, יש 9 דרגות רוח עד לגאולה האישית שלו, כמו כן. שאמרתי. Mm-hmm. מי שבתשע הוא בגאולה האישית שלו. וגם...
0: אבל אתה בעצם יכול לראות אדם, ואתה יכול להגיד, רגע, כמו שאמרת לבחור פה, אתה מירושלים, נכון? היה לך אינטואיציה גבוהה.
2: כן, אני...
0: אבל אתה יכול לראות בעצם מי תשע, מי זה, אתה יכול לראות גלגולים, למשל, מי גלגול... לצורך העניין ניצות של דוד המלך או...
2: תראה, מאז אתן התגלויות, אני יודע גלגולים של גדולי הדור. אני יודע 45 דמויות כן. של אנשים mm-hmm. שהיו גדולי הדור, כולל דוד המלך ואברהם אבינו ומשה רבנו ונוח וגדולי הדור, מי שרשום בתנך ויעקב אבינו וגדולי הדור, אבל זה כבר אין לי דרך כרגע להוכיח, אז זה צריך שדברים ייצאו. אבל okay. התכלית של התכלית שאנשים לא יודעים, אתה יודע שאנשים לא יודעים מה זה גאולה, גם אני לא ידעתי, אז אני לא מאשים אותם. אמרנו אין עוד מלבדו, זה אומר, דיברת על איראן ועלינו לצורך okay. העניין,
0: okay.
2: בורא עולם יעשה כך, שלא יהיה לנו עוד על מי להישען, מלבד על הקדוש ברוך הוא. זה אומר שלא...
0: מחכה טראמפ, לנו...
2: לא טראמפ ולא...
0: משהו קל.
2: כן, הולך להיות משהו גדול לפנינו, שבעצם סוג של אלה שלא מאמינים, הם יאבדו את התקווה, ובאמת לא יהיה להם על מה ועל מי להישען, והמאמינים הגדולים יודעים שהכל רשום בתורה, וזה ימות משיח והגאולה, ומה הולך להיות גאולה עולמית, כל העולם של בורא עולם, אוקיי? כל העולם, זה לא רק העם היהודי.
3: אבל... הוא מנהל את הכל, אח שלי.
2: בדיוק, אבל העם היהודי,
3: כל פיץ, כל הנבחר. שנייה, כל נשימה, כל מחשבה.
2: בדיוק, על כל העולם. העניין הוא שמה שרשום בתורה, אמת לאמיתה. מאדם וחווה, הכל אמת לאמיתה. וזה אומר שהיהודים העם הנבחר. ושבאמת הוא בחר בנו מכל העמים. ושהתורתנו והיהדות היא דרך האמת. והעולם יעמוד דום ויבין. קודם כל הוא יגיד את דברו בגלגול הזה, כך נאמר לי. ואם הוא יגיד את דברו בגלגול הזה, לא תהיה נפש ונשמה אחת בעולם, שתטיל ספק בנוכחות שלו כאן ושהכל ממנו. ואז... כל העולם יבין שהוליכו אותם שולל, גם הנצרות וגם האסלאם.
3: גם הרפואה.
2: כן, בעצם כל מה שרשום בתורה היא אמת, ואז מה שיקרה, ישראל תהיה בירת העולם, בית המקדש השלישי ייבנה בירושלים, כל העולם ילמד עברית וירצו להתקרב לשם.
3: אני מתחבר לזה.
2: הגויים יהיו מחויבים לשבע מצוות בני נוח, והיהודים לעשרת הדיברות. עכשיו, מה זה השביעי לעשירי? השביעי לעשירי האסון הגדול, נכון? Mm-hmm. זה קוד לגאולה העולמית. כאילו גם האסון הגדול זה השבע מצוות בני נוח, והעשר דיברות, הגויים והיהודים, bring them home, אז זה היה חטופים, זה לבורא בגאולה העולמית, גם הגויים, גם היהודים, bring them home, חזרה הביתה לבורא. יבינו שהבית שלנו, עולמות עליונים, אני יודע איך העולם בנוי, הכל עשר הספירות, עד כמה אנחנו יכולים לספור באצבעות, עד עשר, כל העולמות בנויים מעשר הספירות, יש עשר ספירות, אנחנו בעולם השבע, עולם החומר, היחידי חומר, כל השאר רוח ונשמות.
3: שבע זה הגנתי, זה מספר הגנתי. הוא מגן על הכל.
2: הקדוש פה, מתחתנו, שש עולמות, מעלינו שלושה עולמות של שלושת הספירות, חוכמה, בינה וכתר, ומעל הכתר, בקצה, יושב הקדוש ברוך הוא, באמת, כמו שאומר השיר, אומר, הוא היושב במרומים, אז נכון, הוא הכל, הוא כולם, הנשמה.
3: אגב, הוא הצדיק היחיד כרגע. כאילו, כשאומרים לאנשים, צדיק, צדיק, צריכים להגיד, חבר'ה, אתם גורמים לאותו בן אדם שאתה אומר לו צדיק, המקטרים באים למעלה ומתחילים להפוך לו את הנשמה, להגיד לחפש האם באמת הוא צדיק, תמיד מחפשים מלמעלה.
2: תמיד יהיה מה להגיד ותמיד יהיה את הצד השני, הוא ברא עולם מדויק. הנשמה שלנו היא הניצוץ האלוקי מהשם יתברך. כל אחד שיש לו נשמה, יש לו מהשם יתברך.
3: אז קודם כל ברוך השם, תודה רבה. קודם כל, אנחנו רגע רוצה, אני רוצה להגיד רגע, חברים, עכשיו התוכנית, התו השמיני, האורח המכובד אוהד בוזגלו כרגע, אנחנו משותפים אצל יריב אפרת, והוא הושיעת הרשת שמחבקת תמיד את התו השמיני ביחד עם 620 אומנים ועם הרבה הרבה אנשי רוח. ותודה יריב, את תשכחו שאנחנו גם ב-106 FM, תפתחו את המקליטים, אוהד...
2: 106 זה 7, והתו השמיני אנחנו עוד מעט נדבר.
3: זה 8.
2: אדיר.
3: חיבור
2: בין השבע.
3: הרדיו החברתי, חברתי אחי, חברתי, לא רדיו של זה. ושתדעו לכם שאם אתם רוצים לראות טוב, קחו את האפליקציה, יש אפליקציה, מיוחדת. תטמיעו אותה בטלוויזיה החכמה, תראו אותנו, תהנו, כי לאחר מכן, אחרי שאנחנו נדבר עם אוהד עד שש, אנחנו אחרי זה נהיה עם דפנה רכטר 40 דקות, ואחרי זה הוא חוזר אלינו. הוא חוזר אלינו לתת לנו בראש. אני הכנתי לך הפתעה, דווקא.
2: אוהו.
3: כן. ההפתעה שהכנתי לך זה פשוט... אני אמרת לך, אני גם מוזיקאי, אני גם כותב שירים, מלחין שירים ומבצע אותם וכולי, אבל אני לא אישו בעניין. אבל אמרתי, אני אקח את כל המתודות הרוחניים ואני אשים אותם רגע בשיר, ושאנחנו ביחד נתאם. תמיד צריך הפסקונת של איזה טעימה של שיר ככה, בשביל לרענן. יש לנו היום יום שלם ביחד, ואם תרצה, ואתה תרצה באמת, אפשר גם לעשות את זה עד 9, אם תרצה. אם יש לך הרבה מה לתת.
2: אני באהבה.
3: אם אתה תרצה, זה רק תלוי בך. אנחנו עוד מעט 5 דקות וחצי, אנחנו 5 ל-5:30, סליחה, חצי שעה ל-6, בוא נראה אם זה יפעל, אם זה פועל, ניצחנו, בוא נראה מה קורה פה, זה הפעם הראשונה שאני מנסה את הדבר הזה. בוא נראה. שמעו חבר'ה, בואו נראה. כן, למה שזה לא יפעל? בואו נראה, הנה אנחנו. כן? וואלה.
2: סביב השמיים.
3: ברוך השם, תהנו קצת מתודות רוחניות. השמעת בחורה, כאן איתנו. מתחיל.

0: השלב השמיני BPM FM
1: חזרנו אליכם, מקווה שנהנתם מהשיר טעימה טעימה, טעימה.
2: הרגשת אותי ממש.
1: תודה אח שלי.
2: אני לא אחד שמתרגש בקלות.
1: תודה רבה אח
2: שלי. שמאוד לרגש אותי.
1: וואו.
2: מטורף.
1: וואו, תודה רבה, אני מודה לך מאוד. וזה, אתה יודע, זה מתוך אלבום השני בעזרת השם. זה בונוס, כי זה שיר מאוד ארוך. אבל אמרתי, אני חייב להביא את זה לפני לפה, כי בהשראתך אמרתי לעצמי, זה, תשמע, אני מבין את מה שאתה מדבר. אז אתה לא מדבר שטויות, ומי שחושב שאתה מדבר שטויות, אז זכותו המלאה, זה בסדר, הוא עוד לא הגיע לעין שהוא יגיע לשם, והכל בזה, לא שופטים. לא צריך לשפוט אף אחד.
2: נכון, אני תמיד אומר גם, תראה, אני תמיד התמודדתי עם ביקורות, עוד הרבה לפני רוחניות, על הדרך שלי, ותמיד אמרתי שאני באמת של האמיתה, עכשיו קיבלתי גושפנקה והסמכת מבורא עולם, שתמיד הייתי בדרך הנכונה, והרוב הגדול רחוק מהאמת של הקדוש ברוך הוא, כי אני מייצג את האמת של הקדוש ברוך הוא, וימים יגידו, ומי שיש לו בעיה איתי, יש לו בעיה בכללי, אבל אני בן אדם בכללי, במהות שלי, כי אני גם מייצג את האמצע של הבורא, סלחן, לא נקמן,
1: רחמן,
2: אבל גם לא פרייר. אני אגיד לאנשים את מה שאני חושב, אנשים, העולם נברא זה לעומת זה, בורא עולם לא מתתק כלום מתחת לשטיח, הכל בא בחשבון, אבל יסלח לכולם, יחמול את כולם, וגם יגאל את כולם.
1: לגמרי. אתה עכשיו אמרת שאתה רוצה לדבר בעצם על הנושא
2: של התו השמיני.
1: של התו השמיני.
2: תשמע, קודם כל אנחנו פה, רדיו 106 זה 7 בגימטריה, והתו השמיני זה 8.
1: כן.
2: כל התו השמיני הזה הוא החיבור בין 7 ל-8, בין החומר לרוח. השמונה זה האינסוף, והשבע זה עולם החומר, מה שאנחנו חיים פה, הבני האדם, בחומר. עכשיו, גם הגוף שלנו הוא בנוי משבע ושמונה, כי הגוף שלנו הוא נפש בימית, חומר, ויש לנו את הנשמה שהיא הנצוץ האלוקי, שהיא בעצם מהאינסוף, שזה השמונה.
1: כן.
2: והתו השמיני, אני לא ידעתי, אמרו לי שיש תו שלא נוגן מעולם בעולם החומר, פה בעולם השבע,
1: כן.
2: נקרא תו השמיני, כאילו לפי התורה, לא החנות דיסקים או משהו כזה. יש תו שמיני שאמור להתגלות עם ביאת המשיח ובאחרית הימים, שזה הימים שלפני הגאולה והגאולה, ואף אחד לא יודע מהו התו השמיני בעצם, ומשיח בן דוד אמור בעצם להוריד אותו מן השמיים. ועשיתי סרטון לפני כמה שבועות שבעצם אני מביא איתי את התו השמיני ומה הוא, ואני רוצה להגיד אותו פה, כי זה מדויק מאת השם שאני פה. אז התו השמיני הוא כל הנשמה, הוא כל תחיית המתים, הוא הכל שלא נשמע בחומר, בגוף. זאת אומרת, לצורך העניין עכשיו, אני יכול לברך אותך ברכה קולית, אבל אני יכול לברך אותך בלב.
1: הלב, כן.
2: הלב, כביכול, לא שומעים. אם אני עכשיו אומר משהו עליך בלב, אף אחד לא שומע את זה, בורא עולם שומע.
1: כן.
2: זה נרשם בשמיים. עכשיו, לא רק זה, הכוונה, אם אני עכשיו רוצה לקלל אותך עכשיו, ולא מקלל, כי לא נעים לי ממך, אבל בלב אני מקלל אותך, קיללתי אותך בשמיים, ואם אני מקלל אותך בחומר, אבל לא מתכוון לזה, לא קיללתי אותך. כל התו השמיני, בורא עולם אמר לקין אחרי שרצח את אבל, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כל מין האדמה. אין מוות בעולם. מי שלא הבין, הנשמה שלנו חיה חיי נצח. פשוט החומר, הגוף, הוא נפטר מן העולם זמנית. הנשמה יורדת לגוף אחר, זה נקרא גלגול נשמתי. אבל הנשמה שלנו היא חיה חיי נצח. ואת קולה, הקול שלה זה לא הקול של הפה בחומר, אלא זה הקול של מה שאנחנו רוצים להגיד, או מה שאנחנו אומרים כביכול במרכאות בלב. זה התו השמיני. ותחיית המתים, זה אומר שאותם מתים, הם לא מתו, הם נפטרו בחומר והם בשמיים.
1: כמו למשל, אני מחזק אותך בעניין, שכשחלילה עם הורה נפטר או משהו כזה, אז עושים עליו קדיש, והנשמה בעצם מהירה.
2: לעילוי נשמתו.
1: כן, פשוט להעלות את הנשמה לדרגה יותר גבוהה.
2: נכון.
1: זה נקרא לכבד הורים דרך אגב.
2: נכון.
1: חלק מהכיבוד הורים.
2: זה יש גם לעילוי נשמת הנשמה. כן. רואה אותנו, שלושת הספירות העליונות, רואים אותנו כמו המשחק המרכזי.
1: כן.
2: פשוט ככה, הם פה ובכל מקום. אז אין מוות בעולם, ואני אחדד את זה. התו השמיני זה הכל של הנשמה, שהנשמה מדברת, לא החומר, לא בגוף. והנה זה פה, וזה רק אומר שאוטוטו משיח בן דוד אמור להתגלות, ואוטוטו גאולה עולמית, ותחיית המתים. תשמע, אנשים, אני לא האמנתי בזה. עד לפני שהבנתי מה קורה איתי ומי אני.
1: ספר, ספר לנו, ספר לנו. אני פוקוס עליך, אחי, אני שם לך את המצלמת 4 עליך, אחי. תן, תן, תן.
2: שמה, אני הייתי...
1: אנחנו רגע לפני זה, קודם כל תודה רבה למאיר חג'אג' ששיתף כרגע בקרוב לכמעט 200 קבוצות בפייסבוק, כל קבוצה מונה בין 20,000 ל-100,000.
2: איזה יופי.
1: וזה יפה לך, תודה לך. כל מי שלוקח את התו השמיני ומעביר אותה הלאה, אז הוא...
2: זה זיכוי הרבים.
1: זיכוי הרבים.
2: נגודה, תראה, אנחנו לא רבנים, לא אני ולא אתה.
1: לא.
2: ואנחנו גם לא חרדים.
1: לא.
2: אבל זיכוי הרבים, והאמת לאמיתה, והתורה, והקדוש ברוך הוא, וזאת האמת שהולכת לצאת אחרי הגאולה, זה לא יהודי שמבדיל עצמו מיהודי אחר, או מתלבש אחרת, ואומר אני יותר קרוב לאבא, אם יש לי שני ילדים, ואחד בארצות הברית, או אחד גר לידי כל היום איתי, אז מה, אני אוהב אותו יותר מזה שבארצות הברית, אז זה שפה אמור להתלבש אחרת, ולהגיד אני יותר קרוב לאבא, האנשים, יש הרבה צדיקים, וגם בחרדים, יש אנשים גדולים, וגדולי הדור, אבל לאחר הגאולה העולמית, חד משמעית, האמצע של בורא עולם, היא תהיה דרך התורה ודרך הערכים, אבל לא באיסורים ובאחמרות, ולא יהיו איסורים חוץ מעשרת הדיברות, אבל אנשים ילכו בערכים של התורה, ואנחנו נהיה בעולם חופשי של זמנים מודרניים, מתוך בחירה ואהבת השם. ו...
1: לא נרצה משהו אחר. זה...
2: בדיוק, כי זה... קודם כל נבין שהוא פה. אנשים היום לא מבינים שבו...
1: תגיד להם, אתה יכולת לעשות מיליונים ומיליארדים, ובחרת לו לא להתעסק בחומר, חיית כמו מלך, אבל לא התייחסת בכלל לזה, שמה, כאילו. אני, היה כאילו... לך הכל, וכאילו לא... יכולת גם לעשות הרבה דברים דרך אגב, אבל זה לא מעניין אותך.
2: גם, הרי בגדול הנשמה יורדת פה לעולם, בשכחה בחומר, אבל הנשמה יודעת וזוכרת. אני חייתי את חיי, תשמע, בעולם החומר הרי... מה רוצים בעצם בעולם החומר להשיג? כבוד, פרסום, נשים, גברים אני מדבר.
1: כן.
2: הכסף, אם הכסף אתה בעצם קונה את הכבוד, את הפרסום, או מבזבז אותו על נשים.
1: אתה יודע, כבוד זה בלשון כבד, הלך הנפש.
2: כן. עכשיו, אני המסר מהבורא, איך הכל מגיע? בלי כסף. בלי כסף. מעולם דורון לא היה לי כסף, באמת. אפשר לבדוק את זה. וגם מעולם לא חתרתי לכסף, מעולם לא פתחתי את היום, אמרתי, יאללה, איך אני עושה כסף? לא עניין אותי, כאילו אני שמש לי ידעה, שאם אתה, בערכים של הקדוש ברוך הוא, יבוא אליך כל הטוב, והייתי גם מפורסם, משפחה, שזה דבר
1: הכי... מה זה היית? אתה עדיין מפורסם?
2: הילדים, כן, מפורסם מאוד בתודעה של כל משפחה.
1: כן.
2: אבל הילדים, המשפחה, העברת המסרים שלי כאדם מפורסם, הסקתי בלי כסף, אף פעם לא היה כסף, תמיד ידעתי שכסף זה לא אישו, כולל גם בענייני נשים, אנשים חושבים שכסף קונה הכל, לא, כסף קונה רק את מה שיש עליו תו מחיר, ומה שלא נקנה בכסף, זה הדברים האיכותיים, אלה הדברים שהבורא אוהב, ויש מלא מלא נשים שהולכות עם אדם בגלל מי שהוא, ולא בגלל כמה כסף יש לו, והחברה שלנו, בכללי, במיוחד מה שקורה בתעשייה, וכל העניין של לשפוט אדם לפי נכסים, או כסף, או זה טעות, וזה רחוק מהאמת של הבורא, וזה רחוק ממה שבורא עולם, זה רחוק מהתכלית למעשה. ובעצם, מה שאני בא ואומר, אם אתה בערכים של הבורא, הכל מגיע אליך, ואם אני לא היה לי כסף, זה לא סתם, כי הבשורה הגדולה בימים הבאים הולכת להיות מבחינתי גאווה הכי גדולה, ואין מעל זה לדורי דורות. אני יודע את זה. אני חווה דברים שאני לא יכול לספר עליהם גם. אני רק אגיד שאני פתוח לעולמות עליונים. אני כבר מבין איפה אנחנו בציר הזמן, ועוד כמה אלפי שנים יש לנו, ואיך זה עובד, ושבעצם אנחנו בחיי נצח, ואנחנו בזמנים היסטוריים והיסטריים, של תחיית מתים, של בורא עולם אומר דברו, ושל גאולה עולמית שבעצם תמצב את ישראל כדוגמה של איך שבורא עולם רוצה את האנשים, לכל העולם, אנחנו נהיה דוגמה של כל העולם, אנשים יבואו לפה.
1: אנחנו כבר ללמוד. דוגמה דרך אגב, אנחנו כבר זה מתחיל, אם תשים לב, ואתה יודע את זה טוב מאוד, שבסופו של דבר, כולם מסתכלים איך אנחנו בעצם צולחים, מדינה כזאת היא קטנה, צולחת את ההתמודדות מול כמה חזיתות.
2: אויבים לא... מבית ומחוץ ומוקפים, וכל העולם, ומשהו מטורף.
1: וגם מלחמות, 340-350 מיליארד שקל, במקום שנוכל לתת את זה לאחרים.
2: אגב, הזכרת לי משהו, כן. בהתגליות שלי, בורא עולם אמר לי, אני שר הים, הפריד בין השמיים לרקיע עכשיו, שתבין, כשהוא אמר לי את זה לא היה לי מושג על הדבר הזה, ואז מה אני מגלה? כמה דברים מטורפים. אחד, שאני גר בבניין הכי קרוב לים בכל מדינת ישראל, זה הקולוני בבת ים, זאת אומרת, הביא אותי לגור הכי קרוב אליו, נדהמתי מזה. ודבר שני, אומרים חוכמת הבורא, זה שער הנון, משיח בן דוד יוריד את שער הנון, את חוכמת הבורא. נון, בגימטריה זה 50, ואם אתה רושם ים בגימטריה, אתה מקבל 50. אז הים זה הבורא, זה שער הנון, והכל מדויק מת השם. עכשיו, ההגנה שלנו לישראל, הרי אנחנו מוקפים בים. אנחנו, יש את הים התיכון ואת הכינרת ואת ים המלח ואת ים האדום מדרום.
1: כן,
2: אז ההגנה שלנו, כי אנחנו מוקפים בבורא עולם, בשר הים.
1: וואי, אתה מרגש אותי, אתה יודע למה? יו, אני הולך לתת לך משהו, אחי. תראה מה זה, תראה איזה תודעה קיבלת, אחי, וזה במה. אם אתה לא היית בתוך הקליפות, אין מצב שהיה קורה משהו. למה? כי קודם כל, בניי ובנותיי, אפרו תורתכם. זמן גאולתכם הגיע. מה זה להפר את התורה?
2: אפרו תורתכם. נכון, אתה צריך
1: לבוא. אתה הולך ללמוד עכשיו תיאוריה, כן, אתה בא ל...
2: רק בגלל זה שומעים אותי החילונים, כי אם הייתי בחור חרדי עכשיו עם זקן, הייתי מעורר אנטגוניזם, לא מקשיבים לי.
1: ברור.
2: שאני כולי קעקועים ואומר...
1: יכול להיות שגם לא היית מגיע לתודעה הזאת בכלל, אתה מבין את הקטע? אם היית ב...
2: הייתי בשביל זה בדיוק.
1: אז מה אני בא להגיד לך, אחי? אני אחזק אותך. ודע לך שלא הרבה יודעים את זה, אבל זה בתוכך. אני רוצה לומר לך, תקשיב תומה, זה חידוש מטורף. הלא התיבה של נוח, שזה בית מקדש.
2: זה אחד הגלגולים.
1: זוגות, זוגות, זוגות, זוגות. אחד הגלגולים שאתה מדבר עליו. אגב, אנחנו נרחיב בתוכנית הבאה, כי אנחנו מיד אחרי... מיד
2: ברור,
1: אחרי,
2: אין סוף לדבר
1: אחרי,
2: על הנושא.
1: לגמרי, זה. מיד אחרי שש, ממש בתחילת שש, אנחנו מביאים אישה מיוחדת במינה, זמרת, מתוקה.
2: מאלת, שזה אמת בגימטריה, אמרת לי, נכון?
1: לא, כי... באלת זה מישהי אחרת מאלת. לגמרי. לא, באלת אוקיי. מישהי אחרת, אבל דפנה רכטר, כולם מכירים, היא זמרת, היא כבר באלבום שני שלה, היא תתארח, היא כבר הגיעה לנו, היא קצת כרגע שותה משהו, ואז אנחנו עוד מתכניס אותה. מה שאני רוצה לומר לך, זה, אז, זה בשעה לאחר מכן, בשבע, אנחנו מתחיל להפציץ. אבל, למשל, התיבת נוח.
2: כן.
1: הלו היונה הלכה פעם אחר פעם, הלו הוא התביע את הכל, הוא התביע את נכון. הכל, לא הייתה שום אדמה בעצם.
2: נכון.
1: ואז היונה בסוף אחרי מספר פעמים, פעם עשירית אני חושב, כנגד עשר ספירות.
2: בהתחלה היה העורב והוא...
1: היה העורב, כן. בדיוק. אז העורב זה מראש כבר העורב, לא המטרה שלו לא למצוא, אחי.
2: הכל מראש.
1: הכל מראש, אחי. אבל, כן, כדי לראות, יאוש, אין יאוש, כן יאוש. ואז היונה הביאה עלה של עץ הזית. לא הרבה יודעים, אבל היא הביאה את זה מהר הזיתים. ומער הזיתים שם, איך אתה אמרת, ורוח אלוקים מרחפה פני המים, זה היה בער הזיתים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שפה היה ים, מרחפת מעל פני המים. זאת אומרת, ארץ ישראל הייתה בכלל ים.
2: נכון.
1: זאת אומרת שהבורא בעצם לקח את כל אל הים, את כל המים האפשריים, אפילו מארץ ישראל, והעביר את זה דור המבול. התביע את כולם. איפה זה? זה באירופה. ובזה, בארצות הברית שמה, הלו היבשות שמה, ותראה את החידוש, היבשות שם.
2: זה שבע יבשות, אתה יודע.
1: שבע יבשות, שהצטלבו, שבע יבשות שהם קרפסודות, כביכול, הם הצטלבו ביחד, ומתחתם יש מים.
2: נכון, דרך אגב. כי הוא, עוד פעם, הבורא, זה המים, הוא הפריד בין ה...
1: נכון.
2: בין הרקיע למים.
1: אבל תראה איפה הם גרים, אחי. שים לב. הם גרים במקום שמתחתם יש מים, ועל פי חטאים שלהם, שיש להם שבע מצוות לצורך העניין, הם באים ובעצם בגלל אי הקיום, אז הם מקבלים טייפוני וכל מיני כאלה.
2: נכון, ופה אצלנו כלום.
1: כלום. עכשיו, כשים להם, יפה.
2: טורנדו, רעידות אדמה.
1: טורנדו, עניינים, הכל.
2: אתה יודע, שגרתי על הים, אז נועה שגרה, הייתי חברה שלי הכי טובה, שאמרתי לך, גלגול של רות המואביה, מהגדולות.
1: כן.
2: אז היא לא הייתה בתודעה מפותחת, והיא פחדה מצונמי, כי אנחנו גרים על הים, ואני צחקתי כל הזמן, אמרתי, תגידי, זה צונמי, זה צונמי, הים זה המקום, זה אנחנו גרים במקום הכי טוב.
1: זה הכוח, בדיוק, זה הכוח.
2: בשליטה המוחלטת של בורא עולם.
1: יפה, שים לב עכשיו, ארצות הברית, מתחתה, קודם כל, האיים שמסביב ארצות הברית, הם מיושבים, הם התפנו, כאילו כל אי היה מיושב באיזה 100-200 אלף איש, הם התפנו כי הם טבעו. עכשיו, ניו יורק, היא טובעת, היא כאילו יורדת כמה סנטים כל הזמן, גם ניו ג'רזי ובכלל. עכשיו, המדענים, מה הם עושים? אני מקווה קודם כל שלא יקרה לאף אחד שום דבר, כאילו, בכל זאת, אתה יודע.
2: איך המדע רחוק מהתורה? שנות אור, זה לא יאמן, לא מתקדמים בכלל.
1: נכון, מה המדע רוצה? אמרו לממשל האמריקאי, אנחנו נבנה חומה מסביב.
2: טוב, מה, עברנו לסטנדאפ עכשיו?
1: לא, משהו כזה.
2: זה היה סטנדאפ.
1: אבל בסדר, אבל שתדע. עכשיו, שים לב, באירופה למשל, באירופה, בעצם, אם אתה הולך להרים, כל מיני הרים, דנמר, קופנהגן וכל אלה, וצרפת, פריז וכולי, הכל מים מתחת, יש תעלות, תעלות, הכל מתחת מים, הכל זה אי. המדינה היחידה שאין מים מתחתה, כי היה ים, ארץ ישראל, לשבע ארצות מתחת.
2: ואנחנו מוקפים.
1: ואנחנו מוקפים.
2: ואני חוזר.
1: זאת אומרת, החידוש, אנחנו התיבת הנוח.
2: מהמם.
1: כן.
2: מהמם.
1: כן.
2: זה הגיוני גם, כי זה חלק מהגלגולים של משיח בן דוד, גם נוח.
1: לגמרי, לגמרי.
2: נוח, ומשה רבנו, לדוגמה, נוח הציל את עצמו וכולם נכחדו, ומשה רבנו הציל את כולם והוא לא נכנס. זה היה תיקון של אותה נשמה של העתיד משיח בן דוד.
1: קודם כל, תודה רבה אחי. אתה לא הולך מאיתנו, אתה הולך לאכול איזה משהו בסבבה בכיף וזה. אנחנו נראה לי נשאר גם התשע בערב, אחי.
2: אני איתך, אני איתך. יש מסרים מהבורא, מה יותר חשוב?
1: יש מסרים. בדיוק, ואני עכשיו, בגלל שאהבת את מה שעשיתי במקדים לאלבום השני, אז תשמע את האלבום, אני בדרך כלל לא נוהג לשים משהו שלי, אבל בגלל שאהבת, אז הבורא נתן לי שיר, ליצור שיר מנטורי כזה, לנשמה של אותם,
2: אתה חייב להשמיע, כי זה מסרים. אני שמעתי את השירים שלך, זה לא סתם שיר. זה מסרים מהבריאה, והשליחות שלך,
1: תודה רבה, אחי.
2: שליחות שלך זה להשמיע.
1: קודם כל, תודה רבה, אבל אתה יודע, לא נעים לי, כי זה בעצם
2: אין לא נעים, אתה יודע.
1: אבל כן, אבל בגלל
2: שאנחנו... רק את המשפט הזה, אין הנחתום מעיד על עיסתו. רק הנחתום יכול להעיד על עיסתו. ועכשיו אני באסמכתה של בורא עולם, אז אף אחד לא יכול להתווכח איתי.
1: ודרך אגב,
2: רק אתה מכיר את עצמך, ורק אתה יכול להעיד על עצמך הכי טוב, ולא אחרים מסביבך, הם מכירים אותך גם מזווית שהיא לא הזווית, וגם הם לא אתה ולא מכירים אותך כמו שאתה מכיר את עצמך, הנחתום חייב להעיד על עיסתו.
1: אז הנה, אני משמיע לך עכשיו לסיום, שיר בשם תנשום, תנשום, תנשום, שיר מנטור, ולמזלי, השיר הזה בעצם לקחתי את הסיפור היה שהעברים מדימונה, שבחיה בטח שמעת עליה או לא, אמא של כל העברים מדימונה מדימונה.
2: וואו, ולא יש לי קשר לעברים איכשהו. טוב, אוקיי, מעניין, זה סיפור, הם באמת, בוא נגיד
1: הם
2: ככה.
1: הם בעוד באמת, אחי.
2: הם באמת.
1: הם טבעוניים דרך באמת. אגב, הם לא אוכלים חיות בכלל, הם בעוד באמת.
2: באמת.
1: אתה יודע שהם בעצם משפחה של ויטני יוסטון והרבה זמרים גדולים.
2: וואי, איך אהבתי את
1: ויטני. מה זה, חבל על הזמן. אז שבחיה שהיא הביאה את כולם.
2: וזה גם תנשום, תנשום עם השיר שהיא נושמת. לא, נכון, אתה רואה איך אתה מתקשר?
1: אתה, תסכם אתה עושה לי, אחי. תסכם אתה עושה לי, יאללה. מדהים, מדהים.
2: היא הביאה את הנשימה עכשיו. ואתה מדבר בדיוק על נשימה ומזכיר את דוויטני.
1: וואו, וואו, וואו. אתה יודע מה? אנחנו לא נדבר הרבה. נשאר בדיוק זמן כזה וכזה. אז אנחנו כרגע... כן. זה בא.

רכבים בדרך לרכב, כדאי לכם להזין. דפנה רכטר, אושיה, היא אהובה, עם שירים טובים, היא באה עם הלב, היא תספר לנו הכל, אנחנו נוכל ללמוד ממנה המון המון המון המון. היא נרגטת, היא יפה, בלי עין הרע, יאו יאו יאו יאו. אז כדאי לכם, קחו את האפליקציה, תטמיעו אותה ותראו אותה מקרוב, אני ממליץ לכם. ואנחנו נשמע את השירים היפים של האלבום שלישי, נדמה לי, אם אני לא טועה, שני, אבל לקראת אלבום שלישי בעתיד, מן הסתם. ואנחנו נדבר עליה לא מעט.

0: זמרת נהדרת ביותר.
1: I knew it. התו השמיני BPM FM

0: כן, כן, אנחנו התחלנו את התוכנית בשעה 6:18 דקות. אתם על התו השמיני, BPM FM, ואנחנו מערכים עכשיו, גבירותיי, רבותיי, שימו לב, יש לנו את דפנה רכטר. אני אשים עליה ככה את הפוקוס. שימו לב איזה יפה היא בלי עין הרע, שימו לב איזה תוססת היא, ולא נגיד את גילה, כי איפה היא? בת 12 נראה לי, לא יודע. לא צריך.
1: לא אכפת לי.
0: לא צריך, בשביל מה? בסך הכל את...
1: תסתכלו בגוגל.
0: כן, הכי טוב, הכי טוב. אני אגיד ככה,

0: את יודעת מה, אני לא אקח את הליינאפ, עזבי. אני אגיד את משהו שאני אגיד. דפנה רכטר, כולם מכירים אותה מתוך גלגולים של משחק וכולי וזה, וסדרות וכולי וזה, אבל היום אנחנו מכירים אותה יותר כמוזיקאית בחסד עליון, והיא נותנת בראש, וכן, כן, כן, אי אפשר לקחת לה את הדבר שבעצם היא יודעת לעשות את זה טוב, היא יודעת לשמח, היא יודעת גם אפילו להשפיע דרך המוזיקה לכולם, כי היא עברה מצבים כאלה ואחרים שבסופו של דבר מתוך המצבים הללו היא מוציאה יצירה מתוך הנשמה כדי לתת לכם, כדי שאתם בעצם תהנו ממנה, ובסופו של דבר גם שאתם תוכלו להתרפא ממנה, גם אפשר להגיד את זה, אפילו זה טוטו מפסיכולוג, אם אתם שואלים אותי, כי אם הוא זה פסיכולוג, יגיד לכם חבר'ה, לא מוזיקה, לא כלום, קחו ציפרלקס ולכו לזה, אבל לא נדבר על זה, גם טבעונית, אנחנו נדבר על הטבעונות, איך, למה וכמה, אנחנו גם נדבר גם על זה שהיא בעצם קשורה לכלבים, וכלבים זה דבר טוב, כלבים זה החבר הכי טוב, וכלבים זה לב טוב. זה לב, אפילו אפשר להגיד לב טהור.
1: זה כלב.
0: כלב? כולו לב, כולו לב.
1: באנגלית, אם אומרים דוג, אם אתה הופך את זה, זה גוד.
0: נכון? יו, בונה, בונה, בונה, בונה, בונה, את נכנסת פה לאין כניסה, יו. לא, את אלופה. תקשיבי לי, תסתכלי, את רואה מה עשית לי פה? תקשיבי לי, יש לך את זה בענק. את יודעת למה? אני לא לוקח קרדיט על שום דבר, אבל אני כל הזמן משחק במילים, משחק בנושא של אפילו באנגלית, כי הכל מוסתר כביכול.
1: כן, שפה זה דבר מטורף.
0: כן, האותיות והשפה זה מורה דרך. וכשאת אומרת, הפוך את המילים, את הגעת לרמה גבוהה מאוד. למה? כי את היית בתחתונים ברמה של, אתה יודע, היית על ור דרך. אחרת לא היית מקבל את המתנה הזאת שאמרת עכשיו מה שאמרת. אוקיי, אוקיי. מה שלומך?
1: זה מורכב, אבל...
0: בואי ספרי לנו.
1: למדתי להגיד שאני בסדר גמור.
0: את נראית בסדר גמור.
1: זה מורכב, כאילו, אתה יודע, כשאנשים אומרים, יאללה, בסדר, אתה יודע, זה לא כזה. זה לא כזה, ואם, כאילו, כששואלים אותי מה שלומי, אני אומרת, אתה באמת רוצה לשמוע? כאילו, אחרת אין איזה משמעות שאתה שואל את
0: מי. אה, יכול להיות, הם לא מתכוונים כאילו, כי הם עסוקים, הם עסוקים כאילו.
1: לא, זה כאילו לא, אתה יודע, זה כזה מין חסר חשיבות, ואני למדתי להגיד, כן, אני בסדר, אני סבבה.
0: אני מסתכל עליך עכשיו, את באמת כאילו, הילדה שבך כאילו ממש חזרה להיות ילדה, התנקת, זאת אומרת, את ממש אור, אני אומר לך, אני לא אומר.
1: תודה רבה, זה היה עבודה מאוד מאוד מאוד קשה, כל הזמן.
0: יוני! יוני, יוני, אתה לא מבין מה קורה פה, יוני, אני מקווה שאתה מאזין. אז ספרי לנו באמת, ספרי לנו על ה... קודם כל, בוא ניגע במוזיקה, חשוב מאוד לגעת במוזיקה. ספרי לנו על זה קצת.
1: האלבום הזה בעצם נוצר מכל מיני קרעים, כאילו, את האלבום הקודם הפיקה לי קורין הלל, מופלאה ונפלאה, והיינו מאוד קשורות, וכשהיא הלכה לה, אני ממש ממש נשברתי. אבל אז פתאום התחלתי לחשוב על זה שבעצם כשעשינו את האלבום אז היא נתנה לי המון כוח. היא אמרה לי, תסתכלי בגובה העיניים, אני לא רוצה לרדת אלייך או להרים אותך, אנחנו בגובה העיניים, בואי כאילו תהי. ובאמת היא הראשונה שנתנה לי קצת ביטחון וקצת איזה, ו פתאום אמרתי, רגע, יש לי כמה סינגלים מפוזרים, ויש לי כמה שירים חדשים שעוד לא יצאו להפקה ולא כלום. הרגשתי שכאילו היא נכנסת לי מבפנים ואומרת לי, יאללה, תאיזי, תעשי אלבום. וכך היה. אז הגעתי כמה סינגלים, וגם שני קאברים שאני מאוד אהבתי, אוהבת, ושהקלטתי גם. וזה בעצם ממש מסע. רציתי להתחיל עם השיר חצויה, בגלל שזה שיר שנכתב מאוד מזמן, בזמן שעוד הייתי מאוד מאוד בתוך האופל.
0: מתוך הלימודים הייתי קורא לזה, לימודים. שומעים אותך, שומעים אותך.
1: כן, אבל זה כזה שבור לי. לא משנה. יש לי הפרעות קשב קשות מאוד.
0: זה כל היפה, זה האותנטיות.
1: לא, אבל זה כאילו פעם עובד, פעם לא עובד, אז אני לא מצליחה.
0: זה משהו קשור באוזניות, אבל עובד, זה עובד, אני שומע אותך טוב. סבבה. אבל האותנטיות הזאת זה הכי טוב בעולם.
1: זה אני, אין לי דרך לעשות משהו אחר.
0: אני זנתי לשירים שלך ב-2015, אהבתי מאוד.
1: את האלבום של קוריני?
0: כן, אהבתי, אני בכלל, את עושה דרך כבר יותר מעשור. זה לא סתם, את נלחמת. את נלחמת.
1: אני לא יכולה שלא. כאילו מוזיקה זה דבר שאני כל פעם, אתה יודע, כאילו זה לא הולך, זה לא זה, אנשים לא מקשיבים, אנשים לא...
0: תחרות וכו'.
1: לא, לא עניין של תחרות.
0: לא, אני אומר שכאילו, כולם רוצים להיות זמרים, אתה יודע.
1: לא, לא, אבל זה לא העניין, זה עניין של, יש לי, המוזיקה שלי נישתית, אני חושבת, היא לא משהו מאוד פופולרי כזה, ש... והיא לא מגיעה כמעט לאנשים, כי זה לא כזה... לא משנה.
0: עכשיו כן, עכשיו כן. בתוכנית כן, כן, כן, כן.
1: לא, לא משנה, אני מתכוונת, לא נתחיל לדבר. גם כשאני אומרת, די, תרפי מזה, כאילו, זה לא הולך, עזבי. כאילו, אני לא יכולה. כל פעם זה כאילו חוזר, ואני עוד פעם, פתאום יוצא לי עוד שיר, ופתאום יוצא לי עוד שיר, וכאילו...
0: זה כל הכיף. את מביאה הרבה ילדים.
1: אני לא בן אדם שיושב כל יום וכותב ועובד בזה, כאילו... אבל יש לי כל הזמן את הדברים האלה בראש, זה כל הזמן מסתובב, ואז פתאום פאף יוצא משהו, כאילו...
0: מדהים, מדהים.
1: וזה, והאלבום הזה הוא בעצם מסע, ממש מסע של מה שעברתי ב...
0: כל החיים, כל החיים בעצם.
1: לא, כל החיים, זה יותר כאילו באמת מאגד את כל השנים האחרונות של השימוש עם ההחלמה, כאילו...
0: בעצם זה, בעצם, בוא נדבר על זה... המוזיקה בעצם, דרך המוזיקה הצלחת להחלים, ושום דבר אחר בעצם לא יכול...
1: לא, לא, זה לא... אני חושבת שהמוזיקה זה משהו שהוא כל הזמן חי, וכל הזמן נמצא שם, ומקבל כל מיני דמויות אחרות.
0: תדר משמח וכו'.
1: אני לא יודעת. זה גם הרבה פעמים אני שומעת משהו ואני מתפרקת, אתה יודע.
0: בבכי?
1: ברור.
0: וואו.
1: ברור, מה, מוזיקה זה טריגר מטורף. אבל... ההחלמה היא לא דרך המוזיקה. המוזיקה באה דרך ההחלמה. כאילו...
0: הבנתי את הראש, יש בזה.
1: אני כאילו עוברת משהו, ואז בוח, זה יוצא לי על הדף, טקסט כאילו, שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד פנימי, מאוד אינטימי ביני לביני, וגם שומעים את זה, כאילו, אחרי הטקסטים באה המוזיקה שבעצם עוטפת אותו ועושה אותו לשיר. אבל טקסטים בעצם זה מה שמאוד מאוד חשוב באלבום הזה, כי שם המשמעות נמצאת. והמוזיקה היא כזה, באה להרטיב את זה, ולהנגיש את זה, ולעטוף את זה,
0: להחדיר את זה, להחדיר את זה יותר עמוק.
1: להיות...
0: לא להיות חצויה. בוא נשמע.
1: חצויה זה חצויה. תמיד.

0: הקו השמיני BPM FM.
1: כן, חזרנו אחרי שיר נפלא חצויה, שמי שמרגיש חצוי, אז
2: כן, הנה עכשיו כן.
1: כן, כן, שומעים אותך. מי שמרגיש חצוי, אז יכול לבוא לדפנה, או יכול ללכת ליוטיוב ולהגיד לדפנה, השיר הזה הוא כל כך כיף לי, ספרי לי או משהו, יתענה לכם ביוטיוב.
2: אני אגיד לך, לא ביוטיוב, יותר
1: פייסבוק, באינסטגרם.
2: פייסבוק, באינסטגרם, בספוטיפיי. הקטע עם השיר הזה זה שכאילו, אם תשים לב, אני כל הזמן מדברת על זה שאני חצויה, אבל זה גם הפוך וכאילו חצויה, אבל מושלמת.
1: כן.
2: מול מראה שבורה מושלמת, חצויה מושלמת. כי יש משהו מאוד שלם בחציות הזאת. כאילו, זה מי שאתה, זה... אני נורא מצחיקה את זה, אני כל כך מתלהבת. כאילו לא אני עשיתי את המוזיקה הזאת. כל פעם אני חייבת להזכיר את מרב גולדמן. מרב גולדמן היא הגיטריסטית שמנגנת בשיר. ובעוד כמה שירים. אני גם הלחנתי ביחד איתה חלק גדול מהשירים פה. והיא כרגע, היא לא כל כך מנגנת עכשיו, וזה אני בטוחה שהיא תחזור.
1: היא בסדר?
2: היא בסדר גמור.
1: יופי, יופי.
2: היא ילדה ויש זה.
1: מזל טוב, מה?
2: כן, אבל זהו, אז אני כאילו כל הזמן מקווה, מתפללת שהיא תחזור אלינו, אבל היא פשוט גיטריסטית מטורפת, משוגעת.
1: היא הייתה צריכה להגיע לו?
2: לא. היא לא מנגנת כבר.
1: אני לא רציתי להגביל, אנחנו, טוב שהחלטת שאת לא רוצה את זה, כי תראי, זה כיף, לא צריך, אנחנו עכשיו בפלואו.
2: לא, ברור, אני הבנתי שזה רק שעה, אז אין מה להביא לייב, כאילו.
1: טוב, גם שעה אפשר להביא לייב, אבל זה כל הכיף שאנחנו בעצם עכשיו כרגע בשיח מפרה, והם שומעים, הם מספיקים לשמוע לא מעט. אז אוקיי, המוזיקה זה החיים שלך, אבל את לא רק מוזיקאית, אנחנו תכף נחזור למוזיקה.
2: נכון.
1: את בעצם גם טבעונית.
2: אני גם טבעונית, אני טבעונית כבר המון המון המון שנים. אני הייתי צמחונית מאז שהייתי
1: ילדה. כל החיים, יפה.
2: והיו לי כזה, אתה יודע, הייתי ילדה, לא עד הסוף הבנתי כל דבר, אבל כן, מההתחלה.
1: מעצמך כאילו? לא
2: רציתי לאכול את החברים שלי, אף אחד מהם לא היה.
1: מותר לי להגיד את שם של אמא שלך, או שזה...
2: תגיד מה שבא לך, זאת האמת.
1: נכון, לא, אני איתך, אני, אתה יודע, קודם כל את האישו, בואי, אני לא מכניס...
2: אבל בסדר, אני באה מבית, אתה יודע,
1: עם אישויות. בדיוק, חנה מרון,
2: מרון,
1: סליחה, עוד פעם תיקנת בפעם השנייה, אפילו במעריב שם תיקנת. בדקתי, ראיתי, חלשתי עלייך, לכן אני לא צריך את הליינאפ, אני אוהב את הפלואו, ויוני רכטר,
2: יוני רכטר, אח שלי.
1: איזה יופי.
2: אח שלי, דם שלי.
1: וואי, איזה מדהים הוא.
2: ואבא שלי, יעקב רכטר, היה באמת... הוא היה גם דמות מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי.
1: וואו.
2: כן.
1: איזה מדהים. תראי, איזה יופי שמתוך כל זה את מוציאה בעצם יצירות מעצמך, מתוך רפרנסים ובכלל, מתוך בית, בית מוזיקאי.
2: אני, הדרך שלי הייתה כל כך... לא מחוברת בשום צורה לאיך שהייתי אמורה לגדול, כאילו מה שהיה אמור להיות, בגלל זה גם אנשים די בשוק שאני מספר את הסיפור שלי, אז כאילו לא מאמינים שאני באה ממשפחה כזאת ובית כזה, ואני בעצם חתול רחוב מאוד מאוד מאוד מאוד מוזנח ועצוב.
1: למרות התהילה והכל המסביב, לא יודעים
2: כל הקריירה שלי המשחקית עם כל התהילה, והיה שם כאילו, הייתה תקופה שהייתי רותם סלע כזה, אתה יודע, לא היה, אתה פותח את הטלוויזיה, אתה כל הזמן...
1: מה זה, אנחנו היינו מאוהבים בך, מה קרה לך? מה קרה לך? אני אומר לך, אני הייתי רואה אותך, הייתי אומר, וואו.
2: תודה.
1: וואו.
2: אבל אני הייתי בכזה, היה שם כזה פער, או דיסוננס כזה מטורף, בין מה שאני הרגשתי לבין מה שהייתי, שלא יכולתי להתמודד עם זה, ובגלל זה צרכתי יותר ויותר ויותר ויותר סמים, כי לא יכולתי להתמודד.
1: שמי תודה.
2: הדבר היחידי שבעצם עזר לי להמשיך לתפקד, זאת אומרת, בהרבה מאוד שנים הקסמים היו הקביים שלי. ממש כאילו באיזשהו מקום כאילו הצילו אותי. בסוף הם גמרו.
1: יכול להיות שכן, לא גמרו, אבל יכול להיות שכן.
2: כן, לגמרי, כי אני לא יודעת איך הייתי עומדת ב...
1: אגב, דרך אגב, אם כבר מדברים, לא שאני ממליץ לקחת סמים וכולי וזה, אבל שידעו לכם שאחד מהסמים היום הוא כמעט הכל סמים בכדורים, הכל נמצא, קודם כל. יש את ה... MDMA, שהוא בעצם היום...
2: אני מעדיפה לא לדבר על סמים.
1: עדיף לא. אז חבר'ה, אנחנו הולכים לנושא אחר.
2: אני לא שם, ואני... זה עושה לי לא טוב לדבר.
1: את צודקת, את צודקת. אז אנחנו נדבר בעצם על... בעצם שאת התפקחת ו...
2: כן, אז מה שרציתי להגיד זה שהקריירה הזאת של המוזיקה, של התיאטרון, של הסרטים והכל והכל והכל, והפרסום וכל זה, פשוט הייתי... אני הלכתי ונהייתי יותר ויותר, יותר ויותר רחוקה מעצמי, כי כאילו הייתי מתפקדת בתור הדמות הזאת שכולם הכירו, אבל בלילות הייתי בתחתיות מטורפות, כאילו בכל הלילות, סעמים ו... כל מה שאתה יכול לדמיין יותר גרוע.
1: למה שלא גם תרצי הרצאות? אני אגיד לך למה אני אומר.
2: את
1: עושה הרצאות?
2: כן.
1: מהמם.
2: ביולי יש לי הרצאה.
1: אז בואי ספרי, אולי אני רוצה גם לבוא.
2: אין לי כרגע, כאילו, אני אמורים להזמין אותי, אני לא פותחת זה. צריך להזמין אותי, אז מי שרוצה, יש לי סיפור מטורף.
1: אז רגע, אז בעצם...
2: עם הרבה מאוד מוסר עסקי.
1: בטוח. ובעצם את יכולה להגיע לכל בית בעצם?
2: בתים, חברות, מסדות, מה שרוצים, כאילו. בתי ספר תיכוניים. מסדרת את ההרצאה בצורה כזאת שהיא תתאים גם לנוער.
1: ואיך זה הולך? זה בתשלום?
2: בתשלום, ברור.
1: את רוצה לספר לנו לקהלים פה וכולי, או שאת מדיפה?
2: לא, אני כאילו, אני מפרסמת את...
1: צופים הרבה דרך אגב, שתהיה מותקנת. צופים וגם מאזינים המון המון המון.
2: אז שתדעו שמי שרוצה שיפנה אליי במסנג'ר.
1: מסנג'ר? אז I want to tell you something, darling.
2: Yes, darling.
1: אנחנו, תשמעי, אני תמיד היום אומרים לי, תשמע, בוא תהיה שחקן. עכשיו, מזלי שלא הייתי שחקן. למה? כי אני אגיד לך למה. זאת השאלה שלי אלייך, כי את מאסטרית. אז אי אפשר לקחת ממך. את מאסטרית בנושא הזה. ואנחנו לא ניגע בנושא הזה, זה פעם אחת ואחרי זה נעבור לנושא האחר. האם השחקן בעצם, בסופו של דבר, כשהוא משחק את המשחק של העני, או שמשחק את המשחק של הלא משנה מה, האם זה לא מסכל לו אחר כך, כי הוא מוציא מלל והוא מתנהל, אפילו הוא צריך להתחקות לאותו דבר, האם זה לא מחזיר אותו כקרמה? האם זה לא קרמה?
2: זה בדיוק מה שהוציא אותי משם, כי לי אין את הפונקציה הזאת של... של לשחק, או של להיות מקצוענית כאילו בזה. אני הייתי מי שהייתי באותו רגע. וזה הכל כאילו, זה בעצם אני חייתי על הבמה או בזה וזה, זה היה החיים.
1: זה דו-קוטביות כאילו מה?
2: סוג של, כן, זה, אני גם מאובחנת עם כל מיני דברים טובים, אבל עזוב, מה שרציתי להגיד,
1: כן.
2: זה ש... בעצם כשהתחלתי לעשות דוג ווקינג, אני עושה עכשיו דוג ווקינג.
1: על זה רציתי גם לדבר, כן.
2: זהו, אז אני רוצה להגיד לעומת המקצוע הנורא זוהר והזה והקריירה והפרסום וכל הדברים האלה. אני סבלתי, ממש כאילו. ומאז שהתחלתי לעשות דוג ווקינג, אני אמרתי, איך לא עשיתי את זה? מזמן, כאילו. קודם כל, אני כל היום מסתובבת עם האנשים שאני אוהבת. וכשאני איתם, הכל בסדר. אני לא חושבת על שום דבר. אני חושבת רק על הכלב, על מה שאני צריכה להעניק לו באותו רגע, על הצרכים של כל מיני כאלה. לא נתחיל לדבר על זה יותר מדי.
1: כן.
2: אבל,
1: אני איתך.
2: כן, אני יודעת, אבל אני אמרתי לך, הפרעות קשב, אני כאילו מאבדת את ה...
1: לא, אני צילמתי פה מספר 18 ו-26, אהבתי את זה, בסוף אותו מספר, 8. לא משנה, זה עניין של הייתי חייב צלם, אבל אמרת לכלבים שזה עושה לך טוב.
2: כן, אז גם אני עושה ספורט כל היום, גם אני עם אנשים שאני חייבת, אני כאילו כל היום איתם, ואני הכי עני, כאילו, אני שר עליהם, אני קופצת איתם, אני מדברת איתם, אני עושה שטויות וזה. אנשים על הזין שלי, מה הם רואים? כאילו, איך הם מתייחסים לזה?
1: רואה, ברדיו אחר לא היית יכולה, בטלוויזיה אחרת לא היית יכולה להגיד את זה, לא?
2: הגבות מורמות הרבה פעמים, וכזה מסתכלים עליהם, יאללה, קסומו, סליחה.
1: לא, אבל מה שבא לך, אחותי, מה?
2: אבל באמת, זה המקצוע, כאילו, העבודה, שהכי נהניתי ממנה ever.
1: וואו.
2: אני כל כך טוב לי שם. פו-פו, חמסה-חמסה, אני גם יכולה להתהפך, אתה יודע, בשנייה, אבל, אבל כרגע זה ממש ממש, זה מציל אותי נפשית, להיות עם כלבים.
1: קודם כל מהמם, יש לך את המוזיקה שזה מציל גם, ויש לך את הזה, את בכלל בעולם הכי יפה שיכול להיות, את גם בגלל זה את נראית מעולה.
2: תודה.
1: תדעי לך, אני אומר.
2: אבל זה היה עבודה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה של הרבה שנים, לנקות, לנקות, לנקות, לנקות, לנקות, לנקות, לנקות, עד שאני מגיעה למקום הזה, שגם כן, אני לא יודעת כמה זמן הוא יהיה. יכול להיות שעוד יום, הכל אצלי, אתה יודע, זה...
1: דינמי.
2: החיים הם דינמיים.
1: כן.
2: יכול להיות שפתאום יקרה משהו, ואני לא יודעת איפה אני אמצא את עצמי עוד, אומרים לי, איפה תהיה עוד 10 שנים?
1: אז רגע,
2: אני יודעת איפה אני אהיה מחר בבוקר.
1: אז בא לך לשמוע הכל שקט עכשיו?
2: לא, אז בא לי לשמוע עכשיו את אולי הפחד, בגלל ש...
1: כן. איתן, ספרי על השיר.
2: אולי הפחד זה בעצם השיר האחרון שכתבתי והלחנתי באלבום, והצלחתי בטקסט שלו, זה כאילו נשמע, זה כאילו טקסט עצוב, כאילו, או קשוח, או זה, אבל אני מרגישה שזה לא עצוב. זה מתאר אותי בצורה מזוקקת, כאילו, איפה שאני נמצאת היום.
1: אוקיי, אנחנו נשמע את זה.
2: לא, זה לא זה.
1: זה לא זה?
2: זה משפחה
1: מתפקדת,
2: לא?
1: לא זה?
2: לא.
1: אז בואי תספרי על זה. בואי תספרי על זה. את יכולה לספר על זה בינתיים, כן.
2: אני לא שומעת את זה.
1: לא, אבל תספרי בינתיים על זה, אני כבר שם אותו.
2: אני לא יודעת איזה שיר זה.
1: את רוצה אולי הפחד. לא, לא, זה אני לא שמתי, אני...
2: אני רוצה אולי הפחד, כן.
1: כן, אני יודע, אבל את בינתיים סיפרת וקטעתי אותך עם השיר, חשבתי שזה...
2: אתה חושב שאני זוכר?
1: לא, תהי ספונטני, תגידי על השיר מה שאת בא...
2: אולי הפחד זה... זה גם מדבר על הזאבה שאני, על הזאבה בודדה שנכנס לתוך המערה שלה כל פעם שצריך ומלקק את הפצעים ומבריאה את עצמה, מחלימה את עצמה ויוצאת איכשהו החוץ על העולם שהוא מאוד מאוד קשוח לי, ושאני בעצם ילדה שלא התבגרה וכל, טוב, תקשיבו לטקסט, אתם תבינו הכל כבר.
1: אוקיי.
2: גם תראה את הצילום, זה הקעקוע שלי.
1: את רוצה שנראה אותו?
2: לא, שומעים את זה?
1: טוב, אנחנו באולי הפחד.

0: הקו השמיני BPM FM
1: עושות הילות בלילות. איזה יופי, איזה יופי, איזה כיף להיות פה עם דפנה רכטר, מוזיקאית בחסד עליון. הכל בא מהלב.
2: באמת לי, הנה חזרתי.
1: אנחנו איתך. אני רוצה ככה לומר לכם, אתם כרגע ב-6.35, הזמן טס שנהנים. אנחנו עם דפנה רכטר, זמרת מוזיקאית עם אלבום שני, בדרך לאלבום שלישי בעתיד. מי שנכנס דפנה לתו השמיני, הוא נהפך להיות משפחה של התו השמיני. וגם אתם בעצם שומעים את התוכנית התו השמיני ב-PMFM, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM, ואנחנו מועברים באושיית רשת יריב אפרת ומועברים להרבה קבוצות. אז אנא מכם, תאזינו, תהנו לסיפורים טובים, למוזיקה טובה ולדברים מהממים. קחו את האפליקציה החדשה ותטמיעו אותה בטלוויזיות החדשות ותראו את דפנה יותר טוב. לא אותי, אני לא מעניין, דפנה. דפנה, אני רוצה להגיד לך, אנחנו נהנים מהשיר, ואנחנו נשמע עוד שיר, בטוח במראה. השאלה שלי, בואי תוליכי אותי לנושא הזה של הטבעונות, ספרי לנו למה את באמת...
2: יש לי, to make a very long story short, יש לי שני סלוגנים שאני תמיד אומרת כששואלים אותי. דבר ראשון, אני לא אוכלת את החברים שלי.
1: וואו.
2: דבר שני, תסתכל לאוכל שלך בעיניים.
1: וואו. וואו.
2: וזה בעצם, אני לא צריכה להסביר אחרי זה.
1: לא. את מצוותת גם לכל מיני, זאת אומרת, את משוייכת לכל...
2: אני תורמת פה, אני תורמת שם. אני לא מסוגלת להתנדב בעמותות ובכאלה, כי אני פשוט רוצה לקחת את כולם, אני נשברת מהדברים האלה. אבל אני תורמת ואני פעילה, אני מנסה לחבר דברים, כאילו אני עושה דברים
1: לבריאות.
2: תודה.
1: וואו, דפנה. אז טוב, אז קודם כל אין ספק שזה עוזר, כל הסוגיה הזאת של הבקשה, הבקשה. איזה שיר אנחנו רוצים לשמוע עכשיו כרגע?
2: אז זהו, אז חשבתי אולי קצת להרים לנו את האווירה, למרות שהמילים שם הם די קשות, אבל השיר הוא הרבה יותר פן.
1: משפחה מתכתב?
2: לא, להתגרש מעצמי. להתגרש מעצמי, זה גם לחנתי ביחד עם מירב גולדמן, המהממת והנפלאה, ובעצם זה, אם רק הייתי יכולה לשנייה לעשות מעצמי הפסקה רגע, וכאילו שיהיה לי רגע שקט מבני כזה, כי מאוד קשה להיות אני ועם כל המיליון דברים שמתרוצצים לי בראש בשנייה.
1: מה למשל עכשיו מתרוצץ לך? גלתי אותך?
2: אני כאילו המון דברים, מה עשיתי עם הידיים עכשיו ולמה אני אומרת את זה עכשיו ולמה מחכה לי בבית והאם הכלבים בסדר ואם נתתי להם לאכול או לא נתתי, מיליון דברים וכל מיני אנשים שמדברים אליי ואומרים לי כל מיני דברים.
1: כמה כלבים יש לך בבית?
2: כרגע יש לי שניים, לצערי הרב, הבייבי שלי נפטר מגיל 16, מסביבה טובה, והוא היה, לא נתתי לו לסבול כמובן בזה, אבל הוא כבר בסדר, אני מרוסקת פה.
1: אבל יש לך שניים, להיות חזקה להם.
2: בדיוק, בדיוק. אז אני מאוד מאוד מאוד מאוד מפנקת אותם עכשיו, ועכשיו יש לנו זמן לעשות טיולים, כי הוא היה ממש סיעודי, אני הייתי 24/7 עליו.
1: את לקחת אותו לתנו לחיות לחיות?
2: לא, אני לקחתי אותו, אני מאוד ממליצה לכולם ללכת לצער בעלי חיים רמת גן, לא נמצא ברמת גן, הוא נמצא ברחוב חפץ חיים בנחלת יצחק. זה מקום מאוד קטן, מאוד מאוד עני, ואם אפשר, גם את אנג'י שלי לקחתי משם, גם את גילמור לקחתי משם. אם אפשר, נשים, אתם רוצים לאמץ, אתם רוצים לעשות מעשה טוב, תלכו קודם כל לנסות משם. ותתרמי להם צמיחות ודברים שאם אפשר, כן.
1: כדאי מאוד, כי הסקרים אומרים דברים מזעזעים.
2: אני לא רוצה לדבר על דברים מזעזעים.
1: לא צריך.
2: אני רק רוצה להמליץ, ללכת לצער בעלי חיים שנמצא ברחוב חפץ חיים בנחלת יצחק, וזהו.
1: אז בואי נתגרש מעצמנו קצת.
2: יאללה, הגיע הזמן. תגבי, תגבי.

0: שלב השמיני BPM FM
1: אתם גבירות רבותיי, אתם עכשיו הגעתם לתו השמיני BPM FM, איזה שיר יפה, דפנה, איזה שיר יפה. אתם ב-6.43, הזמן טס שנהנים. ממש. אמרתי לך, זה יהיה קוויקי כזה של שעה.
2: כן.
1: כן. אנחנו, יש לנו עוד שני רצועות
2: להקשיב. צריך להזדרז.
1: כן.
2: סתם.
1: את נהנית.
2: בטח, אני אוהבת רדיו.
1: מצוין, מצוין. אנחנו גם אוהבים אותך דרך אגב, וקודם כל יש הופעה בדרך, לא משהו בסגנון?
2: כן, אז ככה, אז יש לנו הרכב, יש לי הרכב שהוא מורכב מבסטופים גיטרה שהם מהממים ונפלאים וזה, ואנחנו עובדים מאוד מאוד יפה וזה מתקדם מאוד מאוד יפה, וכנראה שכאילו אנחנו קבענו הופעה סוף סוף ל-30 ביולי בשכונה שלי בביצרון במרכז של יוסי בנאי ובשכונה, וכמובן שאני אפרסם בכל מקום ויהיה הכל, יהיה כיף גדול.
1: אוקיי, אז זה יפה. שאלה שנייה, מה היית מאחלת לעצמך? אנחנו לקראת סיום, רוצים להספיק. מה היית מאחלת לדפנה רכטר שהיא נורא כיף איתה?
2: אולי שיהיה לי קצת יותר כיף עם עצמי גם, לא רק עם בסביבה, כאילו אני עוד לא, יש לי הרבה עבודה עדיין לעבוד על על הקשר שלי עם עצמי ועל החיבור שלי עם עצמי. אבל מה שאני מאחלת לעצמי באמת זה להמשיך עם הכלבים ולהמשיך עם המוזיקה, ו-no matter what, כאילו, אני מקווה מאוד מאוד שאנשים יתחילו, כי מי ששומע נורא אוהב את המוזיקה, וזה קשה לי מאוד להגיע לאנשים, כי אין כסף, אז אין יחץ, אין זה ואין זה, בקיצור, לא באתי לשלומנו, אבל כן, אבל זה לא פשוט, ואני פשוט רק רוצה להמשיך ליצור.
1: לא פשוט להיות פשוט, כן.
2: להמשיך ליצור, להמשיך להיות כנה, ולהמשיך להיות אמיתית, ולהמשיך עם הכלבים שלי, עם האהבה שלי בלב. וזהו, ושלום עולמי, אם אפשר בבקשה, שהמדינה הזאת תחזור ל...
1: שלא נהיה בשרב.
2: לא רוצה לדבר, בדיוק, עכשיו שרב קצת מדברת על זה דרך אגב, יש שם בית על מה שאנחנו, מה שעושים לנו.

0: שלב השמיני BPM FM
1: ככה, ככה זה שנהנים, אין מה לעשות, דפנה, הזמן ככה עובר, אנחנו 10 דקות לפני 7, יש לנו עוד רצועה לשמוע, ותני לנו קצת ככה ממך דפנה, ככה לצעירים ובכלל שמאבדים את הדרך, מה את רוצה להגיד
2: להם? אני רוצה להגיד שזה לא משנה מאיפה אתה בא. זה לא משנה אם אתה בא מפריפריה או מעיר לא מפותחת או ממשפחה קשה מאוד, או אם אתה בא מאיזה אליטה שכולם נראה להם שהכל שם בסדר. זה לא משנה. בתים חולים זה דבר שקיים בכל מקום. בכל, כאילו, אתה יודע, איך אומרים, דרגות, כאילו, של, לא יודעת איך אומרים את זה. אבל יש דרך להחלים. ואם אני הצלחתי אחרי 40 שנה של שימוש בסמים קשים מאוד, ואיכשהו בגיל 52 התחלתי להתנקות, והתחלתי את התהליך של בעצם לחזור לחיים, כי זה כאילו אתה עוצר.
1: בגיאומטריה 52 זה 7, את יודעת. זה טוב.
2: 7 זה המספר שלי.
1: זה הגנה. זאת אומרת, את מוגנת, שתדע.
2: אז כאילו, אני רוצה להגיד ש it's never too late to make the change. כאילו, לא מאוחר אף פעם לנסות להשתקם.
1: מהמם. אז אנחנו, מיד אנחנו הולכים, ספרי לנו על באמת סינגל.
2: השיר שנקרא הכל שקט עכשיו, זה בעצם השם של האלבום גם, בעצם נכתב כאילו די בתחילת הניקיון שלי, כשרק עליתי על דרך ואני הייתי במרכז יום, ושם בעצם התחלתי להבין איך הולכים, איך מדברים, איך זה, וכאילו כשסיימתי את המרכז יום, פתאום קמתי בבוקר, ביום לא מוחרת, והיה מין שקט כזה, וציפורים, ופתאום הבנתי שיש לי דרך מאוד מאוד מאוד ארוכה וקשה, אבל שמשהו מתחיל שם, משהו מתחיל אולי איזה שהם חיים שראויים לחיות אותם.
1: נשמע את ה...
2: יאללה, כל שקט עכשיו.
1: לסיום, דפנה רכטר, הכל שקט. הכל שקט.

0: זהו, אנחנו עכשיו ב...
1: התו השמיני BPM FM.
0: כן, אנחנו בשעה 4 דקות לפני 7, שעה עם דפנה רכטר. איזה כיף, דפנה, איזה כיף.
2: היה ממש ממש כיף, ותודה רבה רבה.
0: תודה לך שבאת לפה ונתת לנו אור ושמחה והבנה.
2: מתי שאתה רק רוצה.
0: אני שלך, מתי שאת תרצי. אפילו את תוכלי גם איזה אי פעם לבוא ולראיין איתי אומנים אחרים.
2: יאללה, מגניב.
0: לא חשבת על זה?
2: לא חשבת.
0: אז הנה, ראית, את רואה?
2: מגניב ממש.
0: אז זה אני ארצה מאוד מאוד בכיף, כי יש לך אנרגיה טובה מאוד, דרך אגב.
2: אני מתה על הרדיו, אף אחד לא רוצה אותי, סתם.
0: הנה, את רואה? חטפתי אותך בלי שתרצי.
2: יאללה, מגניב.
0: קודם כל יש לנו דברים דומים, את יודעת, אני טבעוני, את טבעונית, ואני, אז בי, לא, אני, את, יש לך את ה... אז קודם כל תודה רבה, ואנחנו התו השמיני, ובכלל אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. אני מאחל לך שתצליחי ושתעשי מוזיקה טובה, ושזה יישמע בכל חוצות, אמן, אמן, אמן, אמן, ושתמיד, תמיד, תמיד תעשי בדיוק מה שתרצי ומה שתאהבי. בדיוק. יש גם כל מיני קאברים שעשית, אנחנו אולי בתכונית הבאה, אנחנו עוד מאוד
2: בתהליך. כן, מכל אחד מהם יש סיפור. כמובן.
0: בדיוק. אז אנחנו, גבירותיי ורבותיי, במעבר אחד, תודה קודם כל, תשארי איתנו, תשארי איתנו. אנחנו במעבר אחד, גבירותיי ורבותיי, אני הלכתי ל... את יודעת מה, את הייתי בטיים, את היית ל... הלכת לסרט של מייקל ג'קסון?
2: לא, לא הלכת.
0: את חייבת.
2: אני ראיתי את זה בזה, יש ב...
0: לא, בנטפליקס זה משהו אחר, זה לא הסרט, זה כל ההתחות עליו, זה בית משפט. בקולנוע יש ממש את הסרט, מישהו התחיל בפייב ג'קסון, הכל, את בוכה, את מתרגשת, את רוקדת, אני עכשיו רוצה לתת...
2: זה לא, אבל זה לא דוקומנטרי, זה סרט סרט.
0: לא, ממש סרט.
2: אוקיי.
0: אנחנו עכשיו נראה ככה טעימה, טעימה, טעימה מהסרט. רגע.
3: You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
4: Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
5: No, sir.
4: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
5: Yes, sir.
4: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
5: Yes, sir.
6: Ready whenever you are, Michael.
7: Do you know what I'm after?
8: You want to be the biggest star in the world?
4: We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So,
9: I'm planning an international tour. This is just the beginning.
7: I need to think.
4: I told you what to think.
7: I love my family. I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just got to get them out.
10: And do it, Michael. Not a little boy anymore.
11: Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life to you. And mother always told me,
7: I began with who you love. I believe music can change the world. Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.

0: You know, I was wondering.
1: אתם בשעה השנייה, כן. בשעה השנייה, חברים. לכו לסרט. לכו לסרט, אתם עפים לארח. אני אומר לכם.

כן כן, אני חייב לשתף אתכם על השיר. אני רוצה להמשיך עם מייקל ג'קסון לפני שאנחנו ממשיכים, כי אני רוצה שתלכו לסרט. איזה סרט? יואו יואו יואו, אתם יודעים, אנחנו יש לנו את הפינה של פינת העשורים. החלטתי שמייקל ג'קסון יהיה בפינה,

0: השלב השמיני BPM FM.
1: איזה יופי הגעתם אלינו, שנייה, אפילו שלישית הייתי אומר. שלב השמיני, גבירותיי רבותיי, איזה כיף, איזה אנרגיה, איזה יופי. אתם לא מאמינים, אתם לא מאמינים. אחרי שאוהד היה פה, אוהד בוזגלו, הייתה דפנה רכטר. אחרי דפנה רכטר, אוהד בוזגלו הגיע. ואנחנו פה, יכול מאוד להיות, עד שעה 9. אז תחזיקו חזק, כי אנחנו הולכים להמריא. כאן בתו השמיני ב-PM FM, רדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM, מועבר ישר לאושיית רשת יריב אפרת, וכמובן אתם רואים עכשיו בכל האפליקציות ובכל הפייסבוק 200 קבוצות בערך, ואנחנו ישר ניגשים לסיפור שלנו. ולא לשכוח שבעוד בשבע וחצי אנחנו הולכים להעלות את מטל אור, שהיא נותנת לנו את האור.

0: אבל לפני הכל, אנחנו רוצים קצת טיפה להפליג לפני ה... קצת ככה, אני אתן לכם להפליג בראש, לפני שאנחנו נתחיל באוטוסטרדה לדבר איתכם. כי אני מאמין ש... מוזיקה תנקה לכם קצת טיפה את מה שקרה בשעה הקודמת. לא, קרה בסדר, הכל סבבה, אבל... אתה יודע, בילי ג'ין ומייקל ג'קסון, תכננתי פשוט ללכת להגיד לאנשים, לכו תראו את הסרט. יחד עם זאת, גם זה הפינה שלנו, פינת האסורים. וכאן אתם רואים איתנו ביחד... אוהד. איך היה? הכל בסדר בחוץ?
1: הכל מהמה, הכל מדויק.
0: חבר'ה.
1: תחת זה, אחרי התגלויות שלי, אם היה משפט אחד שהיה לי ברור שבורא עולם רצה שאני אעביר אותו כמסר, זה הכל מדויק. הכל אבל, אתה יודע מה זה הכל? העלה שנופל מהעץ ומכסה את הנמלה, כזה. הכל מדויק. מה שנראה לנו עיכוב, או שנראה לנו אקראי, או שנראה לנו פתאומי, הכל מחושב. אני קורא לזה המלאכים, אנשי השמיים, בטח בורא עולם, הם מתקדמים בחוכמה אלפי שנים, ויצורים, נקרא לזה במרכאות, פי אלפים מתוחכמים מהבינה שיש לנו האנושית, אז כאילו אנחנו כמו התוכנה שלהם. מה שקורה פה בעולם החומר זה מדויק ומדוד.
0: כבשת אותי לדבר, לא צריך לשמוע כלום עכשיו. תן, אני אוהב את זה,
1: אנשים שואלים אותי, עכשיו ששומעים אותי מדבר רוחנית, ואני אוהב את זה דווקא, כי זה באמת, יש אנשים שממש נעשה ונשמע, והם רק שומעים אותי, הם יודעים שאני באמת, ואז הם שואלים אותי, אוקיי, אוהד, אני מאמינה לכל מה שאתה אומר, מה אני עכשיו יכול או יכולה לעשות, לפני ביאת משיח, לפני גילוי משיח, לפני הגאולה, האם יש דרך שאנחנו יכולים להתקרב לבורא, כי אתה יודע, זה, בעיקר זה החילונים, שעכשיו אתה יודע, חיו חיים רגילים, מרגישים שאני דובר אמת, אוקיי, מאמינים לך? מה השלב הבא? מה אנחנו עושים עכשיו? שואלים אותי. אז אני רוצה לענות את זה ולנצל את הבמה הזאת, לענות על זה ולהגיד, דיברנו בפעם הראשונה שהייתי פה, לפני ההפסקה, על כך שבורא עולם הוא הים, וזה שער ענון, וחוכמת הבורא זה הים. זאת אומרת, יותר קרוב מבית כנסת זה הים. אוקיי? זה ממש להיות קרוב לבורא. פשוט תלכו לים, אוקיי? תלכו לים, ותדברו עם בורא עולם ישירות, בלי מתווכים, ולא בתפילה. לדבר עם בורא עולם באופן ישיר, זה מה שהוא רוצה כרגע, לפני הגילוי של האמת, לפני הרמת המסך, לפני הגאולה, לדבר איתו ולקחת בחשבון דבר אחד. אף פעם לא הייתם לבד. כל מה שעשיתם וחשבתם שאתם לבד.
0: בגלל אתה גר בים, אחשי ליקר. בגלל אתה גר בים.
1: אני גר על הים, כן. כל מה שחשבתם, לא משנה באיזה גיל, שאתם לבד, לא הייתם לבד. אין אות, מילה או מחשבה שלא נרשמה בשמיים. אין משהו שבורא עולם לא יודע עליכם. אז כשאתם מדברים איתו, מולו, אליו, ישירות, בים, גם אם, אגב, הוא שומע מכל מקום, אבל הים זה פיזית לבוא, לעשות את המאמץ הזה, לדבר עם הבורא באופן ישיר, לקחת בחשבון שהוא יודע הכל, את רחשי לבך, את גנבת בגיל 13, אם שיקרת בגיל 15, עד היום, היום יש מלא השקרים חוגגים, אם בגדת, אם עשית מעשה שלא יעשה, אם... דבר עם הבורא, תבין שהוא יודע את זה, תתוודא, תרים את המסך, ותלך עם הערכים של הבורא, ועם הבורא. עכשיו, אני ממליץ לאנשים, קודם כל ככה אתם מתקרבים לבורא, ומדברים אליו ישירות. תעמידו את הבריאה, ואת בורא עולם, במבחן הזה, של האם הוא שומע אתכם בכל דבר, בכך, שתשאלו דברים, ותראו איך אתם מקבלים תשובה מיד אחרי זה, בורא עולם מדבר אלינו בצלילים, בתמונות, במסרים מאנשים, במסרים מהטלוויזיה, משיר ברדיו. פשוט איפה שיש לכם ספק, אתם תראו איך אתם מקבלים תשובה מהבריאה וכמה הכל מדויק.
0: אתה מרגש, למה אתה מרגש? תקשיב טוב, אני התהליך הרוחני שלי היה לפני, בדיוק הפסקתי לאכול חיות לפני 8 שנים, ווואלה, אני מוצא, הרגליים שלי לוקחים אותי לים, והלב, מה זה התו השמיני? אני מתגעגע בכל מאודי, בכל נפשי, אני מסתכל למעלה, ואני מתגעגע לבורא עולם, ואני לוקח תהילים, ואני בוכה, ואני קורא את כל מה שדוד המלך, כאילו אני, כאילו דוד המלך נתן לנו את, את, את הספר הזה, התהילים, כדי לזכך את הלב. ותמיד שהיה לב טהור ברע לי, ורוח, את המשפט הזה, ורוח נכון חדש בקרבי, אני בעצם תמיד אמרתי את זה כמה פעמים, מספר פעמים. וזה בהחלט, אתה צודק, בים אתה מנקה, לא סתם צריך להשליך.
1: נכון.
0: מדהים.
1: זה מלשון ים, אבל אתה יודע, אנשים כאילו כמהים, מה לעשות להתקרב לבורא, למה? כי יש את העולם החרדי, שהוא נותן דוגמה שהחילוניים נרתעים ממנו. זאת אומרת, עכשיו אומרים, מה? אני לא יכול לקחת על עצמי כל כך דברים, למה בורא עולם הוא כאילו בא במקום של הפחדה או של איסורים, וזה הכל נראה להם כאילו אגוצנטרי מצד הבורא, למה הוא כאילו רק תעבדו אותי ותעבדו ותפללו אליי? לא, בורא עולם הוא בהחלט מאהבה, הוא בהחלט מבחירה, הוא מבין זמנים מודרניים, זה הולך להיות זמנים מודרניים, והאיסורים אמורים להיות רק האיסורים, באמת כמו של עשרת הדיברות, שאלה שצריכים להיות, תהיה בן אדם, קודם כל צריך להיות בעשרת הדיברות. מה זה חסידי אומות העולם? זה אלה שמקיימים את שבע מצוות בני נוח עד עכשיו. אבל התורה היא תורת אמת, ומי שנצמד לערכים, לא במובן הטקסי החומרי, אלא במובן הפנים שלו. מי שמבין, אם עכשיו אנשים מסתכלים לתוך תוכם, ואומרים, בוא נה, אני בן אדם טוב, אני לא עשיתי רע לאנשים, גם אם עשיתי זה פעם או פעמיים בעבר, ומאז למדתי, בני אדם חוטים. אין צדיק שלא חוטא, ואין אדם על הפלנטה, וגם המסר של הבורא, שמשיח בן דוד יגיע מהחוטאים ומהכופרים.
0: לגמרי, מהחושך.
1: בדיוק, שאנחנו בני אדם, אנחנו חוטאים, אבל החוכמה היא זה חטאת, למדת, ואתה הולך בדרכי האמת. ואם אתם אומרים לעצמכם, בוא הנה, אנחנו אנשים טובים, אנחנו מכבדים את ההורים שלנו, אנחנו הורים טובים, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אז אתם שם. עכשיו, אם אתם רוצים את מהות התורה על רגל אחת, אוקיי? זה מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך, שזה קשה מאוד לאנשים לקיים את זה, ואהבת לרעך כמוך, זה בכלל, כמה אנשים אתה מכיר, שעושים לחבר שלהם כמות אהבה כמו שהם אוהבים את עצמם. זה עדיין לא קיים, אבל זה מהות התורה על רגל אחת.
0: אגב, אהבת לערך כמוך, עכשיו ירד, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על רוחניות, הבורא מתערב.
1: לגמרי.
0: ואז הבורא בינינו מתערב, ואז הוא נותן, זה אנחנו כבר נהפכים להיות יותר משלוש. כאילו אנחנו שלוש בהתחלה, אבל אחרי זה, בגלל שזה רדיו, אז זה תדר שהוא נורא אוהב. כי למעלה בעולם העליון זה רק תדר, כמו רדיו, זה בדיוק, זה מתנהל כמו רדיו.
1: לגמרי.
0: ואהבת לערך כמוך, ואף עליך כמוך, מולך, הראי, ראיך, גם, אפשר לקחת זה כראי.
1: נכון.
0: וזאת אומרת שאם אתה מדבר למישהו, אתה מדבר לראי. זאת אומרת לעצמך, כמוך.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כל מה שתגיד, וזה בדיוק, עכשיו הוא עטה לי את הדבר הזה, זה מדהים.
1: זה מהמם.
0: את הראי, אחי, מהמם.
1: תשמע, המסרים האלה, הם שווים עולם ומלואו. אתה יודע, אנחנו בתקופה כזאת, שזהו, אנשים כבר עם הלשון בחוץ, אנשים סובלים, אנשים רוצים שיקרה משהו, וקורה, קורה, בשמיים נחתמים דברים, אנחנו הדור הזה, איך אומרים?
0: דור האחרון.
1: דור האחרון.
0: אגב, דור האחרון, סליחה שאני קוטע אותך, זה בעצם, בו נמצאים כל הדורות, דור הפלגה, דור המבול, מה שהיה.
1: כולם פה.
0: כולם פה, דור המבול.
1: גם הנשמות הגבוהות, ואגב, גם הרשעים פה, כדי לראות את האמת פורצת לעולם החומר, לפני שהם נכחדים מהעולם, כי רוע לא יהיה לאחר הגאולה.
0: אז אני רוצה לומר לכם, שימו לב, אתה מכיר את המושג מבשרי חזה אלוקה? שימו לב מה אני הולך להגיד לכם. אני יצרתי קשר עם מועד, כי הבורא מוליך אותי לאן שאני צריך ללכת. זה מה שהוא עושה. והוא הביא אותי לאועד, בדיוק בתקופה הזאת שלה, לקראת סוף הגאולה, לקראת ממש המסיביות. ואני אומר לכם, אני הולך דרך רוחנית כבר לא מעט זמן. ואני אומר לכם פה, אועד לא מדבר שטויות, אועד התעורר, וכשהוא התעורר, הוא התעורר כמו מטאור, זה בקרף עין. אז מי שחושב שהוא מדבר שטויות, זה בסדר, מותר לך. אבל דע לך, שבעצם, ואהבת לערך כמוך, אועד הוא המראה שלך. זאת אומרת, כל מה שאתה חושב, דבר כזה ואחר, דע לך שאתה בעצם זה קרמטי.
1: אגב, אני כבר שנים אומר את מה שאחרים מפחדים להגיד. כמו ענייני נשים, על הגבר.
0: תגיד, תגיד, אני רוצה לשמוע.
1: תשמע, שנים, עוד לפני הרוחניות.
0: אני ראית אותך בחוף הים אחרי, מדבר ככה. זה כמו שיאל גונן אומר, כמה אפשר לאכול...
1: תשמע, אני קידשתי נשים תמיד, ותמיד יצא לי תדמית, כאילו אני מחליף אותם כמו גרביים, וזה לא נכון. קידשתי, נשים ראו בי את האמת. שאני בא ואומר, גבר סטרייט אוהב נשים, נקודה. מה אתה מפחד? אתה לא אומר, אתה אוהב רק אותה ותאהב רק אותה כל החיים, אז אתה שקרן, ולכן אמרתי כל הזמן, כולם בוגדים, חוץ מני שאני אומר את האמת, כי הם מפחדים להגיד למה. עכשיו זה מתחיל, הנשים חושבות בתמימותן, שהראש הגברי עובד, שאם הוא אוהב אותה, זהו, רק אותה, ואין לו, לא נמשך לאחרות, כי אם הוא אוהב, אז זה לא, שזה בולשיט, וכל גבר יודע את זה שזה בולשיט, שגבר נמשך לנשים, באשר הן נשים שמושכות אותו, ולא משנה כמה הוא אוהב אחת, הוא יימשך גם לאחרות. אם תגיד את זה, אל תבגוד, תגיד לה את זה, תגיד לה את האמת, היא תאריך את האמת שלך, ותמצאו ביחד תקשורת, מה לעשות כדי שלא תבגוד. אבל כשאתה בא ומספר סיפורים, שחוץ ממנה אתה לא רואה אף אחד, ואם אתה אוהב אותה, אז אתה לא רואה, ואחר כך כשהיא לא נמצאת, הרי מה זה הגדרה של בגידה? בגידה באמון. האם כשהבת זוג שלך לא נמצאת, עשית משהו שאם היא הייתה רואה, הייתה כועסת עליך? התשובה היא כן, כולל, גורף. כולם. אז זה בגידה, בגידה באמון. ואני הייתי שם עוד אז, עוד לפני הרוחניות, ואמרתי, הלו, הלו, על מי אתם עובדים? על מי? הרי הייתי נשוי, גרוש, רווק, הכל. הייתי וראיתי. על מי אתם עובדים? בוא קודם כל אתה. מה זה אישה שלך, בת זוג? שותפה לחיים, נכון? מה זה שותפות? תקשורת, כנות, שקיפות מבחינת הבורא. שקיפות. איזה שקיפות? היא רק מסובבת את הראש, אתה בטלפון, היא רק זה, אתה בזה. עכשיו יגידו לי לא כולם. כולם.
0: מה שזה?
1: אם אני באמת של הבורא, אנשים מפחדים מהאישה, מספרים לה סיפורים, זה בגידה באמון, היא לא יודעת באמת את הראש הגברי. ומי היה שם להגיד? אני? ראו אותי כאילו...
0: יש 10% מתוך 100%, 10% שהגיעו להשגה רוחנית, שהם באמת לקחו את הזוגיות, כי הם יודעים שזה בית מקדש, ובלי זוגיות בעצם... זוגיות זה רוחניות, זה נשמה אחת, אז לקחו את זה קדימה והבינו גם שהאישה היא תורה, שהבורא מדבר מגרונה. אז לכן יש
1: אישה מעריכה אמת
0: בדיוק
1: יותר מאשר אם תראה, נשים רוצים לשמוע, רוצות לשמוע, סליחה, נשים רוצות לשמוע שאין ואין ואין ואין כל אחת,
0: זה הנוק בית, צריכה לקבל את זה, כן,
1: גם המהות של בדיוק המהות של האישה, הכמיהה הזאת לאט ואט ואט,
0: והוא עם שול בא.
1: אני אומר להפך, גם אם אתה לא ראש שמחתי, תדעי מי אני קודם. את על ראש שמחתי, ואני הבאתי את המושג שאתה יכול לאהוב מישהי כל כך, כל כך, כל כך, ועדיין להסביר לה.
0: יאנו, התחתנתי מילד, כפרה עליו. התחתנתי מילד, לא גבר, כרגע.
1: כן, לא, את על ראש שמחתי, אני אוהב אותך ואת היחידה בעולם שבלב שלי, אבל אני נמשך גם לנשים אחרות, ואני נמשך לנשים אחרות.
0: זה העבודה, זה היצר.
1: אז אם היא לא תדע את זה, אתה חי ברדיפה ואתה לא אתה. אתה בעצם משקר ומבלף אותה ואותך, ואז שנים חיים, 10-15 שנה, פתאום קורה משהו, פתאום היא מגלה, פתאום היא פתחה. שקיפות, תקשורת, זאת זוגיות. כל השאר זה בלוף.
0: חברות.
1: חברות, בדיוק. כמה זוגות נשואים הם גם חברים. מעטים מאוד.
0: אחי, בגלל זה...
1: גם כן, החברות היא מוגבלת.
0: אתה יודע מה זה הסקרים?
1: מהדורה מוגבלת.
0: אתה יודע מה זה הסקרים עכשיו אומרים? זה פשוט...
1: על מה? על הגירושין?
0: קסטסטרופה, אחי. פעם היה...
1: מה שאומרים, בקבות הדמשיכה, סליחה שאני קוטע אותך.
0: זה מה שהולך להיות, שלא יהיה... שיהיה בלגן, אחד על אחד. עכשיו, הגיע מ-5 עד 1, לפני 3-4 שנים, היה על כל 5-1. פתאום בשנתיים האחרונות, על כל 1-3, עכשיו זה נהפך להיות היום, כל 1-1.
1: כן, לא מפתיע. תראה, אדמור הזקן...
0: ומה אתה רוצה להגיד? שמשיח כשיגיע...
1: אדמור הזקן של חב"ד, ששושלת חב"ד, אמר שבעקבות הדמשיחה, לפני ביאת משיח, הבעיה היחידה שכאילו נשארת לא פתורה, זה הבינו לבינה. ואז אני בדיוק עשיתי את האקדמיה להצלחה עם נשים, אבל אחר כך עברתי את ההתגלויות האלה. העניין הוא שבאמת אנשים צריכים להיות קודם כל כנים עם עצמם, ולהבין אומרים אחד בפה, אחד בלב, ליבם והפה שלהם צריכים להיות שווים. וזה מה שאצלי היה תמיד גם לפני. ובגלל זה, בורא עולם, איך אומרים, בחר בי. אני לא שאפתי לא להיות רב ולא כלום, אבל הייתי בדרך של הבורא.
0: גם לא רבת עם אף אחד, כן.
1: רבתי, אבל לא, אי אפשר, קשה לריב איתי.
0: לא, לא, לא. רואים עליך שאתה בן אדם טוב, אחי.
1: ברור שטוב, אבל גם לא פרייר. זה בדיוק החוט הדק, שגם כמאמן הייתי ככה.
0: 26, 8. לא, 10.
1: הייתי מאמן.
0: 9.
1: נכון, אלה המספרים שלנו. הייתי מאמן גם שהשחקנים מאוד אוהבים, יכולים לדבר על הכל.
0: מאמן בכיר, אחי.
1: יכולים לדבר איתי על הכל, אבל יודעים לא להתעסק איתי. הילדים שלי, אבא, חבר אני, יגידו לי הכל. אבל הם גם יודעים שאם אני אומר משהו, זה הקטע. זה הקטע, זה החוט הדק. עכשיו, אנחנו זוכרים למה בית המקדש הראשון וגם השני נחרב. השני על שנאת חינם, ואני רואה היום מלא קנאה, מלא שנאה, אנשים לא מבינים שגם אם האחר מצליח, הם יכולים להצליח. הם חושבים שאם הוא מצליח, זה בא על חשבונם. ואישה חושבת שאם היא תלך עם יפות, אז היא תהיה מכוערת, ואז היא תלך עם פחות יפות כדי שלבלוט. ברגע שאתה צריך להוריד מישהו, הוא חושב שאם תוריד אותו, אתה תעלה, אתה מתרסק. קח את זה, זה הערך של הבורא. אם אתה תפרגן, ואם את תפרגני, ואם את לא תחששי על מקומך, ואתה לא תחשוש מלהיות עם גבר דומיננטי, ואתה תגיד, הוא יצליח, אני רוצה שהוא יצליח, ככה הוא ירצה שאתה תצליח, וככה אתה תצליח. היחס גומלין והקרמה, שזה הכל בורא עולם, כן? אנחנו מדברים עם העולם, הבריאה, הקרמה, זה בורא עולם. אני מכיר את הערך הזה. תמיד פרגנתי לאחים שלי, ותמיד ידעתי שיש מלא כוכבים בשמיים, יצליחו, אני אצליח, בכל דבר ועניין, מכדורגל, ועברנו את, איך אומרים, את הפרסום של התעשייה כביכול, שיש שם הרבה קנאה והרבה, כדורגל שיש שם, התחרותיות, הספורט, אז זה, בכל דבר יש תחרות, יש הבדל בין תחרות, לבין רצון שהאחר ייפול, והיום בעולם שלנו, הכל פייק, כולם גם כאילו מפרגנים רק למראית עין, ובפנים, לא רוצים שהשני יצליח עכשיו, בפנים, זה התו השמיני. זה הכל של הנשמה. כשאתה לא רוצה שהאחר יצליח מבפנים, בורא עולם שומע. זאת המילה האמיתית שלך. לא מה אתה אומר שמראיינו אותך, תגיד, לא, אני ממש רוצה שהוא יצליח. לא. להיות בן אדם טוב, זה לא מה אתה אומר בחומר. פה זה התו השמיני. זה הכל של הנשמה. ומה שאתה מבפנים, אם אתה בפנים מפרגן באמת, אז זה נרשם בשמיים ואתה תצליח. ואם אתה חושב ואתה רוצה שאחרים ייפלו, אתה בעצמך טיפול, תשימו לב לכל אורך כל ההיסטוריה, האמן רצה לתלות אותנו, הוא נתלה. הפרעה רצה להטביע אותנו, ביאור, הוא טבע. הפוך על הפוך, אנשים שמאחלים או רוצים משהו רע לאדם שממולם או לידם או מסביבם, הם אלה שיפלו. ולכן פה התו השמיני זה הכל של הנשמה ואת זה אני רוצה להבליט. מה שאתם חושבים, זאת הכוונה שלנו. וזה נרשם בשמיים. לא מה שבחומר, בנפש הבימית, בגוף האדם, אתם אומרים. לא בפה. הנשמה, מה שהיא מדברת, זה מה שמשודר לעולמות עליונים, ועל פי זה, המדווה שלכם בחיים. כל נשמה יש לה את הדרך, אנחנו פה בעולם, לתיקון נשמתי. לתיקון הנשמה, בורא עולם מעביר אותנו כל אחד, עם הפחדים שלו, בפחדים שלו, עם הכאבים שלו, בכאבים שלו, כדי שיתקן את הנשמה שלו. ואם לא יבינו, הרי מה עשינו גלגולים כל הזמן? זה אנשים שלא יצליחו לתקן, עוד פעם חזרו, עוד פעם, עוד פעם. זה לא יפסיק. עכשיו אנחנו בדרך לגאולה.
0: עכשיו זה כאילו אין מה, אין
1: גמר. אם משיח בן דוד יגיד את הדברים ככה, כמו שאני אומר.
0: אז קודם כל, דבר ראשון, אח שלי יקר, אם תרצה, בשבוע הבא, יש לי את התוכנית של הלב טהור, אם תרצה, אנחנו נמשיך, כי יש לך אין סוף מידע.
1: כן, זה לא נכון.
0: אז אם תרצה בעבר הבא, אנחנו בינתיים מפסיקים פה והולכים להפליג עם רוד סטויארט, עד שאנחנו הולכים לקבל, אנחנו נביא פה אושיית רשת, שהיא בעצם מדברת על רוחניות, יש לה פינה, אז בוא נפליג.
1: יאללה, הפלגה זה טוב.

0: Time Signing. תהיו בפלואו חברים וחבריות, תהיו בפלואו, כי מי שבפלואו וזורק את השכל, אז הבורא נכנס פנימה ומנהל את הלב. אנחנו כרגע במעבר חד. מה שלומך, מיטל אור? הלו?
1: שלום.
0: וואו, מה נשמע?
1: טוב, מה נשמע
0: דורוני? בסדר, את שומעת טוב, אנחנו שומעים טוב, שומעים, נכון? כן, אנחנו, את, בסדר, בסדר, אנחנו, קודם כל תודה רבה לך שאת ככה חיכית, את יכולה לשבת פה, כן, אנחנו, תגידי לי ברשותך, איך את בימים אלו התרופים האלה?
1: בסדר גמור,
0: כן.
1: אני
0: יחסית
1: שורדת טוב.
0: יופי, יופי, אז כאן איתנו, את יכולה לראות בצד ימין, את יכולה לראות את אוהד פרח.
1: היי אוהד.
0: סליחה, לא פרח, אוהד בוזגלו. אתה יודע מי זה אוהד פרח?
2: לא הבנתי את זה, חשבתי.
0: אני אגיד לך, הוא עלה לי לראש, הוא בכלל קומיקאי. אתה יודע, אוהד פרח הוא בכלל מפיק שלא יודעים, אני ערכתי אותו. הוא עשה את, נו, את, נו, נו, יש לו שתי סדרות מצחיקות, סדרה אחת שנקראת, נו, סדרה עם רבן, עם גזענו, נו.
2: עם... אוקיי, הבנתי.
0: זה שלו, זה שלו. אני לא ברח לי.
2: רמזור? מה?
0: רמזור, רמזור, זה שלו. מיטל.
1: על מה דיברתם? לפני שהצטרפתם.
2: בעיקר העברתי מסרים לנשמות, מאת השם.
0: מה, לא הקשב? יכולתי.
2: אני אמשיך, אין פה בכלל ספק. אני רק עוד לא התחלתי אפילו.
1: לא, אמרתי, אני ברשותך אמשיך את הנקודה.
2: ברשותך.
0: כן, כן, כן, כן. מיטל, אנחנו...
1: אני נתנתי על מה דיברתם, שאני
0: אדיב את העברה. עלייך משימה על מי הוא המשיח והמשיח בכלל, אז יאללה, בוא ניתן בראש.
1: טוב, אז אתה יודע, דורוני, שכמו תמיד, ברגע שזה מגיע אליי, אני אתן לך את האינטרפטציה העברית שלי לעניין. אז בחרתי הפעם להתייחס לרעיון שהוא נמצא אצל כמה מהגדולי חסידות, ובמחשבה יהודית בעצם, שהמילה המשיח היא קשורה גם לשיח. אוקיי? זאת אומרת שברגע שאנחנו מדברים על המשיחות ומדברים על גאולה, היא קשורה לגילוי הדיבור, התקשורת והחיבור. כאשר השיח בין האדם לעצמו ובין האדם לחברו ובין האדם לבורו נעשה נקי, אז יכול להתגלות בעצם האור של הגאולה. עכשיו, בעצם אני רוצה רגע לתת לך שנייה איזשהו, אני רוצה לחבר אותך אליי רגע. יש לנו כל מיני מקרים כאלה שקורים, שאנחנו יכולים לראות את האמת בתוך השיח. למשל, כשהילד שלנו הקטן כועס עלינו, סתם לדוגמה, ואז הוא אומר, אבא, אני לא אוהב אותך. האבא לא כועס, הוא לא נפגע, הוא יודע שבאותו רגע הילד מוצף ברגשות, הילד פגוע. אבל הילד אמר מילים אחרות לגמרי, אבל האבא מתוך ההיכרות, מתוך התהרה, סוג הקשר שיש לו עם הילד, הוא רואה את המעבר, והוא מבין מעבר לשפה גם את ההתנהגות. אז בעצם בימות המשיח זה הדברים שיתחילו לקרות. אנחנו לא נייחס לדיבור שהוא לא חי בכלל מחשבה, אנחנו נזהה...
2: זה התו השמיני, זה בדיוק מה שדיברנו.
0: מה שהוא דיבר, מה שהוא דיבר, התו השמיני, בגלל זה גם את איתנו.
2: התו השמיני זה הכל, אני רק אגיד משהו אחד כדי לחבר אותך לדברים שאמרתי. התו השמיני זה הכל של הנשמה שלא נאמר, לא בחומר, אלא מה שאתה באמת חושב. הרבה פעמים אנחנו אומרים בחומר משהו ובכלל חושבים משהו אחר, וליבנו והפה שלנו לא שווים, זה רוב האנשים. בורא עולם, בורא עולם לוקח את הכוונה, אני אתן לך רק שנייה. אז הכוונה זה מה שנרשם בשמיים, לא מה אתה מוציא בחומר, ובגלל זה אנחנו סולחים לאותו ילד. הלאה, כן, יפה.
1: הרעיון בהגשמה זה בעצם להביא לידי חומר את הרעיונות הרוחניים שלנו. בשביל שדבר כזה יוכל לקרות, בן אדם צריך להיות במצב מסונכרן. בדיוק כמו שאמרת, שזה הכוונה, מחשבה, פעולה והתנהגות. עכשיו, הדבר שגורם לדיבור שלנו להיות חי ולהיות יוצר, זה ההבנה שהדיבור הוא גורם מקשר, הוא גם מקשר אותנו, הוא גם מתרגם את המחשבות העליוניות שלנו, יכול לגרום לנו בעצם לבטא אותם, והוא גם יכול לתרגם, בעצם אנחנו שומעים את עצמנו, לתרגם מהארצי לרוחני. כלומר, הדיבור באדם הוא כמעט הכל, אלוהים איך הוא יוצר את העולם על ידי דיבור.
2: ויומר ויער. והיה כי טוב.
1: היכולות בעצם בדיבור שלנו הם כל עולם היצירה. אתה זוכר, דורוני, שדיברנו פעם אחת באחת התוכניות שאמרתי לך, שכשבן אדם מאוד רוצה לעשות משהו שישתוק, שקודם יעשה אותו ואז ידבר. כי בעצם כשמסתכלים בתורה ובקבלה על הפנימיות של האדם, כשבן אדם מדבר, זה אנרגיה שיצאה לעולם. זה כאילו משהו כבר קרה.
0: זאת אומרת,
1: ברגע שאנחנו מבזבזים את הדבר הזה, אנחנו בעצם יכולים לגרום לאחד משני דברים. אחד, לפזר את הרעיון לעולם, ואנחנו נשמע אותו פשוט מאוד ממישהו אחר, התודעה מתפזרת. והדבר השני שיכול לקרות לנו מזה, זה פשוט שאין לנו את האנרגיה והמוטיבציה לפעול אחרי שדיברנו. אז בעצם מאוד קשור.
0: כן,
1: אני... השיח של המשפיע.
0: מהמם, אחותי, זה בדיוק היום דיברתי עם אחד הלקוחות שלי, הוא יש לו מאפיית לחם גדולה מאוד, ואז אמרתי לו, תקשיב לי, אתה יכול לשלוט על, על, על, על, על הנעשה, זאת אומרת, אם אתה לא תדבר, ולא תחשוב על זה בלב, אז אין בעיה, אבל ברגע שהוצאת את המילה, אין לך אחיזה למציאות שתהיה, כי כבר זהו, האותיות הולכות ויוצאות את המציאות, אין מה לעשות.
1: נכון, אבל גם, ועוד משהו במה שאמרת, שהוא ממש חשוב ושכחתי אותו, תודה דורוני.
0: ואהבה לך.
1: בדיוק כמו שהדיבור הוא שפה ופעולה, גם השתיקה היא שפה ופעולה, למול השם. כאשר בן אדם יודע להתאפק וכאשר בן אדם יודע לשתוק, הוא דורש את השמיים בעצם לתת את הדינים, לתת את הדברים. כשאדם נמצא באיפוק שלו, הוא יכול להיות בטוח שבעצם הצדק במרכאות, השלום, השקט, השלווה, יגיעו אליו. כי בעצם מבחינה אנרגטית הוא לא מתערב. עכשיו לצורך העניין, אוהדי, אני לוקחת אותך כדוגמה, סליחה.
2: כן.
1: עכשיו אני ואוהד רבים, ואני דיברתי לאוהד לא יפה. ואמרתי לו, עד אתה לא יודעת מה, משהו מילה לא יפה. אם עד בחר להחזיר לי מילה לא יפה, ברגע שאתה חזרת אליי, אז מה שקורה, אתה ירדת בעצם לאותו תדר שממנו אני מתנהגת איתך. אבל אם אתה מתאפק, אתה נשאר בתדר שלך.
2: לגמרי.
1: אז סתם ככה להחזיר.
2: לגמרי, אני מחבר אותי לזה נושא שהוא כאילו לא קשור, אבל הוא מאוד קשור, אבל נותן את הזווית השנייה. יש אנשים שהייעוד שלהם זה לדבר את האמת שצריכה להיאמר. והשתיקה לא תמיד יפה להם בשלב הזה, הם אמורים להוציא. עכשיו, יש איזה משפט, ואני רוצה לדעת אם את מסכימה איתי, כי אם לא את בבעיה, סתם, בצחוק, אבל אנשים אומרים שאריה לא חייב לשאוג כדי שיבינו שהוא אריה. וזה מצחיק אותי מאוד. אני, לא רק שאני חולק על זה, זה מצחיק אותי. אריה חייב לשאוג, שידעו שהוא אריה, כי אם האריה הוא לא ישאג, יחשבו או שהוא חולה, או שהוא לא אריה, או שהוא חתול. אני חושב שכל אחד יש לו את הייעוד שלו, ואריה, בזה שהוא שואג, הוא שומר על הלוויה ועל הגורים, והוא אריה רק שהוא שואג, כי זה כמו שהגעת הארי, וכל מה שאנחנו חווים עכשיו שקשור באריה, בורא עולם לא סתם עשה את האריה מלך החיות, אוקיי? כי הוא גם מדמת עצמו לאריה. עולמות עליונים, האריה הוא מלך החיות כי הוא שואג וכי ככה הוא מרתיע וכי ככה יודעים שהוא שם, ואלה שאין להם קריזמה,
0: מלך הטבע, אחי.
2: ואלה שאין להם קריזמה או שלא יודעים לבטא את עצמם, אז הם מתחסים באיזה משפט של אריה לא חייב לשאוג, אז אני פה אומר חייב לשאוג, ורק מי ששואג הוא אריה, אם הוא לא שואג הוא לא אריה, או חתול או משהו אחר.
0: לגמרי.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
1: אני רוצה, בא לי לשאול אותך שאלה בגלל מה שאמרת פה, כי זה הרבה דברים.
0: אבל לפני כן.
1: אני מסכימה, אבל אם חלק לא, אז יש לי שאלה רגע.
0: אבל רגע, לפני כן.
1: לפני כן,
0: את נשארת איתנו יותר מהזמן הרגיל, כי אנחנו עכשיו עושים עכשיו פאנל. אנחנו פאנל כרגע. יש לך זמן, נכון?
1: יש לי כרגע זמן.
0: יופי.
1: יש לי שאלה מעניינת.
0: אז עכשיו תשאלי, רק רציתי להגיד לכן. כי יש לנו את איריס, תכף אני רוצה לדבר גם עם איריס. כן.
2: יאללה.
1: יש לי שאלה אליך, כן. כשאתה נכנס למקום מסוים, אוקיי?
2: כן.
1: ונגיד למשל באותו מקום אתה מושך את תשומת הלב, באותו רגע נגיד שאתה נכנס מזהים אותך, האם אתה צריך להודיע מי אתה כשאתה נכנס?
2: לא, זה קריזמה. אם עכשיו אריה...
1: עכשיו רגע, שנייה.
2: כן.
1: רגע, לא סיימת.
2: אוקיי.
1: שנייה. עכשיו, ברגע שאתה בא ואומר שיש אריות ויש אנשים שהעבודה שלהם היא לדבר, היא לעשות את מה שהם עושים. אם אתה נכנס למקום מסוים ואתה לא נדרש לדבר, למה שהאריה מלך החיות יידרש לדבר?
2: אז לא, אז זה נתת פה,
1: יש פה... זה השפה שלו.
2: לא, לא, אז אני אדייק. אריה הוא פה כדימוי.
1: אני רוצה שתדייק לי,
2: אני אדייק לך, אני מבין. אריה, שמה שאמרתי, הוא כדימוי. מה זאת אומרת? יש מנהיגות שאתה לוקח בשקט שלך, כי אתה מלא קריזמה. הנוכחות שלך היא כבר לוקחת את תשומת הלב. ויש מנהיגות שאתה צריך לקחת, ולקחת צעד קדימה ולהגיד את מה שאחרים לא אומרים. שניהם ביחד זה שילוב מנצח. אבל יש אנשים שאין להם קריזמה, והם אומרים, אוקיי, אני כאילו, הם לוקחים את המינוס הזה שלהם, אומרים, אריה לא צריך לשאוג בשביל להיות אריה. כאילו, אל תחסה על עצמך במגרעות שלך, תהיה מודע להם, תהיה מודע להם.
1: הוא לא אמור לוותר על תכונה שהיא כל כך בסיסית בו, שהיא חלק מהמזהה שלו. השאלה שלי אם הוא תמיד צריך להשתמש בזה.
2: לא. הוא צריך להיות מדויק, אני מבין לגמרי. הוא צריך להיות מישהו, נגיד, שואל? הוא לא אריה, הוא שואל? אז תהיה שואל. אני תמיד אמרתי עוד בבוזגלוס מן הרבה שנים, חתול לא יכול להיות אריה. לצורך העניין, הנה, בוא, פתחת פה תיבת פנדורה.
0: הוא חלקיק מאריה, חלקיק.
2: הנה, תיבת פנדורה. נשים. אני מקדש נשים, אני חושב נשים מעל גברים אפילו, אבל זה לא אותו מין. קחי את הצבא היום, את הנושא הגיוס, קחי את הספורט. אז אתה לא יכול לקחת נבחרת ישראל נשים, להביא שתי שחקניות לנבחרת ישראל גברים, כי זה לא אותה רמה. עכשיו, בצבא, הלוחמות היום, שמעתי עכשיו שכל הג'יפים של הצבא זה לקחת אותם לשירותים, והם לא יכולות זה, והמפקד לא יכול לאמן את החיילים. אנחנו... נשים, יש דברים שהרבה יותר טובות מגברים, ובגלל זה אני אומר, השועל תהיה שועל, והחתול תהיה חתול, ושאריה יהיה אריה. גבר זה גבר, כך ברא אותנו בורא עולם, ברא אותם זכר ונקבה. השוויון הוא במעמד, אבל הוא לא בסימטריה, אין סימטריה בין המינים, זה הכוונה שלי. אריה זה אריה, ושועל זה שועל.
1: אני הייתי קצת אפילו מדייקת את זה, ואומרת, קודם כל זה לא יכול להיות שוויון, כי כשאלוהים בא לאדם הראשון, כשאלוהים בא לאדם הראשון, האדם הראשון שם בחווה את כל הדברים הכי יפים, את היופי, את האור, הוא רצה, זאת אומרת, כשאלוהים מרדים אותו, היה בו רצון למשהו מושלם, הוא לא רצה אותה פחות ממושלם, והיא האישה הכי יפה לכל הדורות, וחווה מה היא הייתה? היא הייתה אימא, היא הייתה, זה מה שהיא הייתה, היא הייתה אחראית
2: נכון,
1: על
2: נכון, וגבר לא יכול להיות אימא, הוא לא יכול ללדת.
1: הפנייה. עכשיו, אנחנו איבדנו אמת מאוד מאוד חשובה, שנשים שוכחות, ואני מסכימה עם זה, שברגע שאישה מאבדת את החווה שבה, את האימא שבה, את כל מאוד. מה שהיא אמורה להיות, היא מאבדת מהנשיות שבה.
2: יפה מאוד.
1: ואז אנחנו נכנסים למצבים מעוותים חברתית, אבל... זה לא קשור לשוויון מגדרי, כאילו אישה כן צריכה לעשות מה שהיא רוצה שתעבוד.
2: שתעשה מה שהיא רוצה, אף אחד לא אמר לו.
1: אבל שהיא לא תבטל את הנשיות.
2: שהיא תהיה אישה ושהגבר יהיה גבר ושהאריה יהיה אריה ושהחתול יהיה חתול.
0: לגמרי, לגמרי, אבל רק אנחנו נעצור רגע כאן ברשותכם רגע. יש לנו פה עוד אורחת, אני רוצה רגע להגיד לה כמה מילים ברשותכם. היא הגיעה מאילת. כן, מאילת. בואי תדברי איתנו רגע, אירית, רגע. תגידי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, תגידי, דברי, לא שומעים אותך,
2: לא שומעים אותך,
0: דברי עכשיו,
3: 1, 2, 3, ניסיון,
0: ניסיון, דברי עכשיו, לא, דברי עכשיו,
3: 1, 2, 3,
0: יופי, עכשיו אני אחרי שבראש, רק שנייה, אני רוצה לדבר רגע, ברשותך, שנייה, אחר כך, רגע, איריס, אני רוצה להגיד עליך,
2: רוצה להציג אותך, ואת מעלת, אלת זה אמת,
0: רק שנייה, בסדר, תהי קרוב, תהי קרוב רגע. איריס דלה, היא באה מאילת, היא בת 63, היא אוהבת את הטבע, שזה בגיאומטריה אלוקות, רוחניות, אוהבת ילדים, חמלתית, ואוהבת לעזור לזולת. אני באתי מרקע של מחירות, היא אומרת, אבל בפועל עוסקת במיין פיסטיישן, ורגע, כן, אוקיי, עם סיפורים מדהימים ואג'נדה מיוחדת. הילדות שלה הייתה מאוד קשה מנסו, היא עם סבל, לעג, התעללות והקנטות, ומשם היא צמחה, והיום היא מרצה. איריס, יש לנו פה מנטורים גדולים מאוד, התברכת עכשיו כרגע במנטורים מאוד רציניים, גם אתה בדרך כזו ואחרת. איריס, אנחנו גם כולנו באים עכשיו לעזור אחד לשני. מה רצית להגיד? את יכולה?
3: לא, כי אני רוצה לדעת אם אני יכולה לקבל את ההקלטה של זה.
0: אחר כך, ברור, אנחנו נדבר אחר כך.
2: איזה מתוקה.
0: אנחנו...
2: משהו שהיא באה מאלת, ואמרתי, אלת זה אמת, וזה 9 בגימטריה. היא בת 63, זה גם 9.
0: 9, אחותי?
2: זה גאולה, 9. מילה גאולה בגימטריה, 9 גם.
3: ואני 63, זה 9.
0: כן, הוא אמר, הוא אמר. מה אמרת, יקירתי? מיטלי?
1: שאין על הספרה
0: 9. 9 זה 9, 1 זה הבורא. משלים את ה-10, 10 ספירות, כנגד 10 ספירות, שהוא מתלבש בתוך ה-10 ספירות, על מנת שלא נעבר ולא אי אפשר אחרת. הוא בנה סיסטם טוב, והוא הביא פה הרבה אנשים ש... בוא נגיד, יחידה, אתם אחרי זה תבינו. בכל מקרה, בכל מקרה, אירי, ספרי לנו כבר, קודם כל דבר ראשון, ספרי לנו, בבקשה, את בת מאלת, ניתן לך את הכבוד. קודם כל, ספרי לנו את בקליפות שהיית, ספרי לנו על החיים שלך הקודמים.
3: אתה מתכוון לחיים על הילדות שלי?
0: כן, כן, אבל דברים מול המיקרופון ותיחדה, תני.
3: אז אני גדלתי בבית של הורים תימנים שיהיו בריאים, כבר הם לא נמצאים כאן, עליהם השלום. בת גדולה לאחיות, זאת אומרת, אנחנו חמישה, שני אחים גדולים, אני השלישית, ואז שתי אחיות קטנות ממני. ונהייתי אימא קטנה בצעירות שלי, התבגרתי...
0: אנחנו רק לא בית משפט, כאילו, את פוסקת ושומעים פה את הפסיקה, אז כן, אני יודע שאת מתרגשת, אני יודע, אני יודע, אוהבים אותך, אנחנו איתך, בכיף, כן.
3: אני רוצה להגיד שמגיל 11 הייתי מין, היו לי שתי אחיות לשתי אחיות קטנות בגיל 5 ו-6, לקחת אותם לגן, לסרק להם את השיער, לסדר את הבית, לכל המטלות שצריכים לעשות מגיל 11. עד גיל 15, מטלות לרוב הזמן.
0: כן.
3: הגעתי למצב של בגיל 15, שאני לא, אני אומרת את האמת, שהגעתי למצב שנמאסו עליה החיים האלו, היה לי מאוד מאוד קשה, התעללויות, כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: כמו למשל, רוצה להרחיב או שפחות?
3: מכות.
0: מכות, כמו מייקל ג'קסון שהרביצו לו.
3: מכות.
0: אתה יודע, את השירים של מייקל ג'קסון, הוא לא יודעים, אבל אתה יודע, הוא לא ניגן בגיטרה, הוא לא ידע לנגן על גיטרה וזה, אבל הוא לקח את המכות שאבא שלו עשה לו, והוא עשה,
2: באמת?
0: וכן, זה כאילו, הוא הוציא מהווקל, הוא הוציא את הכאב דרך זה. במקום לצעוק.
2: מה אתה אומר?
0: מדהים, מדהים, מדהים. לכו לסרט, חבר'ה, לכו, לכו, אני בכיתי, נו.
3: כן, זה קצת...
0: דברי למיקרופון ברשותך רק, אבל אני יודע שאני מרגשת, תקרבי את המיקרופון, וכן, ופחות להזיז את השולחן כדי שישמעו אותך.
3: אני לא יכולה לשמוח, לחשוב על מה שאתה אומר לי כרגע, על ה-O ועל ה-R, כי זה קצת, מבחינתי זה קצת קשה.
0: זה לא שמחה, הוא...
2: טראומה.
0: הוא הוציא את זה בכל מיני צורות.
3: כן, זה קשה מנשוא, אוקיי. אני עברתי את התקופה הזו, ואז הגעתי לגיל 15, והגעתי למסקנה שהחיים האלו לא בשבילי. יש לי יותר מדי מטלות, אין לי חיים, אין לי שמחה.
0: הייתי ממש מקטנות.
3: חצים, אטומים, נמלים עולים לך בראש. הגעתי למסקנה, אני מושבניקית, אז כשהייתה הסעה לים, החלטתי שאני נוסעת היום לים, ואני לא חוזרת הביתה. והיה שם איזה עניין שנכנסתי למים ובגל גדול, משהו בסגנון האלו של ההוואי האלו, אתה יודע, הגדולים האלו, וטלטל אותי. כל מה שראיתי זה שצף קצף, לא חשבתי, לא ראיתי כלום, עד שמישהו פשוט נדבק בי, ושנינו הצלחנו להוציא לצאת אחד את השני מהמקום הזה. תשאל אותי היום, אני לא אעשה את זה, כי זה פחד אלוהים. מכל זה אני רק רוצה להגיד שהגעתי למצב של אין אף אחד, רק אני, וזה מין פנס קטן שאתה לוקח לתוך הלב ואתה אומר לעצמך, אני אעיר לעצמי את המקום הזה ומפה אני אצמח, ואף אחד, כאילו, מכיוון שהייתי כמו, אני יכולה להגיד, ציפור פצועה ללא כנפיים.
2: אמרנו מקודם שהים זה הבורא, זה שער ה-50, והוא הפריד בין הרקיע למים, והוא בעצם שר הים. ואת באת ומספרת שהלכת לים ברצון לסיים את החיים, ומשם הבנת שיותר לא תעשי את זה. אז בורא עולם שמר עליה, ואני מקווה שהיום הסיפור הוא יותר טוב, כאילו מאז, מן הסתם.
3: הסיפור, אני הייתי בארצות הברית 18 שנה, אני מקצרת מ-15, עוברים לארצות הברית, גרתי שם 18 שנה, אני גם אזרחית, ושם בעצם נפתחה לי הדלת של החיים שלי באנגלית, זה I introduce myself to myself בארצות הברית.
0: You have a good language, you know.
3: Yes, sir.
0: American.
3: American.
0: Yeah, American. You have a passport, something like that?
3: Yes, sir, absolutely.
0: Yeah.
1: אתה שומע אותי אבל בכלל?
0: Yes, we listen to you. We are in the voice of peace.
2: We hear you.
0: Yeah, we hear you.
3: העניין הוא ש... הלכתי לצבא ועברתי את כל התלאות האלו שלא היה לי טוב בארץ, ממש לא היה לי טוב. וכשהגעתי לשם, כמו שאמרתי לכולם, אהבתי כל פינה שם. כל פינה אהבתי שם כי הם הראו לי שהם מדברים אליי בגובה העיניים. אני, אתה רואה, אני טמבוי. ואנשים דיברו אליי לא יפה והקניתו אותי ולהגו עליי.
2: פה בארץ. ובארצות הברית, את אומרת פחות, כאילו.
3: קיבלו אותי להפך, עוד היו אומרים... מילים טובות.
0: לי קראו משקף אופר, אז המשקפיים, אתה יודע.
2: בירושלים גדלת? זה מילה ירושלמית, משקפו.
0: לא, אני הייתי בפנימיות, אומנות. אני בכלל, המשקף אופר הזה, סליחה, ברשותך, אני רק אגיד לך, אחותי, המשקף אופר הזה היה גר ביפו דלת, איפה כל הג'נגל מנגל, ואני הייתי מרביץ לאבו סייפי, מה שהייתי קטן בכלל, באמת, הייתי קטן. והמשקף אופר הזה הלך ל, הלך ל, לימים, אני בכלל סמנכ"ל מפעלי קמח בארץ, אני מוכר לכל, לפרנסואה ולכולם, הייתי מוכר בבת העיקר ולכולם, כל המי ומי, המאפיה תמיד בקמח, ואני חבר, מחבר, מחבר, במשון חיבור, כי אני אוהב את כולם, מה זה משנה מי אתה, מה אתה. ואפרופו, את יודעת, זה פשוט, הם אמרו את זה לעצמם, את יודעת שכולם היו מראה, היום את בטח מבינה את הקטע שהם היו מראה, את מראה שלהם, כביכול, את מראה שלהם, כשהוא אומר לך משהו, למי הוא אומר את זה? הוא אומר את זה לעצמו, את המראה שלו. עכשיו את מעקמת את זה. תגידי לה בבקשה, מיטל, אחרי זה יגיד אוהד, אחלה פאנל יש לנו פה, משהו, אז אנחנו נאמץ את הפאנל הזה, נאמץ את הפאנל הזה, אחי.
1: קודם כל, בואו נתחיל מזה שהשיחה הזאת, איכשהו באופן מדהים, מתחילה ונגמרת אותו דבר. תשע זה מראה. תשע זה מספר שתמיד מקבל את השיקוף של אותו מספר. אוקיי? תשע, כל דבר שנשים איתו בערך גימטרי, יקבל את עצמו. תשע ועוד שמונה, 18, 1 ועוד 8, 9. תשע ועוד 7. אוקיי? 16, 1 ועוד 6, 7. תשע תמיד נותן את משהו לא בזה מראה. עכשיו רגע, אבל לפני זה משהו גדול חזק שאני רוצה להגיד שהוא חשוב ולפעמים אנחנו שוכחים. לקדוש ברוך הוא, יש אנשים שיש להם נטייה, בדרך אגב היא מאוד מעוותת, לחשוב שאם בן אדם טוב לו או שהוא במקום גבוה, בהכרח זה אומר שהקדוש ברוך הוא איתו. בן אדם יכול לדעת שהקדוש ברוך הוא מתחיל להיות איתו כשהוא לוקח לו. אלוהים, איך הוא מקדם את האדם? הוא מזיז אותו ממקום הנוחות למקום גדול יותר, דרך הגבורות ודרך הכבוד. זאת אומרת שכשאלוהים רוצה לעזור לבן אדם הוא מטלטל אותו. וככל שהאדם מטולטל יותר, הפוטנציאל הנשמתי שלו גבוה יותר.
3: אוקיי, אבל... אז תודה לך קודם כל. ואם אני אגיד לך את התאריך לידה שלי, אז תביני על מה מדובר, אוקיי? זה ראשון לראשון, 1963, אוקיי?
2: אני בתשיעי לראשון, אגב. אני תשיעי לראשון.
3: ואז יש את השם איריס, שהוא 65, שהוא 65, שזה בעצם מספר מאסטר, שזה בעצם 11.
0: תגידי לי, את היית מטפלת בפנימיות, בילדים בית הילד, יש לך קשר לבית הילד, אולי באו לך למושב, הבאת להם לחוך עם חילבה או משהו? לא, אני זכור לי.
2: אלי ג'חנון עכשיו, בכל השיחה.
0: ג'חנון, אחי. אני יש לי מיזם אחי, עד היום אני הולך לגבר שנים על גבי שנים, אני הולך למאפיות, כנראה הבורא רוצה שאני אעשה את זה, יכול להיות שאנחנו נעשה את זה, לא יודע. אני אומר להם, חבר'ה, בואו נעשה טוסט לחוך, לחוך לחך נקרא לזה, כי החך מחייך כשהלחוך לחך מגיע וכולי, והכל מן החוך, למה? כי לחוך הוא יותר טוב מאשר מלאוח, כי הוא בלילה, הוא 80% מים. לא, זה לא קמח, זה על החוך, זה לא קמח. לא קשור לקמח, זה על החוך. אני אפילו נותן להם את המתנה שאני בורא נתן.
2: הרבה חטא, אמרת הרבה חטא, זה
0: השמיני. השמיני, כן. וואו.
3: יכול לעשות, עושים בירושלים באיזשהו מקום על החוך פלאפל, מתים על זה.
0: נכון, אני אגיד לך, אותו בחור, הוא לא ידע בכלל מה זה לחור, כאילו לא חשב על זה, ואז זה כמו מוחמד שהלך למכה, אמר, אלו, אלו, אלו, אלו, אף אחד לא הקשיב לו, אחרי שהוא הלך לרובע היהודי ולמד את התורה, פתאום כולם הגיעו אליו, והכל בסדר. הבחור שמפלאפל בירושלים, הוא היה שם בפית הרגילה, אף אחד לא בא אליו, אבל שהוא לפף את זה רק בלחוך, כולם באו אליו, יש תורים
2: עניין. נקרא אש תנור אלפה. בירושלים. יש תנור. אתה יודע, הייתי ירושלמי, עברתי למרכז.
0: וואלה, לא ידעתי.
2: אמרתי, אני ירושלמי. עד הבר מצווה, בדיוק. אז באתי, עברתי למרכז, ורציתי, כאילו, יש תנור. אמרתי, תביא לי, יש תנור, הם לא ידעו מה אני רוצה, מה זה תנור? בתנור אתה רוצה את זה? אז שהבנתי שזה לפה.
0: זה מדהים, מדהים. אנחנו בשעה השלישית, עוד מעט בשעה השלישית, את תשארי איתנו, מיטל, כמה שאת יכולה, כי אנחנו הולכים לדבר עכשיו על רוחניות. אנחנו תכף נפרדים מסימה, לא הרבה, כי את בת מילד, מה, תברי.
3: איריס.
0: איריס, למה סימה, יאללה. אבל רגע, איריס. כן, אנחנו בדקה, שעה שלישית. אנחנו בדקה, אנחנו לא יכולים בלעדייך, אנחנו לא יכולים בלעדייך מיטל, לא יכולים בלעדייך. אנחנו נשים איזה רצועה, לרענן את הראש, לנקות. With or without you של YouTube. אני רוצה קצת לתת לו טוב לאוהד, שבזמנו היה שומע את השיר הזה, ולמיטל גם, שאוהבת לרקוד בלייבים. ולך.
2: יש לרקוד בלייבים.

0: הקו השמיני, BPM FM. הקו השמיני, BPM FM.
1: כן, כן. אנחנו את הקו השמיני, BPM FM. תוכנית אקטואלית של מוזיקה ורוחניות, מדברת על בעיקר רוחניות, מביאה את המוזיקה הכי עכשווית והכי של פעם. אנחנו משודרים ומשדרים ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, ואנחנו כרגע, חבר'ה, שימו אפליקציה, זה השעה האחרונה, נתנו אקסטרה שעה, כי לא כל יום מגיעים פה רוחניות, בטח לא עד כל יום מגיע, למרות שאני בשבוע הבא אני אשכנע אותו להגיע ללב לב טהור, אם יצליח, אני מקווה מאוד. ואני רוצה לומר לכם חד משמעית, שבסופו של דבר, תבינו שיש אפליקציה, תטמיעו אותה, שעה האחרונה, קבלו בוט של אנרגיה, קבלו רוחניות, קבלו מידע, אנרגיה, אז קוראים לזה. תחבקו את זה, כי היום זה היום שאנחנו גם מכבדים את האב, את בורא עולם בעיקר. אוהד יספר לנו על יום האב.
2: היום זה יום האב, כן.
1: יום האב, חבר'ה, אתם מה תשכחו יום האב?
2: לצלצל לאבא ולהגיד שאוהבים. רק אם באמת אוהבים, כן.
1: מה עושים אם אבא לא גידל אותך והוא לא רוצה,
2: הוא,
1: לא רוצה לדבר איתך גם אפילו?
2: שמה שהנשמה מרגישה, לא להיות פייק.
1: יופי, אבל יש את האבא הקולקטיבי שגידל.
2: האבא הקולקטיבי זה הקדוש ברוך הוא, כן. הוא של כולנו.
1: וגם אם אנחנו מכבדים בלי לדבר עם האבא, עושים את, הולכים בדרך.
2: אגב, דיבר, כבד את אביך ואת אמך, גם אם אתה לא אוהב, גם אם הם לא היו טובים אליך, גם אם הם הראו לך, אתה תכבד אותם, זה ערך עליון מהקדוש ברוך הוא.
1: לגמרי, לגמרי, וגם אם אתה לא יוצא לך לדבר עם האבא או משהו כזה, אתם תדעו לכם דבר אחד, דיברנו מטל על העניין הזה, תדעו לכם שבסופו של דבר, אני אתן לכם ככה טריוויה ככה לכם. הלו, אם אני לא מתנהל מול ההורים שלי ככה וככה וככה, לא יערכו נא הימים שלי, נכון? אני בעצם בטח ימות אולי בגיל כזה ואחר, זאת אומרת ש... איבר דומיננטי מאוד, אל תעני מיטל, דיברנו על זה, איבר מאוד דומיננטי צריך ללכת לי, וכולם אומרים, איזה? מה צריך ללכת לי?
2: על כיבוד אב ואם?
1: כן.
2: לא יודע, מה, כליה?
1: לא, אתה קרוב?
2: הכבד.
1: לא אחת התאפק.
2: זה בארבע.
1: לא אחת התאפק?
3: רציתי רגע לעזור
1: שנייה לאועדי. אבל כפרה עלייך, אני רציתי לשמוע אותה וזה, אני אמרתי לכם שזה הכבד, אבל אוקיי, לא משנה, אמרת. אני בעצם, הבורא נותן לנו להבין דבר מתוך הדבר, שאתה הולך הלכה רוחנית. ובעצם, כמו שאתה אומר, הוא כל כך בהפשטה והוא מופשט, אפשר רק כשאתה משביט את עצמך ומתבונן, וזורק את השכל, אז באמת כמו
2: שאתה... איפה שהשכל נגמר?
1: שם הוא...
2: זה האמונה, וזה הנעשה ונשמע.
1: יפה, וכבד, ותמיד אני אומר, אמורים הלב, בסוף אני אומר, חבר'ה, תסתכלו על המשפט, ובאמת כבד, עכשיו, מה זאת אומרת כבד? כבד, הכבד הוא הנפש בעצם, הכבד הוא אחראי על אדם. זאת אומרת שהילדים מתקנים את ההורים, והילדים כשמתקנים את ההורים, משמע שאם אני מתקן את הכבד שלי דרך הליכה רוחנית, דרך עשרת הדיברות, כמו שהוא אומר, אני תיקנתי את אבא שלי, גם חלילה אם קורה לו משהו והוא למעלה, אני בעצם כיבדתי אותו, כי זה הכבד דרך הליכה רוחנית. זה הכיבוד הכי טוב לאבא ואמא, כי אני לוקח אותו ואני מעלה אותו מדרגה. אני מעלה אותו מדרגה, גם אם הוא חי עוד יותר, אני מעלה אותו מדרגה.

0: הוא לא צריך לעשות כלום. אני מניה שלו, כי הוא שותף עם בורא עולם. אבא ואמא ובורא עולם. שלושה
1: נכון,
0: שותפים.
1: נכון.
0: וזה העניין. טוב, אז אנחנו הגענו לאיריס. מה את רוצה, רצית להגיד?
2: רציתי להגיד ששמתי לב שמקודם דיברתם על, על נפילות. כשאדם נופל בעצם, יש כאלו שירדו מטה-מטה ויכנסו לדיכאונות וכל מיני דברים מהסוג הזה, ויש כאלו, כמו שאני למשל, להפך, אני מזה, אני אומרת, אם זרוקים עליי אבנים, אני בונה מדרגות ורוחניות, או אפילו בונה חומה, ועושה הכל. בעצם, אם אני הגעתי היום לעין, אז זה בגלל הנפילות שלי. כל הנפילות שלי בעצם צמחתי מהם.
1: נכון.
2: לא נתתי, למרות הכל, היום אני לא יכולה, אני גם לא שונאת אנשים, או מתמרדת לחיים, עקב מה שקרה לי.
0: אירי, ספרי מה קרה לך. קודם כל, תגידי ברש גלי. אני, קודם כל, כרגע לא הבאתי, אני נושא של ילדים שרצית. כל ההשתלשלות שלך של החיים, זה בעצם מנע ממך פסיכולוגית, בעצם, או בכלל, לא להיות בזוגיות ולהביא ילדים, למרות שאת התחתנת בשביל, כמו שאת אמר, אוקיי, לא התחתנת.
2: התחתנת,
0: כפרה עלייך, אין בעיה.
2: נפטר, הכל בסדר.
0: הכל טוב, שתהיה בריאה, קודם כל דבר ראשון. אבל בעצם, תשמעי, את עדיין יכולה, את יודעת, למה שרה מי אימנו לא ביקשה ולא קיבלה, כאילו, מה...
1: הכל יכול להיות, מה זאת אומרת?
0: הנה, בבקשה, צירי, הבן אדם אומר לכל
1: יכול להיות.
2: לפני דקה דיברנו שאני 63, 9, אז...
0: נו, מה זה אומר? בסדר. למה?
3: אני רק רוצה להגיד...
0: הנה, תני לי למטל.
2: ילדים.
3: אני רק רוצה להגיד...
0: רגע, מטל, מטל.
3: יש לי לקוחה,
0: היא מטפלת באנשים, צירי, מה היא אומרת?
3: אני יש לי לקוחה שהיא בת 59 והיא ילדה השנה.
1: איזה יופי.
3: אנחנו יכולים לראות הרבה דברים שהם יפים, כי אתם צריכים להבין, השלב התודעתי שמגיע זה שלב אחר. זה עוד לא נראה בכדור הארץ כזה דבר.
1: מה זאת אומרת? את יודעת מה אני יכול להגיד לך?
3: מתגלה,
1: אוקיי.
3: היא לא סתם מתגלה, מתקלף מאיתנו כל ההסתרה האלוקית של האדם. אם אישה יש בה רצון, הרצון מגיע מהשם.
1: נכון.
3: ויש לו מילוי.
1: אני אוסיף... אני אוסיף ואומר, אני עובר התגלויות וצריבה בתודעה, משהו כמו סרט בדיוני, כאילו, יש לי מסוגלות גופנית לעלות לעולמות עליונים, אני יודע שזה נשמע מופרך, אבל אני אתן את הדוגמה שכביכול פשוטה, אבל זה גם משהו שבעולם שלנו לא קורה. יום אחד הבראתי את עצמי, עשיתי הם הם הם כזה, פסיכולוגית, ויצאתי ממין חולי מטורף לבריאות, ומאז גם לא הייתי חולה. אבל מה אני בא להגיד לך? הדברים שאני חווה, מחדשים לי את הגוף, את האור, את האיברים הפנימיים. אני, את יודעת, את רחוקה, את לא יכולה לראות, אני בן 44.
0: היא בירושלים דרך אגב.
1: אוקיי.
3: נכון.
1: אחלה ירושלים. אני בן 44.
0: הוא ירושלים.
1: אבל מאותם התגלויות וצריבות בתודעה, שהרגשתי ממש את האור הגנוז, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, הגוף שלי מתחדש, מבריא, אני יודע שאני אחיה מלא שנים. פעם, הרי אתה יודע, היו חיים 300, 700, 900 שנה, זה מסוגלות של בני אדם.
3: אני ממש רוצה שתקשיבו לו, כל הצופים שכרגע נמצאים ב-106 FM, ויכול להיות שהם חלק מהעמוד של מיטל אור סלב של תודעה, אני מבקשת שתקשיבו לדבר הזה רגע, כי תכף אנחנו נלך לדבר על הדבר הזה לעומקו. כל מי שתלמיד תודעה אצלי, הוא מאוד שותף לדברים שאתה חווה, ואני רוצה שתמשיך לדבר על זה, כדי שאני יוכל לדייק לך את הדברים המדהימים שאתה מדבר עליהם, שאנשים אולי חושבים שהם הזיה, אבל זו מציאות קוסמית שמתרחשת בדיוק. כל רגע. ודרך אגב, זה חלק מההוכחה של הפיזיקה הקוונטית. והרעיון של מה שאוהד מדבר עליו פה, הוא משהו שיכול לקרות לכל בן אדם שיש לו תפיסה על הגיונית.
1: נכון, זה אוקיי? תודעה. כשהתודעה שלנו מפותחת...
3: תודעה זה מצב, ואינפורמציה,
1: בדיוק.
3: זה הצפות שלהם.
1: הגוף שלנו מתפתח. זאת אומרת, היכולות, תחשבו כמו על אבולוציה, שקורית עם הזמן, ככל שהתודעה שלנו מתרחבת ואנחנו מודעים לעולמות עליונים ולמה שקורה ואיפה אנחנו בציר הזמן, ככל שאתה יותר יודע, הגוף שלך מבריא יותר, אתה תחי יותר שנים, אתה כבר לא, אין חולי, כי לא יהיה חולי אחרי הגאולה. אני כבר לא הייתי חולי תקופה.
3: אתה מסכים לי על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת שאתה מדבר עליה עכשיו היא אחת הנקודות החשובות, אני קוראת לה אפדייט ואפגרייד. למה בורא עולם נקרא בורא עולם? למה לא ברא? למה בריאת העולם זה בריאת העולם? כי בכל רגע ורגע, מי שמחובר לצינור האלוקי, לאור האלוקי, הוא מתעדכן. זה לא משנה נכון. שיש פה רעלים. זה לא משנה
1: תוכנה.
3: שיש פה מחלות. וזה לא משנה מה קורה פה, כי הגוף שלו מתעלה מעל זה. אז הרקמות אור, מה שאתה בדיוק, מתאר, זה רק תופעת לוואי, של התהליכים הפנימיים,
1: נכון.
3: המוצערים שקורים
1: בנקודה. נכון, יש אנשים שמבחינה, מבחינת הפיזיולוגית שלהם, כמו, איך אומרים, האדם קדמון, זאת אומרת, לא מתפתחים וכזה חולאים ומזדקנים, ויש אנשים עם תודעה מפותחת שהם, כאילו, מה? אני 44, אני לפעמים לא...
3: אבל זה מאוד חשוב להגיד שמי שנמצא בתודעה גבוהה, יש לו תודעה לספורט. ולמה אני אומרת את הדבר הזה? זאת אומרת, ספורט זה לא תכונה גופנית, ספורט זה תכונה אלוקית, ספורט דורש התמדה, אנחנו חושבים שזה שטחי, אנשים שעושים ספורט, אני במקרה רקדנית על עמוד, אז אני כזה מאוד חזק וואו. בספורט, אנחנו חושבים לעצמנו, בראש שלנו, שספורט אולי זה משהו פיזי, זה תכונה לא, אלוקית,
1: זה מנטלי.
3: אנחנו חושבים להתמיד.
1: מי שמרגיש עייף, הוא לא יוצא לרוץ, הוא לא יוצא לעשות אימון, הוא גם מזדקן, הוא גם מרגיש זקן, הוא מזדקן.
3: ברגע שאתה עושה ספורט, אתה רגיל לפרק הורמונים בגבוה, לא בנמוך. אתה לא בדופמין. סליחה שאני מדברת על זה. כל הגברים שיש להם את הסיבולת מינית גבוהה, זה גברים שיש להם יכולת ספורטיבית גבוהה גם. למה? מהסיבה הפשוטה שהם רגילים להתפרק אחרי מאמץ מרבי.
1: נכון.
3: אז הם מחזיקים, סליחה על הביטוי, יותר זמן.
1: ואני רק, אני אגיד...
3: וכל מיני בנפיט שזה מביא לנו, זה לגמרי אלוקי בסופו של דבר, כי במיניות שם שוכן גם הקדוש ברוך הוא.
1: נכון, זה היסוד אגב, צפירת היסוד, זה גם הברית, הכל בסוף מתרכז, ושלא נגיד שגברים ונשים הם... כמו זה, כמו היסוד שלהם. כמו שזה, כך הם. עכשיו, כן, אבל אני אגיד רק דבר אחד, ואני אתן לאיריס לדבר. הכל פה הוא ברמה מנטלית. אנשים שמרגישים עייפים, הם עייפים. אנשים שמרגישים סקנים, הם מזדקנים. אנשים שמרגישים חולים, הם חולים. אלה שבודקים כל שנייה, אלה שהולכים לבית חולים, ובדיקות דם ובדיקות זה. שומע? אני חושב שאם היו עושים לי בדיקות דם, שומעת מה אני אומר לך? או לא יודע מה, המכונה או שהייתה מתפוצצת, או שהרופא בעצמו היה מתעלף. אני אומר לך, אני זוכר...
3: אתה לא נותן לפקטור.
1: אני על טבעי בכל רמה חבריי, איך אני איתך, ובגלל זה אני לא בודק ולא רואה ולא עושה, ואני חי כמו צעיר, ורק זאת הדרך. אלה שכל היום חולים עם עצמם, הם נהיים חולים, מזדקנים עם עצמם, הם מזדקנים בבית. זה איך שאתה מרגיש.
0: יש לך סיגריה, יש לך סיגריה.
3: שהם מעל כך... הטבע, שהם לא מבינים בדיוק. שהאדם הוא מעל הטבע.
1: בדיוק.
3: הם כפופים לטבע, הם לא מבינים את המעל. עכשיו, כל אדם הוא פוטנציאל אלוקי. אבל אם נכון. בן אדם כמו, נגיד למשל מה שטוב,
1: אבל זה תודה.
3: בך, אוהדי, מה שאהבתי בך זה שברגע שאדם מבין שאין גבול בינו לבין האלוהים שלו,
1: נכון,
3: חוץ ממה שאלוהים מצפה ממנו לשאר, שזה הטוב שבו, האור שבו,
1: יפה מאוד.
3: כשבן אדם עובד בסנכרון הזה, לא יהיה לו גבולות, והוא יוכל, סליחה שאני אומרת, איך קוראים לזה? לעשן קרק ולהיות בשיא הכושר ולהיות ציין עולם. למה? כי בכל רגע הוא מתגלה בבחינה האלוקית שהוא רוצה
1: פורץ,
3: להתגלות.
1: הוא פורץ גבולות. איריס, מה רצית להגיד?
3: בדיוק, הוא בעצם מעל... עכשיו, בשביל זה צריך אבל הבנה מאוד מאוד פתוחה
1: זה תודה.
3: למה אלוהים רוצה מאיתנו בעולם הזה.
1: זה תודה. צריכים להקשיב לנו תודה. בקיצור.
2: אז...
3: קודם כל העמוד של מיטה, לא מסלב של תודה. את אוהד אתם כבר מכירים, סליחה.
0: כן, איריס.
2: אז קודם כל, החיים והמוות בידי הלשון. אתה יוצר, אתה בורא, כמו שמשה רבנו פתח את המים לשתיים, אתה גם יכול לפתוח את המים לשתיים, אם המחשבה שלך תישאר על חמש חושים בסינקרוניישן. זה חייב להיות, אם אתה רוצה משהו, אני הזמנתי על ידי מניפיסטיישן את הדירה שלי. ביקשתי, שמתי, אני, איריס בת אורה, בית סמך דלד, אני רוצה דירה במרכז העיר, דירה נוצצת וכדומה וכדומה, ואני יכולה להראות לך את זה, רשמתי את זה, והבורא שלח לי אותה. ומאז הבנתי שבעצם אני לא צריכה אף אחד, אני צריכה לדבר איתו בלבד. לי היה, סליחה פרים בשבילך רק דקה אחת, לי הייתה, הרופא אמר לי שהיה לי בברך שחיקת
0: סחוס.
2: שחיקת סחוס, אז אני אומרת לו, כן, מה עושים? הוא אומר, אין מה לעשות, זה גיל. אמרתי לו, לא, לא, לא, בוא תגיד לי מה אני עושה.
1: יכולה לייצר סחוס בטח.
2: מה אני יכולה לעשות בשביל לסדר את זה? אז אמרתי לו, אני הולכת למכון כושר, אני עולה להרים, כי אני רוחנית, אני אוהבת להרים, אני שומעת מוזיקה, אני עפה שם, אני עפה פשוט מוזיקה.
1: היא לא סתם פה, אחי. אין פה.
2: הגעתי ל...
1: יש בה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהיא תפסה אותנו בפורום הזה.
0: אמרתי לך, היא באה לאלת ספונטני, אמרתי לחברה שלי, שרון המתוקה, שאני עובד איתה כל... חברה שלך, ברור, אבל אתה יודע, היא גם חברה שלי, סתם. אבל כאילו, חברה שלנו, ולפני שאני... ממשיך, את בעצם אומרת דבר נכון, כי השפע כבר קיים. הבורא נתן לנו כבר את השפע, אנחנו חיימים בתוך השפע. הוא צמצם את עצמו ונתן לנו שפע, נתן לנו לגור בתוכו. ומה שקורה בעצם, אם אני אגיד לעצמי, יש לי כבר את הכל, ואני אראה את זה שיש לי, זה בדיוק מה שאת מתנהלת, ואת תקבלי.
2: אני כבר הוכחתי, ולכן, כשהוא אמר לי, אין מה לעשות, אז אמרתי לו, אז הוא אומר לי, אתה יכולה ללכת למשל בים, תיכנסי לים ותעשי הליכות. כאילו להיכנס בזרם מעל הברך.
0: כן.
2: ואני גרה באילת, יכולה לים, יכולה להרים.
0: רואים.
2: אמרתי לעשות את זה, אז לפני שאני עולה...
1: ים סוף זה גם תשע, אתה יודע.
2: לפני שאני סוחה.
1: גם אילת תשע.
0: אתה יודע, ים סוף, אנחנו... לא רוצה להגיד מה זה, אבל מצרים שרוצים לך, עד אז, לחלוטנו, הכל מדויק. יש שם איזה משהו ברשותכם, יש שם משהו, אתה יודע, ים סוף, יש נקודה שאנחנו יודעים בעצם לגעת, באותה נקודה שאנחנו פוגעים בנקודה הזאת, אנחנו יכולים להטביע את כל מצרים, רק בנקודה הזאת, לא צריכים שום דבר אחר. אבל אנחנו מוסריים, מה לעשות, אנחנו עם התורה, התורה זה מוסר, והכליות זה מוסר, מי שמבין, מבין. אני רוצה רגע ברשותך לפני, תשלים לי אחותי, תשלים לי,
2: על הסחוס הזה וכל הדברים האלה.
0: כן.
2: אני רוצה להגיד לך, אני עשיתי את מה שעליה לעשות, ואני נכנסתי בכל מה שהוא נתן לי את ההוראות שלי, ועשיתי אופניים ומכון כושר וכל הדברים האלו. אני רוצה להגיד לך שהכל עבר. יש לי אח עם בעיות...
0: מהמם!
2: יש לי אח עם בעיות ברגל, כל הזמן הוא עושה זריקות, זריקות, זריקות. האופי אומר לו, די זריקות. הוא אומר לו, אז מה צריך לעשות? הוא אומר, צריך להחליף ברך. אמרת לו, אתה צריך לעשות ספורט. תעשה ספורט, ואתה תחזיר את הגלב. אבל יש אנשים שאין להם את זה כאן, כי ברגע שאתה, אתה, אתה, למשל, בטוח בעצמך, ויודע שכבר הוכחת על ידי הבורא, הוכחתי מני, הרבה פעמים, אז למה שאני לא אבטח בו? אנשים יכולים להגיד לי, אקו, נסות להוריד אותי מהעץ, זה לא יעבוד, כי אני כבר בוטחת בו, ואני יודעת שהוא כבר הוכיח אותי, ולכן, כל מה שאני עושה, אנשים קצת אומרים לי שאני יהירה, הייתי אומרת.
0: לא יהירה, זאת אומרת שאתה ראית סחוס חדש, שזה שלך, בעין, איכן שאתה רואה שם אתה תהיה, וקיבלת סחוס חדש, בדיוק אותו דבר. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו, רגע, רגע, מה, רוצה עוד להשלים לפני זה?
2: ורק להגיד...
0: בבקשה, נשמה שלי, בבקשה.
2: האנרגיה שלנו...
0: כן.
2: האנרגיה שלנו, שאנחנו חייבים להיות מחוברים אליה, ולא לתת לשום דרמה, ולא סטרס, ולשום כלום להיכנס דרכנו.
0: כן, 2024, בבקשה, כן.
2: מכיוון שזה משנה לנו את התדר, ואז אנחנו, החיים שלנו ברצפה, אנחנו היום מדינה של טילים, מדינה עם שדה מוקשים, אתה הולך ימין, השמאל, אתה לא יודע מאיפה יבוא לך מה, איראן, לא יודעת מה, קורונות וכדומה, אבל צריך להחזיק את האנרגיה כל הזמן, כאילו לצאת מהסחות דעת האלו שמסביב, שמנסים לכל הזמן להטריד אותך. אדם הולך לעבוד, אני רואה אנשים, אני יורדת דאונטאון באילת, דאונטאון, יורדת דאונטאון, אני רואה אנשים, הראש שלהם למטה.
0: Downtown, you understand? What did you say to it? She's American citizen.
2: הראש שלהם למטה תמון, כולם עסוקים, אני רואה אותם, אני קולטת את האנרגיות שלהם שכולם עסוקים וכולם עצבנים וכולם זה, ואני יושבת ושומעת מוזיקה, והמוזיקה שלי יורדת למטה לעיר, ואנשים בטח חושבים שאני קוקו אולי, וזה בסדר, אני טוב לי.
1: כל מי שגבוה רוחנית יחשבו שהוא קוקו,
0: ובסוף
1: אלה ינהלו את
0: הגאולה. רבנו אמרו שהוא קוקו, דוד אמר גם אמרו שהוא קוקו. אנחנו עכשיו חם לנו לא סתם בגלל האמת.
1: בלוטת האצטרובל.
2: זה כמו שאתה... אחרון.
0: אחרון.
2: החיים והמוות בידי הלשון, זה כמו שאתה הולך למסעדת אחלה, אתה אומר, אני מזמין שניצל, חומוס, סלט. זה מה שאתה מזמין מהבורא. וזה יבוא לך, כי מה שאתה מזמין בפה שלך, זה מה שאתה מקבל.
0: אבל את עושה אותנו רעבים, לא אכלנו כלום, אנחנו הולכים אחרי זה לאכול פסטה, אחי, למה אני אוכל את הצלחת.
1: אין, גם אני רעב.
2: העניין הוא שהחיים והמוות בידי הלשון.
1: הסחוס הזכיר לי סחוק.
0: סחוק, סחוק חיל בחריף.
2: החיים והמוות בידי הלשון.
0: כן.
2: Be careful what you wish for. אז אתה תמיד זה חיובי.
0: We're talking about it before you, you know.
2: אנחנו לא נגענו בסרפס אפילו בשטח, אבל מספיק לי קצת, זה כבוד בשבילי להיות פה, חבר'ה, באמת.
0: כבוד בשבילנו, פעם הבאה תביא לחור, תביא לחור כפרה, הלך, הרגת אותנו, תביא קובנה. פעם הבאה תביא קובנה. אחת עושה לי קובנה?
2: מה שאתה רוצה.
0: מה עם חלבה?
2: הכל מה שתרצה, תזמין אותי שבוע הבא, אני בא.
1: מאילת, אתה רוצה להביא אותה בשביל?
0: לא, לא, כפרה עלייך, תשארי באילת, אחותי. את הבאת את כל השמש, אנחנו חם לנו מזיעים, אנחנו, אללה, כמה...
1: שמע, ארצות הברית ואילת זה חיבור טוב.
0: חיבור מהמם, אחותי. דרך אגב, חיבור מטל, שימי לב. ראשון לראשון, שמיני לראשון, תשיעי לראשון, הכל תשע. נייס אינדיד.
1: כי התשע זה הכי גבוה רוחנית, ואנחנו פה...
0: אתה בשמיני זה תשע.
1: אנחנו פה... נכון, זה הכי גבוה רוחנית.
0: ואת מה, מטל? מאיפה, מה?
3: אני גם... אני עם השם משפחה תשע, בלי השם משפחה שמונה.
2: אבל מה התאריך לידה?
0: כן, גם.
3: התאריך לידה שלי לא, התאריך שלי זה 28 לשני. אני בן אדם של...
0: מה? 28, 10, שמיני, 9, 9, 9, 9, 28 לשני, נכון? לשני אמרת? לשמיני, מה אמרת?
2: שני, לשני.
0: לשמיני, לשמיני. 28 זה 10, 8 זה 18, 1 זה 9.
3: כן, אז אמרתי, אז
0: הנה
3: גם פה זה תשע.
0: אנחנו תשע, חבר'ה, תו השמיני תשע.
1: אבל הגאולה עצמה, שימו לב עכשיו מה שמכם. המילה גאולה, היא בגימטריה מצומצמת תשע. אבל אם אתם רושמים תשע, תף, שין, עין, אתם מקבלים 770. 770 זה הרבי מלובביץ' וחבד הגאולה. זה החיבור.
0: בוא נחבר'ה, היום אנחנו כוח אדיר מאוד, שידעו לכם. אז בשביל זה, בוא נעשה רגע הפסקה למוח. אנחנו צריכים תמיד ככה לנקות, ויש פה דסינג.
1: רגע, עמוד שם, מה?
0: יפה, יפה, אחותי, את רואה, הוא מכיר. אבל דנסינג קווין, יש פה קווין, יש קווין.
1: העמוד, כאילו לרקדניות עם עמוד, יש עמוד בבית, זה מה שמעניין אותי מהשם ראשי.
3: כן, יש לי בבית.
0: מה זה, רוקדת אין סוף, אחי, רוקדת רבה אחר הזמן.
1: זה היסוד.
3: לא, אתם חייבים להבין את זה. זה כמו עם משקולות, שזה יותר קל שיש לזה בבית.
0: ברור, ברור, ברור. ברור, ברור, ברור. בגלל שאת רוקדת על העמוד. אני אבקש
1: תגמגם ברור.
3: אני מבקש.
0: רגע, משה רבנו מדבר עכשיו איזה הוא יגלה לנו קודם כל לגבי הגמגום שיש דברים.
1: יש אגב תיקון גדול מאוד עם הגמגום.
0: תו השמיני.
1: תו השמיני, וואלה, טוב שזכרת לי, איך לא דיברנו על זה.
0: לכן בורא אמר להזכיר לך את זה. אבל בכל מקרה, בגלל שמדברים על העמוד, אז בגלל שאת רוקדת דנסינג קווין.
3: לא, ממש לא, שלא תפנטז אפילו, שלא תקבל
0: מני
3: שני
0: סתירות. לא, לא.
1: לא דיבר עכשיו.
0: לא עכשיו, לא.
3: בוא נתפק.
0: לא, חכי, בואי, כפרה עלייך, שנייה, חכי רגע. דנסינג קווין, זה רוקדת, רוקדת.
3: אה, סליחה, כן.

0: לרקוד כמו מלכה, כמו מלך. תרקדו בבוקר, רגעותיי ורבותיי, אם אתם קמים בבוקר, ישר תרקדו, ישר תמחו כפיים מול המראה, תגידו אני חולה עליך דורון, אני מת עליך. תאהבו את עצמכם חברים. אז אנחנו פה, התו השמיני BPM FM, הרדיו החברתי הראשון. מיטל, אני לא התכוונתי
1: שתרקדי.
0: לא,
1: חשבת שהוא רצה שתרקדי.
0: לא, כפר עלייך, לא שומעים
1: אותה. נקראנו מצחוק,
0: מיטל. כן.
2: תו השמיני.
3: וואי, הרגע אותה.
4: וואי, תקשיב.
3: יש תוכנית רוחנית, הוא היה מבקש ממך לרקוד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני כפרה עלייך, אני ישר אני מוריד את המשקפיים, אני. מה נראה לך, אני הולך בלי משקפיים.
3: הוא שומר על הברית, הוא בכלל אתה, כן.
0: הוא שומר לי. אני פעם אחת אמרתי, אני שומר, אמרו לי, דורון, פעם אמרו לי, שמי כפרה, פעם.
4: אמרתי, הוא מסוגל, כי דורון אין לו, אנחנו עם תק תהיה לנו כמה תקריות.
0: לא, לא, אני לא מסוגל העניין הזה, אבל אני כן יכול להגיד לך שהתהליך שלי, פעם, בדיוק כשאמרת, פעם בא בן אדם אומר לי, תגיד לי, אתה עוד בן 60, איך זה שר שער על הראש? אז אני לתומי באתי להשביע, אמרתי לו, אני שומר על הברית. ואז הבורא אמר, אתה שומר על הברית? עשה לי מכה, הוריד אותי לקליפות, חזרתי, ואז אמרתי לו, תודה שהורדת אותי הבורא, למה עכשיו הבנתי מה זה בחרת בחיים. מה שאמרת לך, זרע מביא חיים? מביא. זרע זה אנרגיה, מביא אנשי הסגן.
3: אתה יודע.
0: אם אני שומר את זה לעצמי, אז זה בחרתי בחיים, כי הוא
3: מחרמי אומר מה? אני אומר, זהו הגיבור.
0: הכובש יצרו?
3: הכובש יצרו. אם אני כבשתי את יצרי בסיטואציה שהייתי בחיים, אז כל אחד יכול. ואם אני הלכתי בדרך מסוימת מהאפשרויות שהיו לי, אז כל אחד יכול. וזה מטורף, כי פה עניין, הכל מתקשר בסוף גם לברית, והכל בא מהיסוד. ומה היה אוהד בוזגלו? ומה הוא עכשיו?
0: מה זה אחי?
3: זה דבר בהיפוכו. וזה לא שזה... זה לא מדובר פה על איסור, זה לא מדובר פה...
4: יש איזה בעיה, אם תתנו לי רגע לדבר, אם אפשר רגע שנייה להגיד איזה משפט שהוא לכל הבחורים היום, וזה שיח חשוב. הבחורים היום חושבים, הם לא מבינים. הגבר זה, הוא מוזן ישירות מהקדוש ברוך הוא. אישה עד שהיא לא מתחתנת,
0: והיא לא
4: יולדת, אין לה הזנה ישירה, אוקיי? אז זאת אומרת שהגבר הוא מוזן ישירות מהקדוש ברוך הוא. ככל שהוא מרבה בנשים, שהן לא חשובות לו. שאין לו משהו שהוא היה רוצה להמציא.
3: אצלי כולן היו חשובות פשוט.
4: רגע, שנייה. ככה הוא מפזר את האלוקות שלו. עכשיו, יכול להיות גבר אחד, תקשיבו, הוא גם אישה אחת זה גדול עליו, אבל גם יכול להיות גבר שגם 1,000 נשים, הנה שלמה המלך, זה קטן עליו. עכשיו, כשלגבר יש ציבולת, ככה לוקח לו זמן לתקן את הדבר הזה. הוא יהיה עם יותר ויותר ויותר נשים עד שהוא יתמתן. בגלל הסיבולת, התיקון הוא עמוק. עכשיו, איפה שבן אדם, היצרים הנמוכים שלו, נגיד אם החולשה שלו זה נשים, שם גם החוזקה שלו, שם גם הקריזמה שלו, זה בדיוק אותו דבר.
3: נכון.
4: ובגלל זה העבודה היא כל הזמן לאזן.
3: הנשים זה הבריאה הכי יפה גם, ואדם שהוא פתוח תודעתית, אז ככל שהתודעה יותר פתוחה, אז אתה גם מבין את האמת, והאמת שהבריאה הכי יפה של הבורא היא נשים, ואז אני הלכתי שבי אחרי זה, לפני שהבנתי את השליחות שלי בעולם, הוא גם נתן לי את האפשרות לעשות, אבל הכי חשוב שהיום אני מבין, וזה לא עניין של איסור, אלא עניין של לכבוש את היצר, וכשאתה בא ממקום של שליטה ובחירה, ולא הסחפות ליצר, כי אני סיפרתי לו את זה בדרך שהגענו לפה, אחרי התגלויות שלי נאמר לי שהחברה שלי הכי טובה היא הנשמה הנגבית שהיא חוד החנית לגאולה והיא גלגול של רות המואביה ושל נועם מבנות צלופחד. וכיום היא אישה מתמודדת נפש עם הפרעת אישיות גבולית והיא באה אליי והיה לי את כל האופציות שבעולם לנשים, מלא נשים יפות ולריבוי נשים והתחילו איתי ורצו ואני פשוט בחרתי בה והיא לא בת זוג שלי, היא חברה שלי, חברת נפש. נשארתי איתה, ויתרתי על הכל, כבשתי את היצר שלי ברמה של אני איתך, לא משנה מה יהיה, עוד לפני ההתגלויות. ואז הבנתי שברגע שכבשתי את היצר שלי ואמרתי, כל העולם לא מעניין, כל הפיתויים, כל הנשים, האישה הזאת אני אוהב אותה, והיא תהיה הראשונה, אני אומר ציטוט של בורא עולם אליי, היא הראשונה שתנצח את ההתמודדות נפש בעזרת האמונה בבורא, וזה שכבשתי עוד לפני התגלויות את היצר שלי בלהיות איתה, היא הפכה אותי לבן אדם יותר טוב, והאצבע אלוקים נגע בי, ועל זה אני מודה לה, שהכרתי את עצמי יותר טוב, כי לפני זה הייתי אומר לך שאני לא יודע לעמוד
0: ביצר,
3: בפיתויים. שאין לי עמידה בפיתויים. ככה הייתי, זה מה שהייתי.
0: כי היצר הוא אינסוף. היצר הוא אינסוף.
4: זה גם לא בדיוק עמידה בפיתויים, זה כשבן אדם לא יודע מה הגבולות שלו, קשה לו להכיר את עצמו.
3: נכון. ואז הבנתי שאני, יש בי הרבה יותר.
4: כשאתה בוחר.
3: נכון.
4: אבל כשאתה מחליט, אז אף אחת לא יכולה לעבור אותו. וגבר, אף פעם לא יכול להיות גבר אם יש אישה שתצליח לגבור עליו.
3: יפה מאוד.
0: בטח, בטח, בטח. יש כאלה...
4: שבאים אליי, אני כל הזמן מלמד אותם, את הבחורים, את העיקרון הזה. היא לא יכולה, אישה לא יכולה. אם אישה יכולה לפתות את הגבר, זה אומר שהגבר עדיין לא נמצא במקום הגבוה של עצמו.
0: הוא לא אלפא, אלפא, כמו שאומרים היום. גבר אלפא?
3: אני, אתה יודע מה אני אומר?
4: כל חוסר שיהיה לו, הוא יקפוץ למילוי.
3: אני... קודם כל, את חכמה מאוד, אני נהנה לשמוע אותך.
0: או, איזה קופנדר, אחותי.
3: אני לא...
4: גם לי כיף ממש.
3: לא רק האלפא, אני האלף של האלפא.
0: וואד, וואד, אחי, מה אתה רוצה, אלף?
3: לא, כי זה גם בא במובן ההתנהגותי שלי. אני לא רק אלפא, אני אלף של אלפא.
4: תגיד איפה אתה מרגיש את זה.
3: קודם כל, במנטורינג הזה שלי, אני מאמן כדורגל 16 שנה, וגם תמיד בחברה אני הייתי הזכר ששולט על הסחרים, אבל שליטה לא במובן הרע.
4: אתה בעולם הכדורגל גם?
0: מה? איפה אתה חוטי שעה, אנחנו מדברים פה. 16 שנה. תכנסי לויקיפדיה, בבקשה. לא טלוויזיה, ויקיפדיה.
3: הכוונה שלי, קח את הגברים.
0: שחקן כדורגל ברמה פסיכית. זה בליגה הלאומית. הוא צנוע, הוא צנוע, הוא בא לדבר בורא, הוא בא לדבר חוקים.
3: אני, להפך, אני בא בעצם להגיד שבמובן הטוב של המילה, קח את כל האגו של הגברים, של טסטוסטרון הכי גבוה, במיוחד בכדורגל, עם כל האגו, אני הייתי מנהל את זה בצורה טובה ובצורה שאוהבים אותי כמאמן, וגם כשהייתי תלמיד ושהייתי חייל, זה תמיד בא, ואז הבנתי שיש לי את היכולת לקחת גם את האגו ולנהל את זה.
4: זה דינמיקה
3: מאוד קשה. זה הכי קשה.
4: כשאתה נמצא עם לוחמים או שאתה נמצא עם שחקנים, זה מאוד קשה לקחת מנהיגות.
3: בדיוק. עד היום, הנה, מונדיאל. לא שולטים בקבוצות.
0: לא שולטים, מסתכלי, במקום להיות במשחק ספרד, הוא פה איתנו, יותר חשוב לו לדבר, שתבין איתנו, כדורגלן ברמה... איפה הוא לא היה?
4: זה הכל תלוי, אם בן אדם יש בו את הרוח, זה לא משנה כמה הוא יתעסק בספורט,
3: נכון.
4: במדע.
3: זה הכי ממלא. זה הכי ממלא.
4: זה ישוך אותו, כי זה האמת שלו.
3: אתה יודעת, כל פתרון שלי ברמה הרוחנית, הרי אני אמרנו שהתו השמיני זה הקול של הנשמה. אתה יודעת, כל הגילויים האלה, פרה אדומה, אמרו רק משה רבנו יכול לפתור, והגעתי לפתרון, וזה מופיע אצלי במדיה. הדברים האלה ממלאים אותי, אני שטוף אלוקות, שכל דבר כזה זה הרבה מעבר לכל הגשמי והעולם החומרי, ולא משנה איזה הישגים. הנה, היום המונדיאל, זה הטופ של הטופ. איפה זה? אני מסתכל על זה כאילו היום... כאילו זה קטן עליי, ואני, החלום שלי זה היה, מה זה מונדיאל? זה הטופ של הטופ של העולם.
4: יכולה להגיד לך משהו? אני רוצה, יש משהו שאני מרגישה שאני צריכה להגיד לך, אבל אתה תעשה עם זה מה שאתה רוצה.
3: אוקיי.
4: בכל משפחה יש נטייה כזה, אני ודורון פעם דיברנו על זה באחד השידורים, יש נטייה לבן אדם אחד שהוא כאילו סוג של כבשה שחורה במשפחה, סבבה?
2: תודה.
4: הכבשה אוקיי. השחורה היא זו שבאה להעיר את כל הבית. היא זו שלוקחת על עצמה את כל האמת והכילופים והכל, והמשפחה לא מסתדרת איתה במרכאות. המשפחה לא מצליחה להכיל את הכבשה השחורה, כי היא כל הזמן נותנת להם מראה לפרצוף. אני לא יודעת למה, נראה לי זה אתה.
3: עכשיו גם אמרת כבשה, אבל תראי זה יופי. איריס, תקשיבי.
0: עלתה עליך, אח שלי.
3: אמרת כבשה. יפה. שימי לב מה שאני לוקח אותך, ושימי לב פה לחוכמה האלוקית. אמרת כבשה. שני המנהיגים הכי גדולים של ישראל בהיסטוריה, דוד המלך ומשה רבנו, שניהם היו רועי צאן. רועי צאן, אם אתה מחליף את הצאן, את הצדיק והנון, זה נץ, ריאת נץ, זה נבואה, רואים קדימה, והכבשים זה כאילו העדר, הם הובילו את העדר, והם היו המנהיגים הכי גדולים. עכשיו, סיפור כבשת הרש, ודוד המלך, נולד ג'ינג'י, חשבו שהוא ממזר. והאבא, אישי, שזה אגב גלגול של האבא שלי, אם אני צודק ואני צודק, אישי, אבי דוד המלך, הוא גלגול של אבא של יעקב, נשמתי. הוא חשב...
0: יעקב זה ישראל.
3: הוא חשב שהוא ממזר, שהיא בגדה בו אשתו אז בזמנו, ניצבת, אני חושב, קראו לה.
4: כי זה היה סימן לדבר רע, שיער אדום.
3: בדיוק. אז חשבו שהוא ממזר, הוא לא היה, כשבא שמואל הנביא למשוך מלך על ישראל, בורא עולם, אמר לו, לך לבית ישי, תמלוך מלך, הוא לא היה בארוחה. כל האחים היו, ואמר לו, לא, זה לא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא אליה, ולא... אז הוא אומר לו, יש לך עוד ילדים? אמר לו, יש אחד, אבל הוא רואה צון, וזהו, לא זמנתו אותו. לך תקרא לו. והוא נמשך למלך ישראל. סיפור האנדרדוג, ולא נדבר גם משה רבנו לאורך כל ההיסטוריה, המנהיגים הכי גדולים. אבל
4: זה חשוב להסביר שעם ישראל בתקופה של דוד המלך, זאת אומרת שמואל הוא נבחר מתוך העם. הוא בחירה מאוד ארצית. ודוד המלך הוא בחירה אלוקית. מה נכון. רושם את התורה? שאלוהים אהב אותו, אלוהים רצה אותו.
3: אלוהים מחליט הכל.
4: בורא מחליט הכל. הוא בא קטן, הוא בא אדמוני, הוא נכון. כאילו בא כל מה שבמרכאות לא צריך להיות, ועם זה הוא התפוצץ.
2: חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו, איזה כיף, אנחנו כבר בשעה השלישית נדמה לי, אנחנו
4: כמעט... רוני, אני תכף אצטרך ללכת.
2: נשאר. אז זהו, אז זה מה שאני בא להגיד, אנחנו 20 דקות האחרונות שנשארו לנו וכו'. אני לטעמי, אנחנו נוכל גם לעשות שלושתנו בלייב ביחד בטיק טוק, כל אחד, אפשר לעשות שלושה מערכים. שלושה מערכים, אפשר, נכון? מן הסתם?
3: אהבה. אתה רוצה שנזכיר את עניין הגמגום של...
2: כן, כן, כן. אבל לפני כן לסיום, אני רוצה להיפרד רגע, אני רוצה להיפרד מאיריס, היא רוצה, יש לה משהו אחד קטן?
5: כן. אז ברשותך, שכחתי את שמה.
2: מה שמך? מיטל אור.
5: מיטל. אז... מיטל. יש... שאת... בהקשר לכבשה שחורה שאת אומרת, יש ילד אחד שנולד לבית עם כל הכאב, והוא בעצם, הרי אבות אבותינו, כולם אמרו, אין מה לדבר על זה, זה בסדר, בוא נשתיק את זה, זה בסדר, וכולנו ממשיכים דורי דורות עם סבל וכאב. אחד הילדים מקבל כאב, והוא צריך לשבור את הסייקל של הג'נריישן, של
2: המשפחה. מעגליות.
4: לשבור את מעגל ההישרדות.
5: כן, של המשפחה הזו, על מנת לעשות להם בעצם טוב למעלה. לעשות להם טוב למעלה, גם מבחינה... גם מבחינה כלכלית. זה אומר, אם הם היו כל הזמן עניים, מישהו צריך לשבור את...
2: דרך אגב, זה מה שדיברנו, את זוכרת, מיטל, דיברנו על זה בשבוע שעבר בתוכנית, שבעצם הכבשה השחורה הוא המשיח של המשפחה.
5: כן, אז אני,
3: הכבשה... ומה שיש בפרט יש גם בכלל, גם המשיח בן דוד של הגאולה הכללית, הוא יהיה כבשה שחורה של מה שלא יאמינו, יעידו עליו, ידעו שזה הוא ולא יאמינו לו.
2: לגמרי.
3: רשום בתורה.
5: לגמרי. וגם אומרים, הכבשה השחורה הזו בעצם זה האחד הזה שלא מתייחסים אליו אמון. הבורא מחביא אותו מפני אנשים. אולי הוא עשה אותי...
3: בהסתרה. הוא בהסתרה.
5: אולי הוא גם עשה אותי איך שאני על מנת להסתיר אותי מאנשים שלא התייחסו אליו. ויום בערך אחד אני התפתחתי רוחנית וכל זה לבד, לבד, לבד. שום, צמיחה שלי, האנגלית שלי, כל הדברים שאני למדתי בחיי זה היה...
2: תני לנו קצת באנגלית משהו. תני לנו קצת.
5: What would you like to know? Please, go ahead.
2: You are like a judge, you know. Well, boom, boom, boom, boom. And you have a good language, so thank you very much that you come from Elat, and you are very beautiful person, and I hope that you have a good life, and באמת תודה רבה לך על זה שהגעת ממש מרחוק. אפילו
3: הצלחי.
2: כן, אוהד אפילו אהב מאוד את החיבור.
3: אני יודע שאנשים באמת.
2: בדיוק, את מבינה, ובאמת שיהיה לך הרבה טוב, אנחנו מאחלים לך הרבה טוב. כן, גם מיטל אומרת שגם לנו.
4: זה הייתה זכות.
2: הייתה זכות, תודה רבה לך איריס, תישארי רגע במקום. מיטל, יש לך מה להוסיף לקראת הסוף?
4: תבואו אליי לטיקטוק, אני ב-10K, אתם שומעים אותי? ואני שרופה לכם, אתם אור אלוקים בעולם, לא לתקוע. 106 FM, התחנה היחידה בלי צנזורה, לבוא כל שבוע. תודה לצופים.
2: התו השמיני, BPMFM, תודה לך, תודה למטל.
3: תודה מותק.
2: תודה, תודה, תודה. תודה, נשמה. אנחנו הולכים רגע ל...
4: מטל הוא סלב של תודה.
2: בדיוק, תודה מטל. אהובה, נתראה בשבוע הבא, ובעוד שבועיים אני נמצא בשוויץ, אנחנו כבר נדבר. כן, אנחנו נצא רגע לאיזה ניקיון במוח. לא יודע מה אני שם.
3: לא יודע מה.

שאולי שיבס עם הטרק הזה היפה הזה, הרמיקס. ladies and gentlemen, אנחנו לקראת הסיום, סיום, סיום, אוטוטו מסיימים 3 שעות של שידור, התו השמיני.

0: כן, אנחנו לקראת סיום, לא שמים לב. טוב, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה. קודם כל, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נגיד תודה רבה ליריב אפרת, שכל הזמן מחבק את כל האומנים ובכלל את כל התוכניות. תודה רבה למאי חג'אג' שמשתף כל הזמן. תודה רבה גם למיטל אור שהייתה פה. תודה רבה לדפנה רכטר, ואנחנו תודה רבה לאירי שבאה לפה מאלת. ואנחנו, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו רוצים עדיין לא לסיים עם אוהד בוזגלוס, שנתן לנו אור, והוא ימשיך לתת לנו אור, חלק מהתו השמיני, הוא חלק מהלב טהור. אתם תשמעו עלינו בטיק טוק, אנחנו נדבר תמיד רוחניות ביחד בטיק טוק. ראו, ראו, ראו, ראו, אתם תראו הרבה ואתם תשמעו גם הרבה. לא סתם החיבורים הללו נעשים על מנת לעזור לעם ישראל. אז בוא תסביר לנו על ה... לסיום, על, ה... על מה שרצית להסביר.
1: התו השמיני, הנה עכשיו. דיברנו על כך שהתו השמיני זה הקול של הנשמה, והקול שלא שומעים אותו בחומר, זה בורא עולם אמר לקין, מה עשית כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, הכוונה לנשמת הבל, ומשיח בן דוד לעתיד לבוא יהיה נשמת הבל, וגם נשמת משה רבנו. עכשיו, משה רבנו היה מגמגם, והגמגום בעצם בא ואומר, מעיד על דיבור בחומר, וכשהשקט במהלך הגמגום שלו, הוא בעצם שהוא דיבר עם עולמות עליונים. הרי משה רבנו היה איש האלוקים, והוא היה מחובר לעולמות עליונים. אז כאילו הוא אמר אות בחומר, והאות שלא שמעו בגמגום, זה למעשה התו השמיני. והרי מתי מישהו שהוא מגמגם, מפסיק לגמגם? כשהוא שר. וזה בדיוק כתב השמיני, וזה מתחבר גם לאבל, גם לגלגול של משה רבנו, וגם לדוד המלך. הרי דוד המלך, למנצח שיר מזמור, והוא היה למנצח שמינית מזמור לדוד, והוא היה גם האח השמיני לשבעה אחים. הכל פה מתחבר לעבר משיח בן דוד, שהוא צאצא של דוד המלך למעשה, ונשמת גם הבל וגם משה רבנו, ועוד כמה גדולים, אבל התו השמיני פה, כל הנשמה מתחבר, וזה מה שרציתי להגיד.
0: רגע, אבל יש לך גם מים קמח, וזה אמרת.
1: לא, קמח, שאתה פנית עליי, על התו השמיני, זה היה בדיוק שפתרתי את העניין הזה של התו השמיני, ואז אמרת שאתה סמנכ"ל שיווק בחברה לקמח, ומאיפה הגיע כל מלכות דוד? ממי יצא? מרות המואביה. רות המואביה לקטה שיבולים. ואגב, נשמתה כיום היא מנהלת דומינוס פיצה ושיבולים, כמובן, מי שלא יודע, קמח עושים משיבולים, וגם פיצה היא מקמח וגם לחם, ואתה מתעסק בקמח. זה מעיד על אמת, זה מעיד על מלכות דוד שבדרך, שהיא מלכות השם, ועל הגאולה שעומדת להגיע אלינו בעזרת השם.
0: טוב, אז קודם כל, תודה רבה, שאתה באמת הגעת פה, והיינו הרבה זמן, אנחנו תכף נלך לאכול, חייבים לאכול.
1: כן, חייבים.
0: אתה יודע, היה נהדר, ודברים פה בעצם הולכים להיות קדימה יותר, לרקום, לא סתם הבורא בעצם רוקם ומאחר.
1: אגב, אתה יודע, עניין החשיפה, הדברים נשמעים לנשמות שצריכות לשמוע, ומתקבלים על ידי הנשמות שצריכות לקבל, ומעוררים תהיות ושאלות לנשמות שזה אמור לקרות להן. הכל מדויק, שווה אין עוד מלבדו בשלב הזה.
0: ברוך השם. אז קודם כל, וואלה, תודה רבה, וזה לא הפעם הראשונה שאתה תהיה פה, אלא יהיו לנו הרבה הרבה...
1: הראשונה, זה לא האחרונה, התכוונת.
0: זה לא, סליחה, לא האחרונה.
1: הרעב, כן.
0: אני, תשמע, זה הרבה אנרגיה.
1: האמת שמדבר רוחנית, האנרגיה היא יותר גבוהה שאתה מוציא.
0: אתה עורפת, אחי, ואתה יותר רעב. אתה יותר רעב, זה כמו שבת, אתה בשבת, אתה מתאמין את הקטע.
1: כשאתה באמת גם, אתה גם מרגיש סיוע השמיים, וכל מילה, החיתוך האותיות היא אחרת, מה שאתה מדבר על נושאים אחרים.
0: אני רוצה להשמיע לך שיר, אור הבריאות, שיצא מזלי, שזה לפני חודש וחצי, הוצאתי ושחררתי עם אח שלי, יקר קובי, סבני מנהל קובי שימוני, שהוא
1: חכם מאוד, איש חכם מאוד,
0: איזה איש אהבה כזה, משהו ככה כשעשינו את זה, היה לנו, לקח לנו שנה, שנה וחצי להיות ביחד, ו... תשמע, אני אומר לך, אנחנו נהננו אחד מהשנייה ברמה מטורפת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה לך, אוהד. תודה רבה לכולם. לא לשכוח, לצמוח בכוח. אנחנו היינו התו השמיני. שבוע הבא נתראה.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית טרק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אמס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות יושבות